0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Näin sitä on käännytty jo keskiviikon puolelle ja se on aika käynnistää Savon superpaikallinen aamu ja Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi veittämässä tätä 26. päivää elokuuta eli tämän vuoden 238. päivää. Ja tänä päivänä nimipäiväjuhlaa viettävät yliopiston almanakkatoimiston mukaan Ilma, Ilmatar ja Ilmi. Isot onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Suomen ruotsalaisessa kalenterissa nimipäivää sankarit ovat Määrit ja Märtä ja saamelaisessa Mairitta ja Meret. Ja ortodoksisessa kalenterissa kaiken kaikkiaan on 32 nimeä tälle päivään nimipäiväsankareita, eli esimerkiksi Ari, Jatta, Kukka, Maaria, Marianne, Marjana ja niin poispäin. Isot onnittelut tasapuolisesti kaikille, jotka tänään viettää jotain juhlapäivää. Ja tsemppiä päivään kaikille, jos välttämättä ei sitten sitä juhlapäivää tänään ole kohdalla. Vilma Alinaa otetaan tähän heti aamun kärkeen soittoon ja sen jälkeen yön uutiskooste. Minä Saarelaisen Anssi sinun keskiviikkoseurassasi aina kello 11 saakka. Terve!

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Munterin kankaana tuulivoimapuisto otti askeleen eteenpäin Pielavedellä, kertoo Savon Sanomat. Pielaveden ja Keiteleen rajalle suunnitellun tuulivoimapuiston Pielaveden puolinen osa yleiskaava on saanut lainvoiman. Hankkeeseen suunnitellaan yhteensä 20 tuulivoimalaa, joista 70 sijoittuisi Pielavedelle ja 3 Keiteleelle. Hankkeesta vastaava Ilmatar Energy arvioi investoinnin arvoksi noin 150–200 miljoonaa euroa. Mikäli hanke etenee suunnitellusti, tuulivoimapuisto voisi valmistua aikaisintaan vuonna 2029. Autotalli ja henkilöauto tuhoutuivat tulipalossa Kuopiossa varhain tänä aamuna. Pohjois-Savon pelastuslaitos hälytettiin rakennuspalotehtävälle hieman ennen 16:00. Palossa tuhoutui omakotitalon yhteydessä ollut autotallirakennus sekä sen läheisyydessä ollut henkilöauto. Jälkisammutustyöt ovat edelleen käynnissä. Paikalle hälytettiin pelastusyksiköitä Kuopiosta, Karttulasta ja Tervosta. Palon syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Iisalmen kaupungin päätös salata viranhaltijan irtisanomiseen liittyvät asiakirjat 100 vuodeksi herättää kritiikkiä, kertoo Iisalmen Sanomat. Iisalmen sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti salata kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajana koeaikapurkuun liittyvät asiakirjat. Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen pitää ratkaisua lainvastaisena. Hänen mukaansa asiakirjojen julkisuus tai salassapito on arvioitava tapauskohtaisesti julkisuuslain perusteella. Nuorten ruokavalinnat ovat edelleen kaukana ravitsemussuosituksista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n ensimmäisen valtakunnallisen nuorten ravitsemustutkimuksen mukaan nuoret syyvät liian vähän kasviksia, marjoja, hedelmiä, täysjyväviljaa ja kalaa. Vain noin 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suositusten mukaisesti. Samalla punaisen lihan ja lihanvalmisteiden käyttö on yleistä etenkin poikien keskuudessa. THL:n mukaan ruokailutottumusten parantaminen vaatisi nykyistä vahvempaa yhteiskunnallisia toimia. Country-legenda Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana. Partonin edustajien mukaan hän menehtyi syöpään lyhyen sairauden jälkeen. Yli 6 vuosikymmentä kestäneen uransa aikana Parton nosi country-musiikin suurimpiin tähtiin. Hänen tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat muun muassa Jolene ja I Will Always Love You. Parton tunnetaan myös näyttelijänä, kirjailijana, yrittäjänä ja hyvän tekijänä.
0: Hyvää huomenta, Savo!

0: 100% näin saaga must. Se vaan aurinko on vähemmän ja vähemmän tuolla horisontin yläpuolella ja viikkoon tässä niin sanotusti päivän pituus on Kuopion korkeudella vähentynyt 43 minuutilla minun laskuopin mukaan. Päivän pituus tasan viikko sitten Kuopion korkeudella oli 15 tuntia 46 minuuttia, kun tänään se on 15 tuntia ja 3 minuuttia, joten kyllä tällä viikolla mennään alle 15 tunnin. Auringon nousu tapahtuu Kuopiossa, tai on tapahtunut tuossa noin 50 minuuttia sitten 5.38 ja auringon lasku tänään 20.41. Tapani kansan kesän lapsi, tähän kuitenkin vielä kuullaan ja sen jälkeen katsotetaan Ilmatieteen laitoksen sääkartalle, minkälaista säätä on odotettavissa Pohjois-Savoon.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiseen iltaan asti melko selkeää ja poutaasta säätä. Päivän ylin lämpötila on 18-20 astetta heikkoa luoteistuulta. Ajokeli on normaali Pohjois-Savossa tällä hetkellä, mutta muistuttelen, että tie 16-297 välillä sukeva jyrkkä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka paikasta Ypylinmäen tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Ja lisäksi tie 5950 välillä Amerikka-Salahmi-Viermä, välillä Salahmi-Amerikka. Siellä tie on suljettu liikenteeltä tänäänkin kello 9.17 tuon siltatyön vuoksi. Tapahtumapaikalla on kiertotie. Kiertotie on Amerikan tien eli tien 595 kautta. Siis välillä Salahmi-Amerikka, tie 5950, tie on suljettu liikenteeltä tänään 9 ja kello 17 välisenä aikana. Muina kellon aikoina tie on auki normaalisti. Ja kiertotie on järjestetty Amerikan tien eli 595 tien kautta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: It's your young näin Hoosier. WhatsApp-linjammekin on auki 0408328001. Päivi mummulta jo tuli tuossa viestiä. Tämä oikein hyvää keskiviikkoaamua. Sitten kiitos samaa sinulle, Päivi mummu. Tuolla Viikkosavosta kuulemma voi bongata sitten kantarellikuvan. Wink wink vaan. Ja tässä on myöskin sitten mukana tuollainen mustikka. Kuva. Ja Päivi mummu kirjoittaa, että poimin lauantaina viimeiset mustikat. Mun saaressa kasvaa hybridiyksilöitä, kuten varmaan muuallakin. Ja mitä tässä tulee kooksi tuolle mustikalle, kun tässä on tuollainen mittanauha mukana tai tuollainen rullamitassa. Ja tuosta, mitä tämä on? Onhan tämä, tuleeko tuosta semmoinen, mitä? Rapiat sentin ainakin on. Että ihan kunnon mustikan möllykkä. Kyllä tollaisia, niin ei kovin montaa tarvitse sinne sankkoon poimia, kun se on jo täynnä. Hybridimustikka. Mira Luotia, paperinuket, ja tosiaan sinäkin voit laittaa tänne studioon WhatsAppia tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Mira Luoti ja paperinukeet. Saarelais Nanssi, sinun seurassasi Savon aamussa. Hyvää huomenta. Hetken päästä on jälleen aika soittaa aamun avausbiisi. Yllättävä kappale, hyvän mielen herättäjä. Tänään aamun avauksessa kuullaan kappale, josta tuli tekijänsä uran suurin hitti, vaikka hän itse ei aluksi oikein uskonut tuohon kappaleeseen. Nuorena perustetun skotlantilaisyhtyeen lauluntekijä mietti jopa, että olisiko biisi parempi kuitenkin sinkun B-puolella kuin itse sinkkuna. Kuulijat sitten päättivät kuitenkin toisin. Ja tuopa kappale kuullaan pienen esittelyn kerran Miley Cyrusin Easy Lover-kappaleen jälkeen. Hyvää huomenta.
1: Savon aamu.

0: Miley Cyrus ja Easy Lover. Tämän aamun avausbiisi ja sen tarina muistuttaa vähän siitä, että edes laulan tekijä aina itse tiedät, että milloin käsissä on se todellinen hitti. Nimittäin skotlantilaisen Aste-kamerayhtyeen keulahahmo Roddy Frame oli poikkeuksellisen nuori musiikin tekijä. Hän perusti yhtyeensä jo teini-ikäisenä ja sai nopeasti mainetta lahjakkana laulun tekijänä. No, vuonna 87 ilmestyi Aste-kameran kolmas albumi Love, jolta löytyy myös tämä seuraavaksi kuultava aamun amauskappale. Ja tosiaan, Roddy Frame on myöhemmin kertonut pitäneensä biisiä hieman erikoisena suhteessa albumin muuhun materiaaliin. Hän ei ollutkaan lainkaan varma, että siitä tulisi menestys, mutta lopulta kävikin juuri päinvastoin. Kappale nousi Britannian singlelistan kärkipäähän ja siitä tulikin sitten Aste-kameran uran suurin ja tunnetuin hitti. No, kyllähän tässä on tällaisen, voisiko sitten hyvän pop-biisin ainekset, tarttua melodia, valoisa tunnelma ja ripaus 80-luvun syntikkäsoundia ja kertosäi, joka jää ehkä vähän helpostikin pyörimään sinne päähän. Varoituksen sana annettu. Ja taas tämän aamun avausbiisi, Aste-kamera ja Somewhere in my heart.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Somewhere in my heart, näin aste kamera. Tämän aamun avausbiisinä, kyllä siitä vaan nuo 80-luvun soundit sitten ne tunnistaa. Kuten jo tuossa aamulla uutiskoosteessa kerroinkin ne ikäviä uutisia musiikkimaailmasta, kun country-legenda Dolly Parton menehtyi 80-vuotiaana ja People-lehdelle Partonin edustajat ovat kertoneet, että hän menehtyi syöpään lyhyen sairauden jälkeen. Merkittävä musiikkiura, 6 vuosikymmentä kestänyt sellainen Dolly Partonillakin on. Eli merkittävä tekijä. No, on hän näytellyt ja ollut hyvän tekijänä ja paljon, paljon muutakin tehnyt. Dolly Parton ehti tehdä ja kirjoittaa noin 3000 sävelmää ja julkaista lähes 50 omaa studioalbumia sekä yli 100 kokoelmaa ja yhteistyöalbumia. Ja urallaan Parton sai yhteensä 10 musiikkialan Grammy-palkintoa ja 13 Academy of Country Music-palkintoa. Ja Parton nimitettiin vuonna 2022 Rock and Roll Hall of Famein kunniagalleriaan. Kuunnellaan nyt yksi Dolly Partonin tunnetuimmista kappaleista. Tämä on kappale nimeltään Jolene.

Jolene ja Dolly Parton Yhdysvalloissa. Sitten Donald Trump, presidentti, on sitten määrännyt valtion virastoja muun muassa sitten Dolly Partonin menehtymisen vuoksi surulipuuttamaan viikon ajaksi. Sellaista sitten tuolla Amerikan puolella. Litku Klementtiä tähän seuraavaksi, lippissukupolven joutsen laulut, ja siihen perään sitten pyöritellään Sam Fenderia, The Treadmillia. Sitten se on aika laittaa jo ilmoille tämän aamun päivän kysymys. Ja perjantaina sitten muuten arvotaan kaikkien kommentoineiden kesken kaksi kappaletta lippuja Kupsin kotipeliin, jotka käy tosiaan nuo liput vielä tähän loppusarjaan myöskin. Ei europeleihin, mutta muihin peleihin. Sitten voi ihan itse päättää, että mihinkä peliin tuolla kyseisellä Kupsin kotipeliin siis oikein

0: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Sirkus Live aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään AAL Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.

0: päivän kysymys.
1: Toiveikkaampi tulevaisuus nuorten talousosaamisbarometri kertoo, että noin kolmannes 15-19-vuotiaista kokee, että some ohjailee heidän ostoksiaan ja tytöt ovat tälle alttiimpia kuin pojat ja tutkijat arvioivat sosiaalisen median vaikutuksen suuremmaksi kuin nuoret itse. No tämänpä aiheen tiimoilta sitten tänään kysytään myöskin päivän kysymystä, kun päivän kysymys kuuluu, mikä saa sinut kiinnostumaan uudesta tuotteesta. Luotatko tuttavan suositukseen, huomatko kiinnostavan mainoksen vai someko vai mikä vaikuttaa siihen, että mikä saa sinut kiinnostumaan uudesta tuotteesta. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne kommenttia voit laittaa tulemaan. Ja yli huomenna perjantaina kaikkien päivän kysymys kommentoittoreiden kesken arvotaan 1-2 kappaletta lippuja Kupsin kotipeliin. Ja voitte saa itse valita ottelun, mihinkä sitten menee jalkapalloa katsastamaan. Euro-otteluihin nuo voucherit käy. 0408328001 ja päivän kysymys siis kuuluu tänään, mikä saa sinut kiinnostumaan uudesta tuotteesta? Luotatko tuttavan suositukseen, someen, huomatko kiinnostavan mainoksen vai vakuuttaako jokin aivan muu asia sinut?
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Millennium ja Only Time. Elokuun 26. päivä on käynnissä ja tämän päivän on jäänyt historiaan muun muassa siitä, että tällä päivämäärällä 1972 avattiin Münchenissä olympialaiset ja silloinhan puhuttiin Saksan liitto tasavallasta. Olympialaisiin osallistui 121 kansakuntaa, 7123 urheilijaa, jotka kilpailivat 23 urheilumuodossa. Ja urheilullisista sisällöistä paremmin ehkä nuo kisat valitettavasti muistetaan Münchenin verilöylystä, kun palestiinalaiset musta syyskuun järjestön terroristit ottivat 5. syyskuuta 11 israelilaista olympiaedustajaa panttivangiksi. Epäonnistunut vapautusyritys johti 10 panttivangin sekä 5. terroristin ja 1 poliisin kuolemaa. Tällaisesta valitettavasta tapauksesta sitten vuoden 1972 kesäolympialaiset ovat jääneet historiaan enemmänkin kuin tuosta urheilusta. Hetken kuluttua Teemu Palkeinen toimittaa meille aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset. Sitä ennen kuullaan vielä Olavi Uusivirtaa ja Kultaa hiuksissa.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Hyvää huomenta sulle Savon aamusta, tavoittelee saarelaisen Asse.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista toimittajana Teemu Palkinen. Pielaveden ja Keiteleen rajalle kaavailtu Munterinkankaan tuulivoimapuistohanke on nyt kähtänyt askeleen eteenpäin. Tuulivoimapuiston Pielaveden puoleinen tuulivoimaosa yleiskaava sai keskiviikkona lainvoiman. Ranskalaisen pääomasijoitus Omnes Capitalin pääomistama Ilmatar Energy Oy suunnittelee Munterinkankaan tuulivoimapuistoa 20 voimalan kokoiseksi. Voimaloista suurin osa, eli 17, on tarkoitus rakentaa Pielavedelle ja loput 3 Keiteleelle. Munterinkankaan tuulivoimapuiston Keiteleen puoleinen osayleiskaava ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen, sillä Keiteleen kunnanvaltuuston kesäkuussa hyväksymästä kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Kuopiolainen Petrifun Oy on jättänyt Pohjois-Savon käräjäoikeudelle hakemuksen pääsystä yrityssaneeraukseen. Yrityksen liikevaihto on ollut viime vuodet 2 000 000 € tietämillä, mutta tilikauden tulokset ovat olleet useita vuosia tappiollisia. Yrityksellä on velkaa reilut 1 000 000 €, josta noin puolet pankkilainaa. Petrifunilla on myymälät Etelä-Suomen isoissa kauppakeskuksissa sekä verkkokauppa, mutta vaatteet eivät tahdo käydä kaupaksi entiseen malliin. Petrifunille on jäämässä 4 kivijalkakauppaa kauppakeskuksiin sekä verkkokauppa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios, joka perustaa tietonsa asiasta tietäviin lähteisiin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan. Lopuksi suru-uutinen. Country-tähti Dolly Parton on kuollut syöpään. Parton kuoli 80 vuoden iässä kotona Nashvillessä Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Laulajan tunnetuimpia kappaleita ovat Jolene, I Will Always Love You ja 9 to 5.
0: Savon aaltojen sää.
2: Aamun ensimmäiset uutiset toimitti meille Teemu Palkeinen ja uutisia kuullaan satunnittain Savon aallolla kello 18 saakka. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ydinlämpötila on 17-20 astetta, heikkoa luoteistuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Hyvää huomenta, Savo.

0: Halo Helsinki ja Kaadenia. Säädellään Nanssi täällä sinun seurassa siis Savon aamussa. Terse, oikein hyvää keskiviikkoista huomentapa toivotan sinulle. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestiä laittaa vaikkapa päivän kysymykseen. Mikä saa sinut kiinnostumaan uudesta tuotteesta? Luotatko tuttavan suositukseen? Huomaatko kiinnostavan mainoksen, somen suositukset vai vaikuttaako jokin aivan muu asia sitten, kun lähdet jotain tuotetta pohtimaan? Tuossa Retsi laittoi kommenttia, että en ihan helposti omaksu uusia juttuja, enkä ole mainonnan uhri. Yritän ottaa laajemmin selkoa asiasta, näin Retsi. No kyllä näin varmaan kannattaakin toimia, ja jos puhutaan ainakin isommista hankinnoista, että sitten sitä selvitellään ja pohditaan vähän tarkemminkin. Itselläni esimerkiksi, jos somessa hyvin jotenkin hirvittävillä ylisanoilla hehkutetaan jotain asiaa, tuotetta, niin mulla vähän niin kuin karvat nousee pystyyn ja tulee semmoinen vastareaktio. Ja tällainen toivekampi tulevaisuus nuorten talousosaamisbarometri kertoo, että noin kolmannes 15-19-vuotiaista kokee, että some ohjailee heidän ostoksiaan. Mutta mites on sinun laita? Vaikuttaako somemainokset vai jokin muu asia, kun lähdet jotain tuotetta vaikkapa hommaamaan? Eli mikä saa sinut kiinnostumaan uudesta tuotteesta? 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, ja kommentoimalla olet mukana perjantaisessa arvonnassa, jossa arvotaan yhdelle 2 kappaletta lippuja Kupsin kotipeliin. Ja voittaja voi sitten valita tuon kotipelin ihan itse, minnekä menee kaverin kanssa peliä katsomaan. Nuo liput ei kuitenkaan noihin euro-otteluihin kelpaa, mutta muuten näihin lopun syksyn peleihin nuo liput käy.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

Alex Vargas ja se oli kappale Rise. Suomen luonnonpäivää vietetään nyt tulevana lauantaina. Se on myöskin sellainen, oliko se nyt suositeltu liputuspäivä, mutta silloin voi sitten ne liput laittaa liehumaan ja viettää Suomen luonnonpäivää. Ja täällä Pohjois-Savossa Suomen luonnonpäivää voi viettää vaikka tutustumalla luomutiloihin. Ja myöskin luomumyymälän. Nimittäin Topin maatilan myymälällä Muuruvedellä on sitten luvassa ohjelmaa tuolloin lauantaina Suomen luonnon päivänä. Ja Kukkaromäen tila Oyssä myöskin pääsee sitten leppäviralla käymään. Tilalla on emolehma karjaa, päätuotteena naudan liha. Tilalle pääsee näkemään eläimet luonnollisessa ympäristössään tekemässä tärkeää maisemanhoitotyötä. Ja tuolla leppäviralla myöskin päivän aikana saa tutustua nykyaikaisen maatilan konekantaan, jolla viljellään ja säilytään karjalle talven rehut. Ja tosiaan Kukkaromäen tila Oyllä leppäviralla sitten on tuollaiset, voisiko sanoa, avoimet ovet Suomen luonnon päivän kunniaksi. Pro Agria kertoo, että maakunnassamme on luomupeltoa tuollaiset 18 700 hehtaaria. Ruokaviraston ennakkotiedon mukaan samoin on tänäkin vuonna. Määrä on hieman yli 12% maakunnan peltoalasta. Luomumaatiloja oli viime vuoden lopussa Pohjois-Savossa 254 ja niiden lisäksi luomuvalvonnassa on 4 muuta alkutuottajaa. Heillä on mehiläistarha tai luomukerualue. Ja luomutilojen osuus on maatiloista rapiat 9% viljelijöistä. Tänä keväänä on mukaan tullut 2 uutta viljelijää ja peltoalan keskiarvo per luomutila on tuommoinen 73 hehtaaria. Mutta avoimien ovien merkeissä pääsee sitten vaikkapa Suomen luonnonpäivää viettämään Topin maatilan myymälällä ja Kukkaromäen tilalla leppävirralla.

0: Naughty Boy, näinen killer. Muistelen tuosta meidän päivän kysymyksestä, ja tänään me tiedustellaan, että mikä saa sinut kiinnostumaan uudesta tuotteesta, tai vaikuttaako vaikkapa mainonta siihen? Luotatko tuttavan suositukseen, huomaatko kiinnostavan mainoksen, vai vakuuttaako joku muu asia, esimerkiksi some tai vastaava? Ainakin tutkimusten mukaan nuorille kolmannekselle sitten tuo some vaikuttaa siihen omaan ostoskäyttäytymiseen. Kommenttia voi laittaa meidän WhatsAppiin 0408328001. Sepä on se meidän WhatsApp-numero ja kommentoimalla osallistut kahden lipun arvontaan, nimittäin KuPSin kotipeleihin pistetään yhdelle kaksi kappaletta lippuja. Itse saa sitten valita näistä loppukesän peleistä, että mihinkä kotipeli menee. Europeliihin nuo liput ei käy. Päivän kysymys siis, mikä saa sinut kiinnostumaan uudesta tuotteesta. Pistäs WhatsAppia tulemaan ja osallistu aamun keskusteluun. Itse tässä kovin pohdin, että mikähän se mahtaa olla se asia, että mikä saa minut kiinnostumaan jostain asiassa tai tekemään vaikkapa sen ostospäätöksen. No tästä nyt viimeisimpiä hankintoja on tällainen juoksukello. Entinen meni niin sanotusti rikki, ei enää toiminut, ei mitannut sykettä ja näyttökin meni pimeäksi siinä kertalinttulla ja ikään kyllä kellolla oli jo monta vuotta, että aika monet treenit sen mukana on käynyt. No kuinka ollakaan, päädyin sitten saman valmistajan samaan merkkiin tuttuun ja turvalliseen, eli ei mitkään mainokset siinä ostoksessa vaikuttanut. Saattaa se tietysti joskus se mainos olla sellainen, että mikä se toi on, ja miettii, että tarvitteisinkohan tuommoista systeemiä. Mutta aika harvoin tulee ehkä heräteostoksia tehtyä, ainakaan isommissa asioissa. Joskus saattaa kyllä sitten kaupassa, kun on joku juttu tarjouksessa, niin no, otanpa tällä kertaa tuon mukaan, että sillä tavalla saattaa myöskin sitä impulsiivisuutta ilmetä. Mutta kommentoi sinä, mikä saa sinut kiinnostumaan uudesta tuotteesta. Pistä WhatsAppia tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.

0: Ricky Sorsam ja se oli kappale nimeltään Joki. Ja Boat on the River on alkujaan yhdysvaltalaisen Tyks-yhtyeen levyttämä kappale, jos sitten Ricky Sorsa on tehnyt tämän suomenkielisen version, tai ainakin levyttänyt ja laulanut sen levymuotoon. Cameron with Combin, You and Me. Sen jälkeen Savon Sanomien toimittajan Asta Tenhosen kanssa keskustellaan vähän siitä, että sillä on yllättäviä merkityksiä ja vaikutuksia, kun se oman paikkakunnan poliisiasema pistää niin sanotusti säpin oveen ja sammuttaa valot lähtiessään.
1: Savon aamu.
0: Oikein hyvää huomenta Savon aamussa, sulle tavoittelee saarelaisen Asse.
2: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Äkkiseltään voisi tuntua, että jos se lähipoliisiasema lakkautetaan, että sillä nyt ei arkeen kovinkaan sitten niitä suuria vaikutuksia ole, mutta Savon Sanomien toimittaja Asta Tenhonen, näin asia ei ole, että esimerkiksi ne henkkari- ja passiasiat mutkistuvat, kun se lähipoliisiasema lakkautetaan, kuten on Juankoskella ja Sonejoilla käynyt.
2: Itä-Suomen poliisilaitos tosiaan tänä vuonna lakkautti kaksi poliisiasemaa, eli Suonejolta meni se Sisä-Savon aluetta palvellut asema Ovet Säppiin, ja Juankoskella sitten taas kävi koillissavolaiset. Ja toimituksessa selvitin vähän sitä, että onko näillä vaikutusta, onko se niin, että sieltä on helppo hilpaista Kuopioon ja Kuopiosta aina löytyy aikoja hakea henkilökortteja ja passia. Tietoa sain kehittämisyhdistys Mansikka ry:ltä, joka tosiaan muutaman vuoden ajan pyöritti hanketta nimeltä Henkkarit kaikille. Eli nämä hanketyöntekijät auttoivat ihmisiä hakemaan henkilöllisyystodistuksen, joka taas vaaditaan, että saa verkkopankkitunnukset, ja niitähän tarvitaan sitten kaikessa digiasioinnissa. Ja he kun kyselivät näiltä Koillis-Savon ja Sisä-Savon suunnan ihmisiltä, että onko tämmöistä apua tarvitsevia, jotka saisivat kyydin sitten valokuvaan ja sitten lupapalveluihin, niin heitä löytyi aika lyhyessä ajassa yli 2000 ihmistä. Eli vaikka siellä väki asuu hajallaan ja ajatellaan, että no eihän täällä paljon ole välttämättä avun tarvitsijoita, jolla ei ehkä ole autoa tai jotenkin

0: paikallinen ymmärrys ja tuntemus rikosjutuista ja mahdollisuus tehdä palvelupäivystyksessä rikosilmoitus tai kysyä vaikka näistä nettihuijauksista tietoa, kun on joku epäselvän petosyrityksen kohteeksi joutunut, niin se poistuu nyt koko seutukunnista ja poliisilaitos vastaa, että näin se maailma muuttuu, digipalvelut, mutta vähän tämän tavoittavuuden perään, niin sen perään olen kysellyt ja siitä on sitten juttua tehty.
1: Niin, ja kyllähän se tietysti Asta Tenhonen myös, kun mietitään vaikkapa ihan se poliisin näkyminen siellä paikkakunnalla, niin johan silläkin on vaikutusta asioihin, että jos sitten harvemmin poliisia siellä näkyy, niin kyllä sillä tietynlainen vaikutus ja ajatuksia herättävä tilanne on sitten paikkakuntalaisille.
0: Kyllä se turvallisuuden tunne, se on tärkeä asia, että kyllähän poliisiauto tietysti pystyy liikkumaan ja hujauttaa sieltä kylän läpi, mutta se, että jos tiedetään, että vaikka se palvelupäivystys on auki edes joka viikko jonain päivänä, niin on sillä iso merkitys ollut tietylle osalle väestöstä. Että helposti ajatellaan, että kaikkihan me sinne nettiin mennään ja selaillaan sieltä tietoja ja haetaan, mutta ikäihmisten lisäksi voi olla muitakin ryhmiä. Meillä on niin kuin vaikka pitkä työttömyysjakso tai vankeustuomio, päihdeongelma. Sieltä kun palaa sitten arkeen ja rupeaa digiasioihin perehtymään, niin pitäisi olla sitä apua ja neuvoja saatavissa. Ja monesti ne poliisin palvelut juuri näe, että saa sen ekana sen henkilökortin ja saa tarvittaessa jossakin rikos- tai turvallisuuspulmassa neuvoja tai on ainakin se tunne, että ei ole hylätty sinne omaan seutukuntaansa, niin sillä on merkitystä monille.
1: Tuossa alussa sanoit, että se voi tuntua, että sen on helppo vaikkapa siltä Suonenjoelta bussilta Hilipasta Kuopioon, mutta kun se saattaa olla, että kun pitäisi jollain päästä myöskin sinne Suonenjoen kirkon kylälle, mistä sitten hyvätä siihen bussiin.
0: Kyllä. Itä-Suomessa ja Pohjois-Savossa välimatkat on pitkiä, kun puhutaan seutukunnista, eikä pelkästään näistä valtatien varrella olevista keskuskaupungeista, että Keitele, Vieremä, Vesanto, Tervo, Rautalampi tai Koillis-Savon suunnasta takanurkat, niin sieltä on pitkä matka ensin edes valtatien varteen.
1: Kiitoksia tästä ja aiheesta lisää tosiaan tuolta Savon Sanomista. Kiitos Asta Tenhonen.
0: Kiitos.
2: Täällä puhutaan. Täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Aito keli on Fintrafikin mukaan Pohjois-Savossa normaalia, liikenne tällä hetkellä myöskin sujuvaa ja tien pinnat kuivia. Tie 5950 välillä Amerikka-Salahmi Vierema. Tie on suljettu liikenteeltä 9.17 tänäänkin. Muina kellon aikoina tie on auki normaalisti, silta työ siellä on menossa. Kiertotie on järjestetty Amerikan tien eli tien 595 kautta. Eli 5950 tie välillä Amerikka-Salahmi, välillä Salahmi-Amerikka. Siltatyön vuoksi tie on suljettu liikenteeltä päivisin kello 9.17. Muina kellon aikoina tie on auki normaalisti. Kiertotie Amerikan tien eli tien 595 kautta. Ja niin ikään tie 16297 välillä Sukeva Jyrkkä, paikasta Ypylinmäen tien haara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Siellä on myöskin tie suljettu liikenteeltä.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Autokansan radio. Haloo.
3: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
2: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
4: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

0: Jenni Vartiainen ja Lanka. Keskustelulanka on meillä käynnissä WhatsAppissa 0408328001. Ja tänään tiedustellaan, että mikä saa sinut kiinnostumaan uudesta tuotteesta. Ja tuorein tällaisen toivekkaampi tulevaisuus nuorten talousosaamisbarometri kertoo, että nuorista 15-19-vuotiaista noin kolmannes kokee, että some ohjailee heidän ostoksiaan. No, mitäs on sinun laita? Tuossa Outi pisti kommenttia tulemaan, että hyvä mainonta kyllä saa kiinnostumaan uusista tuotteista ja kaunis esillepano myymälöissä. Kyllä. Se tyylikkäästi hoidettu mainonta kyllä on sellaista, että se pistää myöskin minun kiinnostumaan josta ja ottamaan vaikkapa palvelusta tai asiasta vähän tarkemmin sitten selkoa. Mutta kyllä sillä mainonnalla voi olla myöskin sitten minun kohdalla myöskin joskus sellainen toisenlainen vaikutus, vasta reaktio niin sanotusti tulla, jos hyvin esimerkiksi ylisanoja käytetään tai jotain muuta semmoista, että tulee vähän semmoinen liian semmoinen siirappinen olo ja vähän semmoinen, että tuo muuten ei ole totta, kun noin paljon tätä nyt tässä kehutaan. Ja oletko muuten huomannut myöskin yhden asian, kun käytty kaupoilla, vaikkapa elektroniikkaliikkeessä tai muussa vähän katselemassa tuotteita ja siihen sitten myyjä tulee, että no tervepä tervettä, mitäpä saisi olla. Ja no tämmöinen asia tuossa vähän kiinnostelisi, että minkälainen tämä on ja niin poispäin. Ja siinä jossain vaiheessa se myyjä, mitä todennäköisemmin sanoi, että tämä on hyvä, minulta itseltäni löytyy tällainen. Se on melkein tuote kuin tuote, niin sillä myyjällä on just semmoinen ja se on muuten sitten se hyvä. Pistäis kommenttia päivän kysymykseen tulemaan, minkälaiset asiat saa sinut kiinnostumaan erilaisista tuotteista, asioista. Luotatko tuttavan suositukseen, huomaatko kiinnostavan mainoksen vai vaikuttaako valintaan joku aivan muu asia? 0408328001 on meidän WhatsApp-numero ja kommenttia kun laitat, niin olet mukana perjantaisessa Kupsin kotipelilippujen arvonnassa. Yhdelle lähtee 2 kappaletta lippuja ja itse saa sitten valita sen kotipelin, missä tässä syksyn mittaan käy. Europeleihin nuo liput ei käy, että semmoinen disclaimeri tähän väliin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Bastille ja Pompeji. Kohta se on 8 uutisten aika ja paikka. Rauli Badding Sommerjoki lauleskelee kaunista maailmasta sitä ennen. Ja tuossa ensi tunnilla otetaan vähän tarkempaan syyniin tuo Haukiveden tilanne. Siellähän pääsi sitten öljyä lurahtamaan järveen, Haukiveteen. Niin minkälainen siellä tilanne tällä hetkellä oikein on? Tästä keskustelua 8:30 aikaan. Ensi tunnilla myöskin herätysääntä luvassa ja hyvää uutista.
1: Savon aamu.

0: radio, olkaapa hyvä.
1: Kiitos, laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä automies. Kiitos.
0: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
2: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista toimittajana Teemu Palkeinen. Pielaveden ja Keiteleen rajalle kaavailtu Munterinkankaan tuulivoimapuistohanke on nyt kähtänyt askeleen eteenpäin. Tuulivoimapuiston Pielaveden puoleinen tuulivoimaosa yleiskaava sai keskiviikkona lainvoiman. Ranskalaisen pääomasijoitus Omnes Capitalin pääomistama Ilmatar Energy Oy suunnittelee Munterinkankaan tuulivoimapuistoa 20 voimalan kokoiseksi. Voimaloista suurin osa, eli 17, on tarkoitus rakentaa Pielavedelle ja loput 3 Keiteleelle. Munterinkankaan tuulivoimapuiston Keiteleen puoleinen osayleiskaava ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen, sillä Keiteleen kunnanvaltuuston kesäkuussa hyväksymästä kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Kuopiolainen Petrifun Oy on jättänyt Pohjois-Savon käräjäoikeudelle hakemuksen pääsystä yrityssaneeraukseen. Yrityksen liikevaihto on ollut viime vuodet 2 000 000 € tietämillä, mutta tilikauden tulokset ovat olleet useita vuosia tappiollisia. Yrityksellä on velkaa reilut 1 000 000 €, josta noin puolet pankkilainaa. Petrifunilla on myymälät Etelä-Suomen isoissa kauppakeskuksissa sekä verkkokauppa, mutta vaatteet eivät tahdo käydä kaupaksi entiseen malliin. Petrifunille on jäämässä 4 kivijalkakauppaa kauppakeskuksiin sekä verkkokauppa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios, joka perustaa tietonsa asiasta tietäviin lähteisiin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan. Lopuksi suru-uutinen. Country-tähti Dolly Parton on kuollut syöpään. Parton kuoli 80 vuoden iässä kotona Nashvillessä Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Laulajan tunnetuimpia kappaleita ovat Jolene, I Will Always Love You ja 9 to 5.
5: Savon aaltojen sää.
6: Uutiset edellä toimitti Teemu Palkeinen. Savon Sanomien uutisia tasaa tunnittain Savon aalloilla aina kello 18 saakka arkisin. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Ja ainakin Kuopiossa tällä hetkellä tuo ennuste pitää paikkansa, kun aurinko näyttäisi paistavan. Päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta. Heikkoa luoteisi tuulta. Kaunis alkusyksyn päivä on siis tulossa.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Say Lulu ja Dust. Kello on 7 minuuttia yli 8:00. Seuraa sinulle Savon aamussa pitämässä saarelaisen Anssi. Oikein mukavaa keskiviikkoista huomentapa toivottelen. Tähän aikaan aina ollaan käsitelty hyvää uutista ja käsitellään sitä nyt myös tänään. Nimittäin maaseudun tulevaisuus kertoo kuopiolaisesta Mikko Junttilasta, joka tuossa 2000-luvun alkupuolella kehitteli vähän parempaa tällaista energiakouraa. Junttila muistelee maaseudun tulevaisuudesta, että opiskellessaan automaatti-insinööriksi asia alkoi hahmottua hänellekin. Junttilan mukaan tarjolla oleviin kouriin verrattuna uuteen kouraan olisi saatava kohtuulliset karsintaominaisuudet ja kouran käyttö kuormaamiseen olisi oltava ongelmatonta. No selläpä sitten haava lähdettiinkin suunnittelemaan prototyyppiä ja näillä edellä mainituilla toiveilla ja Junttilan omilla ideoilla. Ja sittenpä tämä prototyyppi osoittautuu sen verran toimivaksi kokonaisuudeksi, että sarjatuotanto kannatti aloittaa ja kourien sarjavalmistus Farmikko nimellä aloitettiin vuonna 2007. Maaseudun tulevaisuudessa kuopiolainen Mikko Junttila kommentoi, että en osannut silloin ajatella, että kouria menisi joskus myös ulkomaille. Tätä nykyään viennin osuus tuotannosta on jo noin 75% Junttilan mukaan. Ruotsi on tärkein vientimaa, mutta lähes kaikissa Euroopan maissa on Farmikon myyjä. Usein vientikontakteja on solmittu esimerkiksi Finne Metko-messuilla. Iso osa kontakteista on solmittu netissä nähtyjen farmikkokourujen esittelyvideoiden perusteella. Tämähän on varsin hyvä uutinen, että tällaisista voisiko sanoa, että tarpeista lähtenyt suunnittelu ja ideointi sitten on johtanut siihen, että sarjatuotanto on tuollainen nelileukainen kahmari esimerkiksi on päässyt, kun Mikko Junttila on automaatioinsinööriopiskelujen ohessa sitten suunnitellut ja pistänyt uusiksi vähän tuollaista kouraa, energiapuukouraa. Viiviä kuunnellaan tähän seuraavaksi ja tämä on hyvä uskoinen ja Vance Joyta perään. Saturday Sun.
1: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Sehän on nyt aika sinun ehdottaa meille tämän aamun herätysääntä, eli biisi ehdotuksia otetaan vastaan. Herätäänkö vähän hevimmällä meiningillä, hellemmällä vai hitikkäämmällä menolla ja meiningillä tänään? Ja tuo herätysääni biisi soitetaan sitten tuossa noin 10:50, eli noin puolen tunnin kuluttua. Nyt on sitten hyvä aika laittaa biisi ehdotusta tulemaan. WhatsAppimme 0408328001. Mielellään voit vähän ehdotusta myöskin perustella, että miksi juuri se sinun ehdottama kappale kannattaisi tänään sitten herätysääneksi soitella. Minkälainen fiilis on? Tarvitseeko hevimpää herätystä vai hellempää vai hitimpää herätystä tänään? Laitas biisi ehdotuksia WhatsAppiin tulemaan.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: jäi Coldplayhin lällättelemään. Se oli kappale nimeltään Flags. Tuossa jokunen aika sitten kuultiin Vance Joyn Saturday-niminen kappale ja jäin miettimään siitä, että minulle ehkä enemmän, kun tuossa lauletaan tuollaista niin kuin lauantain aurinkoa, niin minulle jotenkin aina sunnuntaista tulee sellainen tietynlainen sunnuntain aurinkoinen fiilis mieleen. No, se siitä. Päivän kysymys. Tänään on myöskin ilmoille laitettu, mikä saa sinut kiinnostumaan uudesta tuotteesta tai tuotteesta ylipäätään. Luotatko tuttavan suositukseen, huomaatko kiinnostavan mainoksen vai vakuuttaako jokin muu asia, some tai joku sitten siihen kiinnostukseen tai jopa siihen päätöksentekoon. Tuossa Tiina laittoi viestiä WhatsAppiin, että jos läheinen tuttu tai myyjä suosittelee jotain tuotetta, niin silloin ostan. Yleensä myös itse suosittelen tuotteita perheelle, niin näin Tiina kommentoi. Jäin suosittelua miettimään itsekin. Itse olen vähän heikko ehkä suosittelemaan, tai sitten jos joku kysyy jostain tuotteesta, joka mulla on, niin mielipidettä, niin saatan vaan silleen niin ympäripöydästä, no ainakin itselläni tämä nyt on toiminut ihan hyvin, että no en nyt tiedä, että ainakin mulle sopiva. En tiedä, että miksi sitä ei voi sitten ihan sanoa suoraan, jos se vaikka on ollut todella hyvä, että tämä on hyvä. Tai sitten, jos se on ollut sitten ihan niin kuin sieltä ja syvältä, niin senkin pitäisi sanoa. En tiedä, niin ei sitä kyllä sanotaan, että se pahan kello kauas kalkattaa, että se saattaa olla se semmoisen negatiivisen asian sanominen jossain mielessä niin kuin sitä tulee viljeltyä enemmän kuin sitten sitä positiivisen palautteen antamista. Niin sitä taidetaan sanoa myöskin, että niin pitkän kuin ei toisin sanota, niin kaikki on hyvin. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa kommenttia päivän kysymykseen, mikä saa sinut kiinnostumaan uudesta tuotteesta tai tuotteesta ylipäätään. Ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 1-2 kappaletta lippuja KuPSin kotipeliin. Voittaja saa itse valita sitten tuon ottelun, minnekä menee katsomaan jalkapalloa. Liput ei käy euro-otteluihin, että sen verran niitä on rajattu. Pistä WhatsAppia päivän kysymykseen tulemaan ja osallistu aamun keskusteluun, että myöskin siinä sivussa myöskin perjantaiseen arvontaan. 0408328001. Sehän se on se meidän WhatsApp-numero.
1: Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
3: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kevät ja minä, Tommi Läntinen. Joku joskus on kuunnellut tuon kappaleen, että se on kevättöminää, mutta se on kevät ja minä. Tuolla Haukivedellä tapahtui viime viikolla ikävä öljyonnettomuus, jossa sitten pääsi Haukiveteen öljyä. Ja tämänhetkinen arvio taitaa edelleen olla se pari sataa litraa. No öljyntorjuntajoukot, WWF:n sellaiset, ovat olleet sitten viime viikon loppupuolella. Siellä myöskin paikan päällä torjuntatöissä. Ja tästäpä puhutaan tarkemmin hetken kuluttua. Sitä ennen vielä Pihlajan Encore.
1: Savon aamu.
0: Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Hyvää keskiviikkoa.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Viime viikolla Rantasalmen Haukivedellä sattunut öljyvahinko herätti huolta Saimaan luonnon tilasta, vaikka vesistön päässeen öljyn määrä kuulostaa ennakoitua pienemmältä. Sen siivoaminen ei ole ollut aivan yksinkertaista ja paikan päällä on ollut muun muassa WWF:n öljyntorjuntajoukot sekä paikalliset vapaaehtoiset. Ja tämän viime viikon loppuna paikan päällä oli myöskin WWF:ssä viestinnän asiantuntija Riikka Kaartinen. Minkälaiset ne näkymät olivat silloin lauantaina tuolla Haukivedellä?
2: No, lauantaina sinänsä oli jo hyvä ja toiveikas tunnelma, koska perjantaina me testattiin etukäteen niitä menetelmiä, että kuinka me saadaan se moottoriöljy pois siitä luonnosta ja vedestä. Siis se oli semmoisena ohuena kalvona siinä veden pinnalla. Ja yleensä meidän menetelmät on kehitetty siihen, että öljy ajautuu rantaan ja sitä sitten siitä rantavyöhykkeestä siivotaan. Mutta koska meillä oli tämä keino sitten tiedossa, että miten me se öljy saadaan pois, eli ruokohelpi murske, eli se on semmoista kuivattua heinää, kuivattua ja murskattua heinää, sitä sirotellaan siihen veden pinnalle ja sitten sen avulla se öljy sitoutuu siihen heinämurskeeseen, niin saadaan myös tämä öljy siivottua pois. Että kiitos paikallisten ja WWF:n öljyntorjuntajoukkojen vapaaehtoisten, niin saatiin sitten työt hyvin rullaamaan lauantaina.
1: Niin tosiaan tässä tämmöistä, voisiko sitten tämä uudenlaistakin öljyntorjuntakeinoa käytettiin?
2: Kyllä vaan, ja siis ei ole ensimmäinen kerta, koska jokainen tilanne on aina vähän erilainen, että meidän aikaisemmissakin öljyntorjuntatöissä niin ollaan opittu, että aina joudutaan ikään kuin keksimään ne uudet konstit, mitkä sopii sitten parhaalla mahdollisella tavalla juuri niissä olosuhteissa. Et esimerkiksi silloin talvella, kun siivottiin, vuosi sitten talvella, kun siivottiin Hangosta niitä rasvapalloja, niin siihen kanssa piti kehitellä uudet menetelmät, että siellä oli sit siivilät ja kissan hiekkalapiot käytössä, että hiekasta saatiin eroteltua sitä kiinteää rasva-ainesta pois.
1: Viestinnän asiantuntija Riikka Kaartinen WWF:stä, eli konstit aina otetaan sitten sellaiset käyttöön, mitkä mihinkin tällaiseen torjuntatehtävään ovat ne sopivat ja aina oppii tilanteesta jotain uutta.
2: Se on juuri näin, että avoimin mielin mennään sinne ja onneksi paljon ollaan jo opittu tässä matkan varrella.

0: onko merenkäynti tai järvellä, kuinka suojasassa paikassa ollaan, onko kasvillisuutta rannassa vai kiveä ja kalliota. Ja sitten tietysti niin kun noiden lajien suhteen, että nyt onneksi oli tämmöinen tilanne, että lintujen pesimäkausi esimerkiksi on jo ohi. Norpat ei enää loikoile kivillä, niin kuin ne tekee silloin toukokuussa ja kesäkuun alussa. Että tässä oli tavallaan myös onni matkassa, koska toi, vaikka öljyä olikin vähän, niin se olisi silti saattanut esimerkiksi pieniä sorsanpoikasia ja linnunpoikasia tahria, mikä olisi sit voinut koitua niille kohtalokkaaksi. Että onneksi kävi nyt näin, ei niin paha tilanne.
1: Tosiaan Haukin vesikin on tällainen herkkä luontoalue ja keskustelu on käyty muun muassa tosiaan niistä linnuista ja Saimaan norpista, niin mitenkä huolestuttava se tilanne, Riikka Kartinen, tällä hetkellä on?
0: No nyt vaikuttaa kyllä siltä, että suurin vaara on ohi, mutta totta kai niin kuin jälkitorjuntaviranomainen eli Rantasalmen kunta seuraa siellä paikan päällä tilannetta. Heidän ympäristöviranomaiset on myös ottanut vesinäytteitä ja niiden tulokset ei ole vielä valmiit, joten niiden tulosten perusteella pystytään sitten arvioimaan sitä, että minkälaisia vaikutuksia luonnolle tästä koituu. Mutta hyvä on tosiaan se, kuten sanoin, että öljyntyneitä lintuja tai muita eläimiä ei olla havaittu.
1: Tuossa mainitsitkin, että kunta-alueella sitten seuraa tätä tilannetta, niin miten tästä eteenpäin sitten niin sanotusti hommat etenee?
0: No nyt tosiaan keskeytettiin työt sunnuntain ajaksi, kun sieltä tuli se säärintama, huono sää, sadetta ja kova tuuli, niin niissä olosuhteissa öljyä ei pystytä keräämään. Kunnan viranomaiset oli käynyt siellä paikalla se lahdenpohjukka katsomassa, mikä me lauantaina siivottiin. Ja hyvä uutinen oli se, että se on edelleen siisti, eli tuuli ei ole esimerkiksi tuonut sinne uutta öljyä muualta. Mutta nyt tosiaan tilanne on se, että jälkitorjuntaviranomainen seuraa tilannetta ja tutkii aluetta ja kutsuu sitten tarvittaessa WWF:n öljyntorjuntajoukot apuun, jos näyttää siltä, että sieltä löytyy vielä siivottavia kohteita.
1: Viestinnän asiantuntija Riikka Kartinen WWF:stä. Mitäs jos sitten ihan tavallinen kansalainen huomaa nyt edelleenkin Haukivedellä sitä öljyä, niin kuinka tulisi toimia?
0: No näitä kuntalaisten havaintoja on onneksi tullut ja kiitos paljon niistä. Eli tosiaan ollaan pyydetty alueen asukkaita ja mökkiläisiä ilmoittamaan mahdolliset öljyhavainnot kuntaan. Ja jos on jo kerran ilmoittanut sen vaikka oman lähialueen öljyhavainnon, niin sitä ei tarvitse uudestaan enää kertoa, että ne on kunnassa tiedossa. Mutta edelleen, jos löytyy vähäisiä öljymääriä, niin sitten tietysti sinne kunnan ympäristöviranomaiseen yhteys. Mutta totta kai, jos nyt sattuisi löytymään isompi määrä öljyä tai uutta öljyä, niin sitten niin kuin hätäkeskukseen 112 siitä ilmoitus ja sitten pelastuslaitos tulee nopeasti paikalle, tekee arvion, että aiheuttaako se vaaraa ihmisille tai luonnolle. Ja sitten samoin noista, anteeksi, sanon vielä sen, että Saimaan norppiin liittyvät havainnot sitten kerää Metsähallitus, että jos tulisi havainto öljyyn tahriintuneesta norpasta, niin siitä sitten Metsähallitukseen ilmoitus.
1: Kun mietitään tällaista öljyvuotoa, niin mitenkä pitkät vaikutukset tällaisella voi olla sitten ihan järviluontoon?
0: No tätä nyt tietysti on vielä tässä vaiheessa ennenaikaista arvioida, että ne selviää sitten niiden ympäristöviranomaisten tulosten perusteella, kun on tiedossa, että kuinka suuri määrä öljyä sinne joutui. Mutta jos mietitään yleisellä tasolla ja sitä alkutietoa, mikä tuli, niin kyllähän se huolestuttavalta vaikuttaa, että kyllähän sillä voi olla tuhoisat vaikutukset sekä niin kuin ihmisten mökkien käyttöön, veden ottamiseen, kun siellä on ihmisillä käyttövesikaivoja alueella, ettei sitä öljyä sitten kulkeudu sinne, jos on niin kuin pintavesikaivo. Ja puhumattakaan sit luontoon koituvat vaikutukset, että jos on lintuyhdyskunta pesimäaikana, norppien lepokivet, Saimaan uhanalaiset kalat, vaelluskalat, niin kyllähän tässä potentiaalisesti voi olla vakavastakin ympäristöonnettomuudesta kyse, jos huonosti käy.
1: Mutta tilannetta tosiaan tarkasti seurataan

0: jatkossakin ja toimenpiteet ovat sitten sen mukaiset.
1: Juuri näin.
2: Hyvää huomenta, Savo.

0: Zublu ja Someone. Suvi Teräs-Niskan seuraavassa elämässä kappaleen jälkeen on aika soittaa tämän aamun herätysääni, eli herätysbiisi. Mikäs se mahtaa olla? Laita sä biisi ehdotusta tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin. Pienen perustelun kerran, miksi tuolla kyseisellä kappaleella pitäisi herätä. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero. Ja Suvi Teräs-Niskan jälkeen sitten luvassa tämän aamun herätysääni.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

Suvi Teräsniska ja solikappale nimeltään Seuraavassa elämässä. Ja näin on aika soittaa tämän aamun herätysääni. Ja tällä kertaa soitetaankin sitten Dolly Partonia. Aika monessa viestissä oli sitten viesti, että kuunnellaan herätysääneksi Dolly Partonia. Dolly Partonhan menehtyi tiistaina syöpään ja hyvin nopea taistelu oli tässä kyseessä. Dolly Partonhan on tehnyt monia kappaleita, levyttänyt hirvittävän määrän erilaisia biisejä ja tuosta hänen tuotannostaan nyt tällä kertaa sitten lähti soittoon tällainen kappale kuin Code of Many Colors. Useammassa tällä viestissä oli vaan, että Dolly Partonia ehdottomasti tänään soittoon, niin tuostapa sitten hänen tuotannostaan Code of Many Colors-niminen kappale soitetaan. Ja tämä kappale julkaistiin Dolly Partonin pitkä soitolla vuonna 1971. Ja tosiaan tämä on käsittääkseni myöskin ihan Dolly Partonin käsialaa.

0: Dolly Parton on tämän aamun herätys äänenä Coat of Many Colors. Ja tosiaan löytyy Dolly Partonin pitkä soitolta nimeltään A Real Life Dolly. Ja tuohon julkaistiin sitten tuo albumi vuoden 71 puolella. B-puolella sitten She Never Met a Man oli tuon sinkun B-puolena. Kiitos kaikista biisiehdotuksista ja suurimmassa osassa tänään sitten olikin ehdotettu Dolly Partonia, kuten JTR ja JTR kyseli vielä tuossa ilmeisesti, tuli vähän niin kuin kesken kappaleen, että hei, eikös ole Dollya tämä kappale? No kyllähän se Dolly Partonia. Tuo kyseinen tämän aamun herätysääni kappale oli, ja tosiaan Dolly Parton sitten on menehtynyt syöpään 80-vuotiaana. Pitkän uran, 6 vuosikymmentä kestänyt ura. Palkintoja, levytyksiä, huikea määrä tällä artistilla. Hetken kuluttua vuorossa on Savon Sanomien kello 9 uutiset, jotka meille toimittaa Teemu Palkeinen. Ja ensi tunnilla on aamun kahvi vieraana meillä kuopiolainen ralliautoilija Tommi Haalman. Hän menestyi tuolla Amerikan puolella Rally X-sarjassa. Tästä muun muassa asiaa ensi tunnilla heti uutisten ja sään ja ensimmäisen tunnin biisin jälkeen.
1: Savon aamu.
2: Savon aamu.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista toimittajana Teemu Palkeinen. Pielaveden ja Keiteleen rajalle kaavailtu Munterinkankaan tuulivoimapuistohanke on nyt kähtänyt askeleen eteenpäin. Tuulivoimapuiston Pielaveden puoleinen tuulivoimaosa-yleiskaava sai keskiviikkona lainvoiman. Ranskalaisen pääomasijoitus Omnes Capitalin pääomistama Ilmatar Energy Oy suunnittelee Munterinkankaan tuulivoimapuistoa 20 voimalan kokoiseksi. Voimaloista suurin osa, eli 17, on tarkoitus rakentaa Pielavedelle ja loput 3 Keiteleelle. Munterinkankaan tuulivoimapuiston Keiteleen puoleinen osayleiskaava ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen, sillä Keiteleen kunnanvaltuuston kesäkuussa hyväksymästä kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Kuopiolainen Petrifun Oy on jättänyt Pohjois-Savon käräjäoikeudelle hakemuksen pääsystä yrityssaneeraukseen. Yrityksen liikevaihto on ollut viime vuodet 2 miljoonan euron tietämillä, mutta tilikauden tulokset ovat olleet useita vuosia tappiollisia. Yrityksellä on velkaa reilut 1 miljoona euroa, josta noin puolet pankkilainaa. Petrifunilla on myymälät Etelä-Suomen isoissa kauppakeskuksissa sekä verkkokauppa, mutta vaatteet eivät tahdo käydä kaupaksi entiseen malliin. Petrifunille on jäämässä 4 kivijalkakauppaa kauppakeskuksiin sekä verkkokauppa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios, joka perustaa tietonsa asiasta tietäviin lähteisiin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan. Lopuksi suru-uutinen. Country-tähti Dolly Parton on kuollut syöpään. Parton kuoli 80 vuoden iässä kotona Nashvillessä Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Laulajan tunnetuimpia kappaleita ovat Jolene, I Will Always Love You ja 9 to 5.
1: Savon aaltojen sää.
2: Savon Sanomien uutiset edellä toimitti Teemu Palkeinen. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti selkeää säätä. Päivän ylin lämpötila on noin 17-20 astetta. Heikkoa luoteistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Aamukahvivieras.
1: Kuopiolainen Tommi Haalman teki suomalaista autourheiluhistoriaa, kun hän voitti sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa Kanadassa päättyneen Rallycross Rally X Americas-sarjan pääluokan mestaruuden. Ja tänään meillä aamun kahvivieraana onkin Tommi Haalman. Morjesta, Tommi.
2: Huomenta, huomenta.
1: Ja onnittelut vielä tuosta voitosta, ja voisiko sanoa, että vauhtia tässä viikossa on riittänyt, olet jo palautunut Kanadasta tänne Kuopioon, niin joko se on tullut sisäistettyä, että Rally X Americas -mestaruus tuli?
2: No pikkuhiljaa tässä, että kyllähän se aika sille omalla uralla toki aika merkittävä juttu, toki niin kuin isoin saavutus tähän mennessä ylivoimaisestikin, ja tietysti pitkä työ tässä takana. Minäkin 11 vuotta sitten jo joka miehen luokasta aikana aloittelin kilpa-autohommat, ja on paljon keretty tässä vuosien mittaan touhuta, ja nyt on niin kuin ekaa kertaa ollaan tuolla pääluokan mestaruus napattu, niin kyllä ne on isoja juttuja, pikkuhiljaa alkaa niin kuin hahmottamaan, että mitä on tullut tehtyä.
1: Tommi Haalman, mikä oli se asia, että sai sitten lähtemään ajamaan nimenomaan tuonne niin sanotusti ison rapakon toiselle puolelle?
2: No kyllähän mulla on aina haaveena tässä hommassa niin kuin alkuvaista asti ollut, että pääsisi niin kuin ammattilaiskilpa-autoilijaksi. Kyllä mä niin kuin edelleen näen, että tuolla Pohjois-Amerikassa ne mahdollisuudet on niin kuin parhaat, että siellä on oltu aiemminkin yrittämässä, ja sitten ollut vähän huonoa tuuria, siellä promoottorit vaihtunut ja ne aiemmat yritykset on sitten kaatunut sen osalta vähän kasaan, mutta nyt siellä on tosiaan tämä Rally X-sarja laajentunut, mitä aikaisemmin ajettu Euroopassakin, niin he laajentunut tuonne Amerikkaan, ja siellä on taas uusia tuulia sen myötä sitten meneillään, niin se oli varmasti se isoin syy, minkä takia sen lähdettiin, ja samalla avautui sitten mahdollisuus päästä sinne pääluokkaan mukaan kilpailemaan, missä on tietysti kaikki kovimmat nimet sitten paikalla, niin kyllä semmoinen niin kuin semmoinen mahdollisuus kuin on, niin kyllä se täytyy jotenkin saada vaan hyödynnettyä.
1: Tosiaan Rallycrossista on puhe, kun puhutaan Rally X Americas-sarjasta ja pääluokasta, niin minkälainen autourheilun muoto tämä Rallycross oikein on?
2: No sehän on periaatteessa niin kuin monesti sanotaan, että rallin ja rata-autoilun yhdistelmä. Radat on noin kilometrin mittaisia, yleensä noin puolet soraa, puolet asfalttia, sitten on hyppyreitä sun muuta ja aika lyhyitä kilpailulähtöjä, että startit on 4-6 kierrosta ja yleensä sitten se 4-6 autoa kerrallaan radalla ja aina sitten kuka ensimmäisenä maalissa voittakoon, eli niin kuin mies miestä vastaan tyylisesti kilpaillaan, ja se on tosi semmoinen viihdyttävä mun mielestä niin kuin nykyaikainen laji, että ajetaan niin kuin vähän areenatyyppisillä radoilla, katsomusta näkee koko radan yhdeltä istumalta ja vähän on tämmöisiä kompakteja ja samoin niin kuin myöskin televisioinnin kannalta hyviä, että on tämmöisiä lyhyitä ja tapahtumarikkaita lähtöjä, niin semmoinen laji on kyseessä.
1: Eli voisiko sanoa, että yleisöystävällinen ja varsin vauhdikas laji?
2: No kyllä juuri näin, ja nyt tosiaan tuolla Amerikassa vielä ajettiin 1000 heppasilla sähköautoilla tässä pääluokassa, että autotkin on aika tämmöisiä melko kireen sorttisia.
1: Kyllä. Tuo sarja sitten oli kuitenkin aika tiukka, minkä voitit, 120 pistettä oli sinulla ja Robin Larssonilla 119 pistettä, eli aika tiukkaa vääntöä tuosta kärkipaikasta oli.
2: No kyllä oli äärimmäisen tiukkaa vääntöä, että Larsson johti 4 pisteellä, kun tuonne Kanadan viikonloppuun lähdettiin, ja siinä sitten alkuerän vaiheesta myös semifinaalista saa kerättyä sarjapisteitä, niin mulla ne onnistui hyvin, sain sen eron kirittyä kiinni, eli finaaliin kun lähdettiin, niin oltiin tasapisteessä, ja kumpi tulee maaliin ensimmäisenä, niin voittaa mestaruuden, ja Larssoni onnistui sen lähdössä vielä erittäin hyvin, nousi mun edelle siihen. Toiseksi itse olin kolmantena niin kuin startin jälkeen, ja sitten siinä oli se 5 kierrosta finaali kesti tuolla radalla, ja siinä oli sen verran aikaa yrittää päästä ohi, ja 3 kierrosta siinä olin niin kuin kannassa kiinni, ja sitten just 4 kierrokselle lähettäessä Larsson teki pieniä virheitä, sain sen ihan kirittyä kiinni, ja sitten siinä pitkällä suoralla meillä on vielä semmoinen lisäboosti siinä autossa käytössä, että hetkittäin saa vielä niin kuin lisää tehoa käyttöön, niin mulla oli siinä starttikiihdytyksestä jäänyt hiukan sekunnin verran suunnilleen sitä vielä jäljellä, niin siinä pitkällä pääsuoralla sitten sitä hyödyntäen pääsin siihen vierelle ja ohi, ja sitten vielä 2 kierrosta tosiaan sain piettyä sitten paikkani siinä Larssonin eessä, eli kyllä sain niin kuin taistella mestaruudesta ihan kynsin ja hampain, mutta maalissa oltiin tosiaan toisena ja Larsson kolmantena, niin se riitti sitten yhdellä pisteellä mestaruuteen.
1: Näin, eli kuulostaa vähän tuossa puhuit myöskin tällaista boostista ja muusta, niin kuinka paljon nyt tässä rallycrossissa sitten pystyy esimerkiksi vähän taktikoimaan tällaisten boostien ja muiden käyttäjien kanssa?
2: No kyllä nykypäivänä aika paljonkin. Toki niin kuin rallycrossissa on pitkään ollut käytössä tämä niin kuin lisälenkkisysteemi, että se on niin kuin tuonut tämmöistä taktiikkapeliä kilpailu lähtee, että kerran jokaisessa lähdössä kertalleen pitää kaikkiin käydä semmoinen hiukan pitempi lenkki ajamassa, mikä taas sitten tuo tätä semmoista erilaista ohitusmahdollisuutta ja tosiaan kuka se osaa hyödyntää oikeaan aikaan, niin pystyy sillä sitten saamaan etua. Ja nyt tosiaan näiden sähköautojen myötä varsinkin niin on tullut näitä kaikkia muita systeemejä. Meilläkin esimerkiksi on tosiaan tuossa autossa semmoinen lisäboosti, mitä pystyy käyttämään hetkittäin ja sitä pystyy itse määrittelemään. Se taisi olla viisi eri asetusta, että minkä verran sitä tehoa on lisätehoa käytössä ja sitten aina mitä enemmän sitä on, niin sitä vähemmän aikaa se on käytettävissä. Et, siinä on paljon kaikkia tuommoisia juttuja, mitä pystyy miettimään. Ja toki tuolla, kun oli tosi pitkä lähtösuora, siellä oli suoran päähän se vähän vajaa 200 kilsaa tunnissa vauhtia, niin moni käytti sen siinä lähtökiihityksessä heti, koska se on tietysti tuossa rallycrossissa tärkeä se startti ja näin poispäin. Mutta mulla jäi sitä tosiaan varmaan se sekunnin verran sitten vielä sitä lähdöstä yli, niin se riitti just siinä pitkällä suoralla ohitustilanteesta sai hiukan sitten siinä vielä kiihdyttyä kaveria paremmin, niin sitten auttamaan siinä ohituksessa.
1: Tosiaan nyt sitten Rallycrossin Rally X Amerikas-sarjan pääluokan mestaruus viikonloppuna varmistui. Tommi Halman, miten sitten tulevaisuus, mitä vielä se tuo tullessaan?
2: No se on vielä toki tässä vähän niin kuin suunnitteilla, toki kyllä tästä nyt koetaan saada niin kuin piettää hyvää tämmöinen momentumi päällä nyt, kun saatiin tosiaan huipputulos ja mestaruustolta napattua. Katsotaan, mitä seuraavaksi keksitään. Tietysti syksyllä on tulossa ainakin taas tuo vetyautojen MM-kilpailu siellä Saudi-Arabiassa, missä oli viime vuonna kanssa mukana. Sinne on niin kuin, olisi halua päästä mukaan uudestaan ja neuvottelut on käynnissä. Ja niin katsotaan, mitä sinne saadaan aikaa. Ja sitten rallycrossin puolella varmasti tässä nyt seuraillaan tilannetta, mikä on sitten lähinnä sitten ensi vuoden kannalta paras paikka olla. Ja niin totta kai yritetään päästä taas viivalle mukaan ja saa sinne hyviä systeemejä kehitettyä, mutta vielä on siltä osin niin kuin ei ole mitään täyttä selvyyttä, mikä on sitten niin kuin seuraavat askelmerkit.
1: Tommi Halman, tosiaan Rallycross, tämä sarja ajettiin sähköautolla ja nyt mainitsit tuossa, että tämä suunnitelmissa vetyautojen MM-kisat, niin miten se on, miten kovasti kiinnostaa tällainen, voisiko se, että uusi tekniikka autoissa sinua itseäsi, kun puhutaan sähköstä ja vedystä?
2: No kyllähän ne on mielenkiintoisia ja aina niin kuin tosiaan tämmöisiä uusia juttuja herättää paljon niin kuin mielenkiintoa myös sitten mediassa ja samoin nykypäivänä tietysti ympäristöasiat on yhä enemmän tapetilla ja toki tärkeitä asioita muutenkin, niin ne kanssa auttaa niin kuin monesti yhteistyökumppanuuksia ja kaikkien kannalta, että ajetaan tämmöisellä modernilla teknologialla ja kyllä ne on mielenkiintoisia. Toki kuskina vaatii aina vähän sopeutumista ja uuden opettelua, että aina kaikissa uusissa autoissa on omat niksinsä, miten niillä kuuluu ajaa ja miten niitä saa parhaiten hyödynnettyä, mutta kyllä ne on niin kuin mielenkiintoisia ja ollaan kuitenkin kehityksen mukana sitten niin kuin vahvasti, niin kyllä se on tosi mielenkiintoista.
1: Kiitoksia aamukahvin vierailusta Tommi Halman Savon aallolle ja ei muuta kuin tsemppiä jatkoon ja jäädään odottelemaan, että nähdäänkö vetyautojen MM-kisoissa sitten ne kuopiolaisväriä tänäkin vuonna. Kiitoksia Tommi.
2: Kiitos paljon.

0: Älä rakasta mun rakasta näin, Jannika B. Saralaisen Anssi täällä sinun seurassasi Savon aamussa tuonne kello 11 saakka. Hyvää huomenta. Onhan meillä tänään päivän kysymyskin esitetty ja tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että mikä saa sinut kiinnostumaan uudesta tuotteesta tai tuotteesta ylipäätään. Luotatko tuttavan suositukseen, huomatko kiinnostavan mainoksen, kenties some vai jokin ihan muu asia, mikä vaikuttaa siihen sinun niin sanotusti ostoskäyttäytymiseen. Tuossa Anneli Varkauden suunnalta pisti viestiä, että minut saa kiinnostumaan uutuustuotteista vain se, että itse niitä tarvitsen tai luen niistä jostain ja totean itse, että tämähän voisi vaikka toimia minullekin. En ole koskaan hyppinyt uutuus- tai muotituotteiden perässä, enkä minä välitä siitä, onko joku uutuus tullut markkinoille, jos en sitä tarvitse, näin Anneli kirjoittaa. Itse olen kyllä samanlainen ostostelija, että siihen tarpeeseen ne sitten ne tulee ostettua ja joskus saattaa ehkä vähän liian pitkäänkin esimerkiksi samoja vaatteita tulla käytettyä tai muuta, että ne ovat aika virttyneitä jo siinä vaiheessa, kun sitten vähän lähdetään kahtomaan, että ehkä nyt tarvitsisi uutta sitten tässä vaiheessa ottaa käyttöön. Sari kommentoi, että jos kyseessä on elintarvike tai muu sellainen, niin itselleni ostopäätöksen vaikuttaa eniten tuotteen terveysvaikutukset. Jos kyse on tarpeellisesta käyttötavarasta, niin hinta-laatusuhde. Mutta silloin tällöin oikein hyvän tarjouksen kohdalla tulee tehtyä sulovilenit ja ostettua jotain sellaistakin, mitä ei oikeasti tarvitsekaan. Näin sarjaa. Sulovilenhän tunnetusti aina osti, kun halvalla sai, mutta toivottavasti ei käy koskaan niin kuin sulovilenille, että lähdetään ompelukoneita huutokaupasta ostamaan, mutta tuli sitten ostettua talo, kun halvalla sai. Näinkin tietysti saattaa käydä, jos oikein hyvä sattuu se tarjous olemaan. Ja JTR kommentoi puolestaan, että JTR ei ole mainosten uhri, eli ihan isolla oli tuo ei. Itsekin tuossa aikaisemmin aamulla totesin, että saatan joihinkin mainoksiin ikään kuin silleen, että tuopas on ihan kiinnostava asia, tuohonhan voisi tutustua tarkemmin. Jotkut mainokset taas sitten, kun riittävän paljon käytetään ylisanoja tai muuta tuotteista, palvelusta tai muussa sellaista, niin sitten vähän tulee semmoinen, että siitä tulee pikkusen semmoinen puolestaan poispäin tai lotaan pois työntävä semmoinen vaikutus, että no tuota nyt en kyllä usko, kun noin kehutaan. Siinä kehumisessakin pitää olla mainoksissakin semmoinen niin kuin hyvä maku ja tietty raja. Sen yli kun mennään, niin sitten tulee kyllä vastareaktio ja ei kyllä usko sitäkään vähän sitä mainoksen kehuja. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero, johon voit kommenttia laittaa päivänne kysymykseen, mikä vaikuttaa sinun ostoskäyttäytymiseen tai tuotteen valitsemiseen, oli sitten kyseessä uutuus tai jo tunnetumpikin tuote, luotatko tuttavaan suosituksiin, huomatko kiinnostavan mainokseen vai vakuuttaako jokin aivan muu asia sinut. Ja kun WhatsApp-viestiä laitat, niin olet mukana myöskin perjantaisessa arvonnassa, jossa pistetään yhdelle hengelle 2 lippua Kupsin kotipeliin. Tämän loppusyksyn peleihin vielä, tai siis tämän loppukauden peleihin vielä nuo liput käy poissulkien nuo europelit. Ja itse saa sitten valita mihinkä otteluun Kupsin kotiotteluun sitten lipuilla menee.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kuunnellaan seuraavaksi Teddy Swimsia ja häneltä kappale Funeral.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: Teddy Swims ja Funeral. Tuolla Pujon suunnalla Kuopiossahan on tehty niitä ennallistamistöitä, kun no sitten ne purettiin nyt tuo pieni menki siitä, tai se K90, mitä se nyt se, mä en tämä K-piste olikaan, mutta anyway, tämä pienempi mäki, ei se ihan pieni. No siellä monenlaista asiaa on sitten sattunut ja tapahtunut, ja nyt sitten Savon Sanomat kertoo siitä, että nillisijäläisellä Matti Kosmasella olisi mielenkiintoisia visioita tuon Rinteen jatkoksi. Tästäpä kertoilen sulle tarkemmin Varkaset Lakolan Ain't Leaving Now-kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

Tilalle kehiteltäisiin parempi vaihtoehto nykysuunnitelman tilalle, kertoo Savon Sanomat. Koismanen ehdottaakin, että alastulomäki kunnostettaisiin nykyaikaisten tarpeiden mukaisesti. Matti Koismanen kommentoi, että silloin puolet mäistä olisi valmiina, jos joku jonain päivänä katsoisi, että tuostahan puuttuu enää vain tornin. Se olisi porkkana valtiovallallekin. Ja Koismanen vielä toteaa Savon Sanomissa, että jos se nyt viherretään ja tehdään näköalatasanteita ynnä muita, on täysin varmaa, että mäkioptio menetetään. Nurmikko on nimittäin Koismasen mukaan ikuinen museointi. Savon Sanomissa Koismanen myös epäilee, että Rinteestä tulee kaupungille pitkäaikainen rahasyöppö. Koismanen kertoo omista kokemuksistaan, että noin jyrkällä Rinteellä on taipumus tulla rankkasateella alas. Koismanen muistuttaa, että hänellä on jonkun verran kokemusta tältä Nilsestä Louhoksen maastosta 25 vuoden ajalta, kun olen muutamia rinteitä koittanut saada kasvamaan. Ja Louhosareenan isäntänä hän muun muassa sitten Matti Koismanen toimii. Kuopion kaupunkihan on päättänyt tosiaan ennallistaa tuo Normaalimäen alueen. Se tekee alueelle viherrakenteita, niittyaluetta ja näköalatasanteen. Ja entisen Normaalimäen yläosaan Koismanen ehdottaa myös spedelinkoa, joka pitäisi kaivaa puijonvarastoista esiin. Ja tämä spedelinkohan on elokuvaohjaaja ja keksijä Pertti Pasasen kehittelemä mäkihyppylingon harjoitusväline tasaiselle maalle. Hyppäjät kuitenkin totesivat, että ponnistustekniikka lingossa oli aivan erilainen kuin hyppyrimäen nokalla, joten se ei soveltunut suoraan mäkihyppyharjoitteluun, Savon Sanomat kertoo. Mutta tällaisia ideoita ja vinkkejä sitten on Koismasen Matti antanut, ja tästä aiheesta löytää lisää myöskin tuolta Savon Sanomista. Ihaillaan nyt Edu Kettusen kanssa Neon Kuuta ja perään kuunnellaan Damianon Davidia ja Voices.

Se oli Damiana Davidia Voices, sitä ennen kuultiin Edu Kettusen Ne on kuu. Ja seuraavaksi musiikilla jatkaa Rolling Stone. Ei vielä jatkakaan Rolling Stones, Rolling Stonesia kuullaan vähän myöhemmin legendaarisella Paint It Blackilla. Vaan tarkoitukseni oli sanoa, että Shaggin Angela kuullaan seuraavaksi. Silmäni tuolla meidän soittolistalla pikkasen niin kuin hyppäsi jo pykälää vähän pitemmälle. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Toivotellen hyvää keskiviikkoista aamupäivää. Kello on ollessa kohta 14 minuuttia vailla aamu 10. Tänään aamussa tulossa vielä muun muassa paikallista putkea. Pari kappaletta savolaista musiikkia soitellaan tuossa kynnypin jälkeen.

0: Niin näistä sanotaan, että vierivä kivi ei sammaloidu, ja tämä pitänee varmaan paikkaansa myöskin seuraavaksi kuultavan vierivien kivien suhteen, nimittäin The Rolling Stonesin Paint It Black-klassikko kuullaan. Bändiltähän tuli myöskin tämän vuoden puolella, taisi olla ihan kesäaikaa, kun uusi pitkä soitto myöskin, eli ei nämäkään vierivät kivet sammaloidu. Mutta ennen kuin päästään kuuntelemaan rollareitten klassikkoa, niin puhutaan vähän taiteesta. Nimittäin Suomen ja Ruotsin rajalle Tornioon saadaan nyt uusi taideteos, kun Aineen taidemuseo julkistaa nyt lauantaina kuvanveistäjä Kaarina Kaikkosen Onnenlintu -veistoksen rajakartanon rakennuksen pihalla. Näin uutisoi Iisalmen Sanomat, ja tässä nähdään sitten savolaista väriä, kun Kaikkonenhan on syntyjään Iisalmesta. Ja hän kertoo teoksen käsittelevän vapautta, toivoa ja rajojen ylittämistä. Kansanperinteessä linnut ovatkin usein onnen ja viestien toija, mutta taiteille ne merkitsevät myös jotakin muuta. Kaikkonen on kommentoinut Iisalmen Sanomille, että lintu on minulle vapaan, luovan ajattelun vertauskuva. Se pystyy lentämään ihmisten rakentamien henkisten ja fyysisten rajojen ylitse. Valkoinen lintu tuo rauhaa, hyvää oloa ja toivoa. Ja eikös tämmöinen taideteos, joka näitä asioita sitten symboloi, niin sovellu oikein hyvin kahden valtion rajalle, Suomen ja Ruotsin rajalle. Ja tämä Onnenlintu on myöskin valmistettu Iisalmessa metallityö Vainion pajalla Parkatilla. Kaikkonen itsekin oli pajalla koko kesän tekemässä veistosta lähes joka päivä, kertoo Iisalmen Sanomat. Aiheesta löytää lisää tuolta Iisalmen Sanomista. Toki kuvaa vielä tuosta taideteoksesta ei ole. Tai on siellä vähän yksityiskohtaa ja myöskin kiinnitysvaiheista kuvaa, mutta lauantaina sitten tämä teos paljastetaan koko komeudessaan.
1: Savon aamu.

The Rolling Stones oli maalaushommissa. Siellä maalattiin se punainen ovi mustaksi ja mitään muuta väriä ei haluttukaan sitten nähdä. Joskus se mieli saattaa olla sellainen niin sanotusti musta ja niitä värejä ei elämässä näe. Eerinin ei taida tietää tyttö johdattelee meidät kello 10 uutisiin ja säähän ja sitä myötä myöskin paikalliseen putkeen. Kympin jälkeen soitellaan muun muassa pohjoissavolaista musiikkia. Minä saarelaisen Anssi sinun seurassasi tänään kello 11 saakka ja 11 jälkeen Pekkasen Maria keskipäivän keedas ja iltapäivässä puolestaan Puolen Suomen iltapäivässä Nivalan Jani kello 13 eteenpäin. Mutta vietetäänhän nyt tämä aamu ensiksi tässä alta pois. Hyvää aamupäivää!

0: meni loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
3: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopiolainen kierrätysmyymälä Rihma on valittu ensimmäiseksi vuoden yhdyskuntapalvelupaikaksi Rikosseuraamuslaitoksen myöntämällä kunniamaininnalla. Tunnustus perustuu myymälän pitkäaikaiseen ja monipuoliseen työhön yhdyskuntapalvelun järjestäjänä sekä siihen, miten palvelua suorittavat henkilöt kohdataan arvostavasti ja yhdenvertaisesti. Rihma on Armon Pursi ry:n ylläpitämä kierrätysmyymälä. Rihmassa yhdyskuntapalvelua suorittavat osallistuvat esimerkiksi tavaroiden vastaanottoon, lajitteluun ja asiakaspalveluun, mikä tarjoaa mahdollisuuden kehittää työelämätaitoja turvallisessa ympäristössä. Kuopion veden asiakkaat saavat jatkossa tiedot vesihuollon häiriöistä uudella tavalla. Syyskuun alusta alkaen erillisiä tiedotteita ei enää julkaista yhtiön verkkosivuilla tai Facebookissa, vaan kaikki ajantasainen tieto löytyy häiriökartalta sekä tarvittaessa tekstiviestipalvelusta. Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki asiakkaat saavat saman ja ajantasaisen tiedon yhdestä paikasta. Kuopion vesi suosittelee asiakkaitaan ottamaan käyttöön tekstiviestipalvelun, jotta tieto mahdollisista häiriöistä tavoittaa heidät nopeasti. Palvelu on maksuton. Kotona asuvien muistisairaiden määrä voi kaksinkertaistua vuoden 2018 tasosta, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen seurauksena. Kansallisten rekistereiden pohjalta on tehty ennuste, jossa arvioidaan erikseen kotona ja pitkäaikaishoidossa asuvien muistisairaiden määrää vuoteen 2040. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilanteita, joissa palveluiden tarjonta joko pysyi vuoden 2018 tasolla tai jatkoi vähenemistään samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018. Ensimmäisessä kotona asuvia muistisairaita olisi noin 126 000, jälkimmäisessä jopa 170 000. Lopuksi ulkomaille. Keski-amerikkalaiseen Panamaan on julistettu hätätila El Niño sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aiemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. El Niño on luonnollinen ilmastoilmiö, joka esiintyy tavallisesti muutaman vuoden välein ja kestää kuukausia. Se lämmittää päivän tasaajan keskisen ja itäisen Tyynenmeren pintavesiä.
4: Savon aaltojen sää.
5: Kiitokset kello 10 uutisista Savon Sanomille. Ilmatieteen laitoksen sääennuste yltää nyt Pohjois-Savon osalta huomiseen torstai-iltaan asti ja se kertoo, että sää on Pohjois-Savossa selkeää. Päivän ylin lämpötila tänään 18-20 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön olin lämpötila 7-12 astetta, heikkoa pohjoisi tuulta.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

1975 ja Chocolate, suklaata siitä nautittiin niin kuin kappaleen muodossa. En kyllä kuunnellut tarkemmin, että kertooko ne sitten suklaada syönnistä tuo kappale. Ehkä korkeintaan vertaus kuvallisesti johonkin oli sitten sitä suklaan syöntiä käytetty. Mutta kyllä tässä aamussa maistuisi nytten aamuteen kanssa vaikkapa joku hyvä suklaa. Mutta kyllä myöskin maistuu paikallinen musiikki näin Savon aamussa 10 jälkeen. Ja paikallisen putken kärkeen kuunnellaan Termate-nimistä kuopiolaista 2012 perustettua Vusrock-yhtyettä. Ja heiltä kappale Buzz Kill, joka julkaistiin tuossa keväällä 2024. Ja siinä samassa sitten myöskin psykedeellinen karaoke-video kaus sinne mukaan julkaistiin. No tämä kappale sitten ainakin bändin mukaan sulattaa yhteen menneen ajan kevyemmän rockpoljennon ja trumpettilahkeita lepattavan raskaan riffitelyn esitellen samalla yhteen uuden rytmiryhmän, siis näin vuonna 2024. No pitempiä välejä sitten näillä julkaisulla on ollut, kun Buzz Killia edeltävä teos julkaistiin vuonna 2019, jolloin se julkaisi esikoisalbuminsa italialaisen Argonaut Recordsin kautta tuo kyseinen Termate kuopiolaisbändi. Sen jälkeen kokoonpano koki sitten muutoksia ja julkaisutaukoa selittää muun muassa tuo kokoonpanojen muuttuminen. Yhtyeen kitaristi Mikko Väätäinen on tuolloin vuonna 2024 kertonut tuosta Buzz Kill-kappaleista, että biisi kulkee kuin avoauto jossain 70-lukulaisen kruven täyttämällä valtatiellä niin, että kaljumallakin ukolla alkaa tukka hulmuta. Eli nyt pistetään sitten testiin tuo kyseinen kappale, alkaako minun vähän kaljumpi tukka-tyyli myöskin hulmuta. Ja Termatein perään puolestaan kuunnellaan Flying Flick Knives-nimistä kokoonpanoa, joka ponnistaa sitten tuolta Suonenjoen suunnalta. Kerron tuosta bändistä sitten tarkemmin. Ja kun ollaan kuunneltu Termatein Buzz Kill-kappaleita Flying Flick Knivesin Trouble in Man

0: Trouble in the Man, Flying Flick Knivesin tahtiin. Siinä laitettiin tukat tötterölle Brygreemin avulla. Siinä oli sellaista rockabilia, Teddy-henkeä kyllä. Ja Sonin jokelaisesta rock'n'roll-yhtyeestä on kysy, kun puhutaan Flying Flick Knivesista. 2010-luvun alkupuolella tämä bändi sitten pistettiin kasaan ja yhtye on esiintynyt niin Suonenjoella kuin tehnyt keikkoja myöskin Ruotsissa. Ja Razor Sharp-niminen eka pitkä soitto julkaistiin vuonna 2023. Ja silloin paikallislehti Sisä-Savo kertoi levyn saaneen hyvän vastaanoton ja poikki yhtyeelle nopeasti myöskin keikan Ruotsiin. Ja tämän Trouble in Man-kappale löytyy myöskin tuolta Razor Sharp ensi levyltä. Viides kappale sieltä. Syyskuussa 2023 tämä kappale julkaistiin ja tämä on bändin omaa tuotantoa ja edustaa sitten tosiaan aika hyvällä esimerkillä tuota bändin rockabilly ja Teddy Boy -vaikutteista linjaa. Ja tosiaan Flying Flick Knivesia kuultiin kappaleella Trouble in Man paikallisen putken päätteeksi ja sitä ennen kuultiin kuopiolaista Termate -orkesteria kappaleella Buzzkill. Ja siinähän jo ennakolta oli bändin jäsenet todenneet, että vähän harvatukkaisemmankin Fledaa lähtee heilumaan tuon kappaleen tahtiin ja kieltämättä. Kyllä jalan alle meni tuo, kuten myöskin Flying Flick Knives. Crowded Housea kuullaan seuraavaksi Don't Dream It's Over ja F:n ja Sunnin Sitä sattuu siihen perään ja paikallista putkea luvassa jälleen huomenna torstaina 10 jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Sitä sattuu, näin F. Oikein, ja Sanni siellä mukana. Hyvää aamupäivää, se on aamusta sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Tänäänhän on puhuttu siitä, että mikä vaikuttaa siihen ostoskäyttäytymiseen tai vaikkapa uutuustuotteen valitsemiseen, kun päivän kysymys kuuluu, että mikä saa sinut kiinnostumaan tuotteista. Esimerkiksi uudesta sellaisesta, luotatko tuttavan suosituksiin, huomaatko kiinnostavan mainoksen some vai vaikuttaako jokin aivan muu asia? No tuossa Outi laitteli viestiä muun muassa, että hyvä mainonta kyllä saa kiinnostumaan uusista tuotteista ja kaunis esillepano myymälöissä. Kyllä se esillepano myymälässäkin on tärkeä asia ja esimerkiksi kyllä itseni houkuttaa paljon esimerkiksi niin sanottu heavy-osasto, kun siellä on hienosti laitettu kaikki hedelmät, salaatit ynnä muut sillit ja sipulit esille, niin kyllä se vaan houkuttaa sitten ehkä enemmän ostamaan niitä kasviksiakin, kun ne on hienosti laitettu esille. Retsi puolestaan kommentoi, että en ihan helposti omaksu uusia juttuja, enkä ole mainonnan uhri. Yritän ottaa laajemmin selkoa asiasta. Näin pohtii Retsi. Siinä tietysti ainakin itselläni, jos vähän isompaa investointia on tiedossa, niin siihen pitää sitten vähän tarkemmin tutustua ja nettisyövereistä etsiä vähän tietoja. Ja sitten se on vähän paha se netti, että asia kun asia ja siitä haet lisää tietoa tai vaikka pistät hakusanaksi, että no mietitään vaikkapa, että juoksukello, se ja se, kokemuksia, niin niitä tulee niitä kokemuksia. Niitä ääripäitä niissäkin. Joku haukkuu ihan pataluhaksi ja toinen kehuu sitten kuplille. Niin siinäpä sitten se on, että kumpaako tämä tuote sitten edustaa. Niin, se on vähän hankala myöskin tuolla netissä aina noista asioista ottaa selkoa. Vielä ennätätte kommentoida tämän päivän kysymystä laittamalla viestiä WhatsAppiin 0408328001. Mikä saa sinut kiinnostumaan uudesta tuotteesta tai tuotteesta ylipäätään? Ja kommenttia laittamalla olet mukana arvonnassa, kun perjantaina arvotaan 2 kappaletta yhdelle lippu ja kupsin tämän loppukauden kotipeliin vielä. Ja tuon pelin, jonka haluat mennä katsomaan, niin voi valita sitten ihan itse. Europeleihin nuo voucherit ei käy, mutta kaikkiin muihin kupsin tämän loppukauden kotipeleihin kyllä liput sitten käy.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tässäpä seuraavaksi sulle tarjotellaan JVGtä ja Emma ja Matildaa, kävi miten kävi. Ja otetaan sen jälkeen vähän tuntumaa Pohjois-Savon osalta Itä-Suomen elinvoimakeskuksen tuohon työllisyyskatsaukseen. Kurkataan vähän myöskin koko Itä-Suomen tilannetta.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Itä-Suomen elinvoimakeskuksen julkaiseman Pohjois-Savon työllisyyskatsauksen mukaan maakunnassa oli heinäkuun lopussa reilu 14 600 töitöntä työnhakijaa, mikä on 3,5% enemmän kuin vuosi sitten. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 840 lähes, mikä on 114 lomautettua vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, eli vähenemistä oli 12%. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Savossa heinäkuussa 12,8, mikä on 0,4% viime vuotta korkeampi. Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuussa 13,2. Jos tilannetta katsastetaan seutukunnittain, niin työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaisin verrattuna suhteellisesti eniten Kuopion seutukunnassa 5%, Koillis-Savossa niin ikään 5% sekä Varkauden seutukunnassa 2%. Työttömien työnhakijoiden määrä laski Ylä-Savossa 2% ja Sisä-Savossa 1%. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli heinäkuun lopussa reilu 6350, mikä on reilu 960 enemmän kuin vuosi sitten, eli kasvua pitkäaikaistyöttömyydestä oli lähestulkoon 18%. Näistä yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli reilu 3400, mikä on 31,3% enemmän kuin vuosi sitten. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen Pohjois-Savon työllisyyskatsauksen mukaan alle 25-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuussa reilu 520, mikä on noin 20.

Thin Lizzy Dancing in the Moonlight soi siinä. Minkälainen se kuun vaihe muuten on? Ei ole tullut katsastettua tuonne taivaan.

0: päälle niin sanotusti sillä silmällä, että mikä siellä kuutilanne oikein on. Möllöttääkö se täytenä vai kenties jonkin sortin sirppinä vai minkälaisena? Kun en tuosta kuuhulluudesta kärsi, niin en pysty aina sanomaan, että mikä kuun vai on menossa. Itse asiassa se on pienenevä kuu, jos on uskomista kuukalenteri.fi-palvelua, että tänään sitten tuommoinen, kasvava kuu, kun perjantaina on täysikuu. No niin, kaikki kuuhullut, joko sitten on alkanut kuuhulluus. Kuun vaihe on tämän palvelun mukaan täysikuu, kuun ikä 13 päivää ja kasvava kuu 96% tänään on näkyvillä. Näinpä. Ja sitten se 100% täysikuu onpi perjantaina kello 07.19.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
3: Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa?
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

here with me, näin didom. Kohta kello on 11 ja uutisten aika ja uutisten jälkeen seuraasi liittyy Pekkasen Maria keskipäivän keidas. Iltapäivässämme tänään seuraa sinulle pitämässä Nivalan Jani ja siellä on luvassa myöskin tottahan toki paikallista asiaa 14.30, 15.30 ja 16.30 ja taitaa jatkua vielä tämän viikon teknoviikko myöskin Paulin Somen biisissä, näinhän se Jani on tainnut tämän viikon lanseerata. Me tavataan huomenna Savon aamussa kello 6 alkaen. Huomenna on luvassa muun muassa Kuopio-maraton asiaa ja Minna Kant-palkinto asiaa ja muita paikallisia aiheita ja asioita. Myöskin paikallisen musiikin siivittämänä paikallisessa putkessa. Me tavataan siis huomenna kello 6 alkaen Savon aamussa. Oikein mukavaa päivän jatkoa. Mari Pekkasen ja Nivala Janin seurassa. Hyvää keskiviikkoa!

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopiolainen kierrätysmyymälä Rihma on valittu ensimmäiseksi vuoden yhdyskuntapalvelupaikaksi rikosseuraamuslaitoksen myöntämällä kunniamaininnalla. Tunnustus perustuu myymälän pitkäaikaiseen ja monipuoliseen työhön yhdyskuntapalvelun järjestäjänä sekä siihen, miten palvelua suorittavat henkilöt kohdataan arvostavasti ja yhdenvertaisesti. Rihma on Armon Pursi ry:n ylläpitämä kierrätysmyymälä. Rihmassa yhdyskuntapalvelua suorittavat osallistuvat esimerkiksi tavaroiden vastaanottoon, lajitteluun ja asiakaspalveluun, mikä tarjoaa mahdollisuuden kehittää työelämätaitoja turvallisessa ympäristössä. Kuopion veden asiakkaat saavat jatkossa tiedot vesihuollon häiriöistä uudella tavalla. Syyskuun alusta alkaen erillisiä tiedotteita ei enää julkaista yhtiön verkkosivuilla tai Facebookissa, vaan kaikki ajantasainen tieto löytyy häiriökartalta sekä tarvittaessa tekstiviestipalvelusta. Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki asiakkaat saavat saman ja ajantasaisen tiedon yhdestä paikasta. Kuopion vesi suosittelee asiakkaitaan ottamaan käyttöön tekstiviestipalvelun, jotta tieto mahdollisista häiriöistä tavoittaa heidät nopeasti. Palvelu on maksuton. Kotona asuvien muistisairaiden määrä voi kaksinkertaistua vuoden 2018 tasosta, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen seurauksena. Kansallisten rekistereiden pohjalta on tehty ennuste, jossa arvioidaan erikseen kotona ja pitkäaikaishoidossa asuvien muistisairaiden määrää vuoteen 2040. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilanteita, joissa palveluiden tarjonta joko pysyi vuoden 2018 tasolla tai jatkoi vähenemistään samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018. Ensimmäisessä kotona asuvia muistisairaita olisi noin 126 000, jälkimmäisessä jopa 170 000. Lopuksi ulkomaille. Keski-amerikkalaiseen Panamaan on julistettu hätätila El Niño sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aiemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. El Niño on luonnollinen ilmastoilmiö, joka esiintyy tavallisesti muutaman vuoden välein ja kestää kuukausia. Se lämmittää päivän tasaajan keskisen ja itäisen Tyynenmeren pintavesiä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän yli lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa esiintyy mahdollisesti hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Keskipäivän keidas.

Can you feel it? Soi The Jacksonsilta, eli myöskin tunnettu The Jackson 5:na, mutta toi oli nimenomaan The Jacksons ja Can you feel it? Kappaleella ikä jo semmonen 46 vuotta, eli vuonna 80. Se on itse asiassa äänitetty, mutta julkaistu 81, eli tommonen kiva neljävitonen. Ja sikäli Jacksonsit sopivat tähän alkuun kuin nenä päähän, sillä historiakirjat kertovat, että Michael Jackson esiintyi Suomessa viimeisen kerran Helsingin Olympiastadionilla tällä päivämäärällä. Ja siitä on sitten 29 vuotta aikaa, eli vuonna 1997. Kaameeko toi aika menee niin valtavan vauhikkaasti. Mutta ei juututa siihen, keskitytään seuraavan 2 tunnin osalta ajan kulumiseen. Ilma, Ilmi ja Ilmatarvi jättävät tänään nimppareitaan heille kaikille paljon paljon onnen toivotuksia, kuten myös muillekin tämän päivän sankareille. Kyllä nyt tulee tämmöistä historian havinaa myöskin seuraavan esiintyjän osalta. Ja voi olla, että tänään toteutetaan biisitoiveita, voi olla, että ei, mutta jos haluat kokeilla, niin kannattaa laittaa viesti studioon 0406195939. Hyvillä perusteluilla on mahis saada kappale soittoon, mutta jos tulee vain joku semmoinen, että soitat tämän ja tämän se ja se kappale, niin todennäköisesti en soita. Et sitten ainoa toive on, että se kyseinen se ja se kappale on valmiiksi tuolla soittolistalla. Mutta Mari Pekkanen täällä kello 13 asti keskipäivän keidas on tämä ohjelma nimeltä. Ja nyt kuunnellaan skorppareita, eli kuten kummelissa sanottiin, The Scorpions. Lorelai.

Siinä egotrippi ja matkustaja. Joko olet kuullut tai perehtynyt älylaseihin? Älylasien suosio on alkanut viritä ja julkisuudessahan on nyt puhuttu näiden lasien riskeistä, kuten yksityisyyden suojan loukkaamisesta. Myös yrityksissä ja muissa organisaatioissa yleistyvä teknologia synnyttää ihan uudenlaisiakin uhkakuvia, näin muistuttaa LähiTapiola, joka on kirjoittanut aiheen tiimoilta tiedotteen ja lähettänyt sen medialle. Älylasit päässä pahantahtoinen toimija voi kerätä toimitiloista hetkessä tietoa esimerkiksi näytöiltä, kulunvalvontakäytännöistä ja kohtaamiltaan ihmisiltä. Ja näiden lasien kautta tietoja voi päätyä tietysti myös tahattomasti vääriin käsiin. Vakuutusyhtiö antaakin vinkkejä tällaisten älylasien tunnistamiseen. Niitä on sekä silmä- että aurinkolasimalleja. Kehykset voivat olla perinteisiä silmälaseja raskaammat, esimerkiksi sangat paksummat, koska niihin on upotettu teknologiaa ja akku. Lisäksi älylasien kehykseen on upotettu kamera, jonka linssi yleensä näkyy päällepäin. Ja kun kameralla kuvataan, niin laseihin pitäisi syttyä merkkivalo. Se saatetaan kuitenkin yrittää piilottaa tai kytkeä pois päältä. Ja tyypillisesti näitä älylaseja ohjataan sangan sivua koskettamalla. Käytöstä voivat kieliä myöskin erilaiset merkkiäänet ja käyttäjän laitteelle antamat äänikomennot. Ja jos epäilet, että joku henkilö käyttää tämmöisiä älylaseja vilpillisiin tarkoituksiin, niin voi sitten seurata hänen silmiensä ja lasiensa liikkeitä, esimerkiksi pitkään tietokoneen näytön tai muun arkaluonteisen materiaalin tuijottaminen voi kieliä yrityksestä kerätä tietoja. Jos taas henkilö kääntelee katsettaan huoneessa eri suuntiin, hän saattaa pyrkiä kartoittamaan tietoa valvontakameroista ja muista turvallisuusratkaisuista mahdollisia jatkotoimia varten. En tiedä, kun on kaikenlaisia yritysvierailuja ja on myöskin semmoisia paikkoja, joihin ei oikein haluta päästää ketään, mutta sitten toisinaan päästetään. Niin alkaako meillä yleistyä sitten semmoiset silmälasit tsekkaukset? Esimerkiksi kun menet johonkin yritysvierailulle, niin kaikki silmälasit ensin syyniin ja katsotaan, että ne ei ole älylasit, ettei siellä kukaan tallenna mitään semmoista materiaalia, josta voisi olla sitten sille niin sanotulle vakoilijalle tai ihan oikeallekin vakoojalle hyötyä ja sitten taas yritykselle haittaa. Mutta on jännä nyt varsinkin, kun on taas joka kesäinen ilmiö, 007 ja James Bondit televisiossa, niin miten paljon on ollut niitä innovatiivisia ajatuksia jo silloin ennen muinoin Ian Flemingille ja sitten, että ne on tulleet osaksi elokuvaa, mutta nythän ne on osana 2020-lukua.

0: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

In the script Will I Am ja Hall of Fame. Keskipäivän keidas on käynnissä, kello on 11.30. Pekkasen Mari on täällä studiossa. Puolitoista tuntia tätä yhteistä ajanviettoa jäljellä, ennen kuin annetaan Nivala Janille puheenvuoro. Kehitys kehittyy, sen nyt tietysti jo kertoi toi äskeinen älylasijuttukin, mutta samaan aikaan tietysti autokantaa halutaan muuttaa hyvinkin vahvasti. Ja bongasin Tekniikka- ja talouslehdestä tällaisen otsikon, että Suomessa kehitetään polttomoottoria, joka poistaa CO2-päästöt kokonaan. Vaasan yliopiston moottorilaboratoriossa tutkitaan erilaisten polttoaineseosten palamista monenlaisissa moottoreissa. Ja tässä Vaasan yliopiston energiatekniikan professori Masie Mikulski kertoo, että kun teemme tutkimusta, tuotamme energiaa ja syötämme sitä verkkoon. Olemme toimijana juuri alle sen rajan, ettei meidän tarvitse raportoida sähköverkkoyhtiölle, milloin moottori käynnistetään ja sammutetaan. Ja Mikulski johtaa tätä tutkimusta Vaasan yliopiston moottorilaboratoriossa, jossa työskentelee 50 henkeä ja reilut puolet heistä on tutkijoita. Vajaa puolet on teknistä henkilökuntaa, joka muun muassa rakentaa nämä koelaitteistot, ja heidän työtään johtaa sitten laboratoriopäällikkö Sonja Heikkilä. Kun projektimme jonkin teknologian kanssa alkaa, se on ehkä kaupallista todellisuutta noin 10 vuotta myöhemmin, sanoo laboratorioinsinööri Jonne Haapakoski. Ja hän esittelee tätä Argon-moottoriprojektia, joka on alkanut moottorilaboratoriossa loppuvuodesta 2024. Ja ensimmäiset testit itse koemoottorilla alkanevat vasta vuoden 2027 lopulla. Argon-moottorissa palamisilma korvataan jalokaasu-argonin ja hapen seoksella. Argon on tarkoitus ottaa jokaisen palamissyklin jälkeen takaisin kiertoon, jotta sitä ei tarvitse jatkuvasti tuottaa lisää. Polttoaineena on vety, jolloin palamistuotteena syntyy vain vettä. Ei lainkaan hiilidioksidia. Tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu. Pitää perehtyä vähän tarkemmin, jahka tulee semmoinen sopiva hetki. Mutta tosiaan Suomessa kehitetään tämmöistä polttomoottoria, jonka palamistuotteena syntyy sitten vain vettä. Voiko olla totta? No Laura Närhi laulaa, että tämä on totta.

0: Laura Närhi, tämä on Totta soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.37 ihan kohta. Jatketaan kuningasidean tahdilla. Sä saat mut.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän

Tämä on Fautsia ja Porcelain. Kyllä me ainakin yksi biisi toive tänään toteutetaan. Tässä viestissä lukee, että jos sallit, haluaisin pomppia ajassa kauas kauas taaksepäin nuoruuteni diskolattialle. Olisi mukavaa saada gramofonin neula pyörimään The Trampsin biisin Disco Inferno kohdalle. Kappaleessa on aikakaudelleen tyypillinen tarttuva rytmi. Se sisältää myös muhkean trumpettisovituksen ja Jimmy Ellisin voimakkaan ja milteinpä saarnaavan laulutyylin. Biisi melkein pakottaa vanhan mummonkin loikkimaan laminaattilattialla keskipäivän jumppatuokio. Ja kyllähän me nyt ruvetaan jumppaamaan kaikki The Trampsin Disco Infernon tahtiin.

0: Siinä Bess-kappaleella sammumaton Justin Bieberia tulossa seuraavaksi Speed Demon.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Speed Demon soi siinä Justin Bieberiltä. Kello on 4 minuuttia vaille 12. Tarkoittaa siis sitä, että kohtahan me kuullaan tuoreita uutisia. Ja uutisten jälkeen meillä on tunteroinen yhteistä aikaa. Eli kello 13 jatketaan keskipäivän keitaalla. Ja Janini Vala sitten 13.18. Ja jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, WhatsApp on siihen erinomainen keino 0406195939 on tuo WhatsApp-numero. Sitä kautta saa äärimmäisen näppärästi yhteyden puhuvaan päähän, eli Mari Pekkaseen. Avril Lavigne ja I'm With You kuullaan ennen uutisia.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopiolainen kierrätysmyymälä Rihma on valittu ensimmäiseksi vuoden yhdyskuntapalvelupaikaksi Rikosseuraamuslaitoksen myöntämällä kunniamaininnalla. Tunnustus perustuu myymälän pitkäaikaiseen ja monipuoliseen työhön yhdyskuntapalvelun järjestäjänä sekä siihen, miten palvelua suorittavat henkilöt kohdataan arvostavasti ja yhdenvertaisesti. Rihma on Armon Pursi ry:n ylläpitämä kierrätysmyymälä. Rihmassa yhdyskuntapalvelua suorittavat osallistuvat esimerkiksi tavaroiden vastaanottoon, lajitteluun ja asiakaspalveluun, mikä tarjoaa mahdollisuuden kehittää työelämätaitoja turvallisessa ympäristössä. Kuopion veden asiakkaat saavat jatkossa tiedot vesihuollon häiriöistä uudella tavalla. Syyskuun alusta alkaen erillisiä tiedotteita ei enää julkaista yhtiön verkkosivuilla tai Facebookissa, vaan kaikki ajantasainen tieto löytyy häiriökartalta sekä tarvittaessa tekstiviestipalvelusta. Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki asiakkaat saavat saman ja ajantasaisen tiedon yhdestä paikasta. Kuopion vesi suosittelee asiakkaitaan ottamaan käyttöön tekstiviestipalvelun, jotta tieto mahdollisista häiriöistä tavoittaa heidät nopeasti. Palvelu on maksuton. Kotona asuvien muistisairaiden määrä voi kaksinkertaistua vuoden 2018 tasosta, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen seurauksena. Kansallisten rekistereiden pohjalta on tehty ennuste, jossa arvioidaan erikseen kotona ja pitkäaikaishoidossa asuvien muistisairaiden määrää vuoteen 2040. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilanteita, joissa palveluiden tarjonta joko pysyi vuoden 2018 tasolla tai jatkoi vähenemistään samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018. Ensimmäisessä kotona asuvia muistisairaita olisi noin 126 000, jälkimmäisessä jopa 170 000. Lopuksi ulkomaille. Keski-amerikkalaiseen Panamaan on julistettu hätätila El Niño sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aiemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. El Niño on luonnollinen ilmastoilmiö, joka esiintyy tavallisesti muutaman vuoden välein ja kestää kuukausia. Se lämmittää päivän tasaajan keskisen ja itäisen Tyynenmeren pintavesiä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän yli lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa esiintyy mahdollisesti hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Jo vain täällä omanlaisia taikoja tekemässä. Ei Mikko Kuustonen, vaan Mari Pekkanen. Ne on aina parhaita hetkiä, kun pääsee sanomaan, että taikuri yllättyi itsekin tempustaan. Niin välillä sitä pääsee yllättämään itsensä. Ei ole kyllä ihan hetkiä tullut semmoisia hetkiä, mutta pitää pohdiskella, että mikä olisi edellinen itsensä yllättäminen oikein ollut. Jos teille on muuten tullut tämmöisiä taikuri yllättyi itsekin tempustaan tyyppisiä hetkiä, niin laittakaa viestiä 0406195939. Aika paljon tässä on puhuttu erilaisten eri puolueiden näistä kesäpäivistä. Kyllä nyt tulee poliittista tarinaa sieltä ja täältä, ja minä olen oikeastaan tehnyt semmoisen päätöksen, että en rupea nyt yhdenkään puolueen äänitorveksi ja kertomaan näitä heidän linjauksia ja ajatuksia, että miten Suomen talous saadaan nousuun, koska kukin meistä pystyy ihan varmasti internetistä ne puolueiden ajatukset selvittämään. Joten keskipäivän keidas pitää sisällään jotain ihan muuta. Mutta yksi jotain ihan muuta on se, että muistatteko tämän Ari-Pekka Paska Peltosen? Ei se mitään, en minäkään meinannut muistaa, mutta sitten kun luin ton nimen ääneen, niin muistin, että hänhän on toimittaja, radiotoimittaja, juontaja, kirjailija, muusikko ja tietysti sain internetistä tähän myöskin semmoista myötävaikutusta. Ja 20 vuotta sitten hän perusti valtionimisen pienoisvaltion, niin tästä voisi ottaa muutaman sanan parin kappaleen jälkeen. Otetaan Nelli Matulaa, Uusi ikuisuus-niminen kappale. Ja tosiaan 0406195939 on toi WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä.

Samuli Edelman, niin jos me oltaisiin järkeviä. Eilen illalla kuultiin suru-uutinen yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista. Dolly Parton on kuollut ja tätähän on nyt tietysti kansainvälisellä mediaosastolla puitu hyvinkin paljon, mutta ei mitään pois. Dolly Parton myi yli 100 miljoonaa levyä. Hän voitti 11 musiikkialan Grammy-palkintoa mukaan lukien elämäntyöpalkinnon. Ja jotenkin aina näissä palkitsemisissa tuntuu, että niitä elämäntyöpalkintoja ymmärretään antaa vasta siinä kohtaa, kun henkilö on edesmennyt. Mutta onneksi hän ehti saada sen ihan elävänä. Dolly Parton syntyi 19. tammikuuta vuonna 1946 Tennesseen Sevierville'ssä ja hän muutti 18-vuotiaana amerikkalaisen countrymusiikin mekkaan eli Nashvilleen ja alkoi sitten niittää mainetta laulun tekijänä. Paljon on hittejä Dolly Partonilla ja kohta me kuulemme yhden niistä. Tietysti tämä on aiheuttanut myös muutakin kuin pelkästään surua ja harmitusta, ja tottahan toki Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on myös osallistunut tähän sillä tavalla, että hän määrää laskemaan Yhdysvaltain liput puolitankoon countrytähti Partonin kuoleman johdosta. Ja Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että hänen kunniakseen lasken Amerikan lipun puolitankoon kaikkialla Yhdysvalloissa yhden viikon ajaksi alkaen tänä iltana kello 18. Trump kuvailee Partonia yhdeksi suurimmista countrylaulajista ja paljon enemmänkin. Ja hän kirjoittaa, että Partonin kuolema on todellinen menetys miljoonille ihmisille. Hänen kaltaistaan ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan. Joten nyt on sitten viikon ajan liput puolitangossa Dolly Partonin kuoleman johdosta. Mutta hei, tämä on sitten kaikille arkiduunareille 9-5 at Dolly Parton.

Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Irina, parane. Aina toisena haaveilen ja muistelen kaiholla niitä aikoja, kun puhelimena oli vaikkapa Nokia 5110 ja siihen sai muistiin 9 puhelinnumeroa pikavalintana ja sitten pystyy lähettämään tekstiviestejä ja pelaamaan matopeliä ja mikä tärkeintä soittaa sillä puhelimella. Nykyäänhän puhelimet tuntuu olevat ihan jotain muuta kuin tapa kommunikoida, ainakaan soittamalla. Kyllähän ihmiset lähettää ihan valtavan määrän viestejä ja sit varsinkin, jos olet vielä jossain vaikkapa WhatsApp-ryhmässä, niin voi että sitä viestiä tulee ihan koko ajan. Me on muutamassa rallycross-ryhmässä mukana ja äänestä voi jo kuulla, että ehkä vähän kaduttaa, että olen niissä mukana, mutta onneksi ne voi mykistää. Siis tänään on tullut 200 viestiä ja ollaan kuitenkin vasta kohta puoli yhdessä. Mutta se, että kaipailisi myöskin semmoista yksinkertaista aikaa tuohon puhelinkommunikaatioon, koska puhelin on melkoinen aikasyöppö ja se vie meiltä aikaa ihan huomaamatta. Se on niin helppo jäädä tuijottelemaan vaikkapa sosiaalista mediaa tai jäädä kahlaamaan jotain uutisia, erilaisia nettisivustoja ja tavallaan kuin huomaamatta saattaa hujahtaa tunti tai toinenkin, varsinkin jos ei ole mitään muuta tekemistä. Ja sitten se on myös erinomaisen hyvä siinä, että jos on jotain muuta tekemistä, niin sitten jättää tekemättä, koska on kaikkea muuta siinä niin kuin menossa. Ja aina välillä mietin myös sitä, että koska minulla on pöytälaatikossa niitä vanhoja puhelimia, ei nyt ihan niin vanhoja kuin mistä tämä juonto lähti, mutta aika vanhoja kuitenkin. Että jos jostain löytäisi semmoisen toimivan laturin ja ottaisi sellaisen puhelimen käyttöön ja sitten olisi vain tietyt kellonajat, kun älypuhelin on käytössä, niin kuinka paljon elämä muuttuisi? Luulen, että muuttuisi aika paljonkin. Tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen on käyttänyt vuosia Eudora-nimistä sähköpostiohjelmaa, vaikka se oli jo vanhentunut ja jäänyt ilman teknistä tukea. Ja syy tähän on se, että kun ihmiset siirtyivät uudempiin sähköpostityökaluihin, kuten Hotmailiin ja Gmailiin, niin hakkerit unohtivat kokonaan ton Eudoran. Näin Mikko Hyppönen on kertonut BBC:lle. Ja Hyppönen kutsuu tätä ilmiötä turvallisuudeksi vanhentuneella teknologialla. Ajatus on, että vanhaan teknologian luottaminen voi joskus olla turvallisempaa kuin hakkerien kohteena olevien uusimpien järjestelmien käyttö. Valtaosa hyökkääjistä on rikollisia, jotka yrittävät tehdä rahaa. Heidän ei ole järkevää kohdistaa hyökkäyksiä järjestelmiin, joita käyttää vain 50 ihmistä, Hyppönen sanoi BBC:lle. Ja muistutti, että uusimman ja täysin päivitetyn ohjelmiston käyttö on silti edelleen se optimaalinen tilanne, mutta tietyissä tapauksissa vanhempi teknologia voi olla parempi vaihtoehto turvallisuuden kannalta. Hyppönen kertoo tuntevansa ihmisiä, jotka kieltäytyvät hankkimasta älypuhelinta ja yksi hänen tuttavistaan käyttää Nokia 9210 puhelinta eli sitä kommunikaattoria, joka avautui ja sitten siinä oli erillinen näppäimistö. Se julkaistiin vuonna 2000. Vaikka puhelimen käyttöjärjestelmä Symbianissa on tunnettujakin haavoittuvuuksia, niin kukaan ei enää hyökkää niihin. Tilanne saattaa olla erilainen kohdistetuissa hyökkäyksissä, joiden takana on esimerkiksi valtiollinen toimija. Silloin vanhentunut laite on helppo kohde. Ja kommunikaattori ja vanhojen puhelimien tarjoama suoja ei myöskään kestä ikuisesti. Se on toisen sukupolven verkkojen matkapuhelin eli GSM-laite ja Traficomin mukaan teleyritysten velvollisuus ylläpitää 2G-verkkoja Suomessa päättyy vuoden 2029 lopussa. Mutta on tämä ihan mielenkiintoinen ajatuksen juoksu ja ymmärrän tosi hyvin, että joskus vanhassa varaa parempi.

Siinä Benjamin Ingrosso ja Queens. Roxetteja tulossa seuraavaksi keskipäivän keitalla. Tää on Joyride. Hello.

0: Sokset ja Joyride soi keskipäivän keitaassa. Kello on 22 minuuttia vaille 13 ja Dexys Midnight Runners vuoroon seuraavaksi kappaleella Come on Eileen.
1: Keskipäivän keidas.

0: on elossa.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

Anna Puu ja Olavi Uusivirta, 2020 oli tuo kappale. Tässähän on ollut nyt semmoista aika korkean virkamiestason väittelyä siitä, että kuka sanoo, mitä sanoo ja miksei jollekin kerrottu. Eilen illalla Yle uutisoi, että suojelupoliisin tulevaisuutta aletaan selvittää. Ja Ylen tietojen mukaan valtioneuvosto julkistaa selvityshankkeen tänä aamuna. Ja ainakin kahdesta asiantuntevasta lähteestä oli Ylelle tästä kerrottu, vinkattu. Ja pääministeri Petteri Orpo kertoi maanantaina suurlähettiläspäivillä, että selvitystyö on käynnistymässä. Ja tuon selvityshankkeen tehtävän anto on selvittää suojelupoliisin ohjaus ja asema muuttuneessa tilanteessa. Ja sittenhän tätä on tietysti kyselty vähän sieltä sun täältä. Ja tänään itse asiassa tuossa noin tunti sitten, niin Hesari julkaisi artikkelin, että pääministeri Petteri Orpo johtama valtioneuvoston kanslia on päättänyt suojelupoliisin ohjauksen selvittämisestä jo kesäkuussa. Ja Hesarin tietojen mukaan tuon selvityksen toimikausikin alkoi jo elokuun alusta. Ja sisäministerille tästä ei ole nyt muistanut kukaan kertoa. Sisäministeri Mari Rantanen sanoi Hesarille, että hän kuuli asiasta vasta eilen tiistaina. Ja Rantanen sanoi, että täytyy sanoa, että tämä on täysin poikkeuksellista, että ensinnäkin aloitetaan selvitys keskustelematta. Supon ohjauksella on laajempi merkitys, sillä kyse on esimerkiksi Supon tavoitteiden ja resurssien määrittämisestä. Hesarin tietojen mukaan selvityksen asettamispäätöksessä mainitaan, että sisäministeriö on tietoinen hankkeesta. Ja Rantanen sanoi, että en tiedä, kenen kanssa tästä on keskusteltu, sillä poliittinen johto ja ylin virkamiesjohto eivät ole tienneet asiasta. No, sitten Hesari on kysynyt Rantaselta, että miten arvioit pääministeri Orpon toimintaa selvityksen käynnistämisessä. Niin Rantanen sanoo, tästä tulee suora lainaus, yleensä tällaiset asiat kirjoitetaan hallitusohjelmaan tai sitten niistä neuvotellaan osana jotakin hallituksen neuvotteluprosessia. Tästä asiasta on jo aikaisemminkin puhuttu ja se ei ole edennyt, joten pidän tätä tosi erikoisena toimintana ja suoranaisena sikailuna.

Joo, on mie täällä. Unohin vaan puhua. Sikäli hämmentävää, että eteläkarjalainen unohtaa jossain kohtaa puhua, kun yleensä se puhe ei lakkaa missään kohtaa. Mutta toi oli home soon sober.

0: My First Band.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Don't Break My Corazon kuultiin siinä. Ennen kello 13 uutisia Peter André ja Mysterious Girl. Ja tämän kappaleen myötä annetaan sitten puheenvuoro Mysterious Boylle eli Jani Nivalalle.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopiolainen kierrätysmyymälä Rihma on valittu ensimmäiseksi vuoden yhdyskuntapalvelupaikaksi Rikosseuraamuslaitoksen myöntämällä kunniamaininnalla. Tunnustus perustuu myymälän pitkäaikaiseen ja monipuoliseen työhön yhdyskuntapalvelun järjestäjänä sekä siihen, miten palvelua suorittavat henkilöt kohdataan arvostavasti ja yhdenvertaisesti. Rihma on Armon Pursi ry:n ylläpitämä kierrätysmyymälä. Rihmassa yhdyskuntapalvelua suorittavat osallistuvat esimerkiksi tavaroiden vastaanottoon, lajitteluun ja asiakaspalveluun, mikä tarjoaa mahdollisuuden kehittää työelämätaitoja turvallisessa ympäristössä. Kuopion veden asiakkaat saavat jatkossa tiedot vesihuollon häiriöistä uudella tavalla. Syyskuun alusta alkaen erillisiä tiedotteita ei enää julkaista yhtiön verkkosivuilla tai Facebookissa, vaan kaikki ajantasainen tieto löytyy häiriökartalta sekä tarvittaessa tekstiviestipalvelusta. Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki asiakkaat saavat saman ja ajantasaisen tiedon yhdestä paikasta. Kuopion vesi suosittelee asiakkaitaan ottamaan käyttöön tekstiviestipalvelun, jotta tieto mahdollisista häiriöistä tavoittaa heidät nopeasti. Palvelu on maksuton. Kotona asuvien muistisairaiden määrä voi kaksinkertaistua vuoden 2018 tasosta, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen seurauksena. Kansallisten rekistereiden pohjalta on tehty ennuste, jossa arvioidaan erikseen kotona ja pitkäaikaishoidossa asuvien muistisairaiden määrää vuoteen 2040. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilanteita, joissa palveluiden tarjonta joko pysyi vuoden 2018 tasolla tai jatkoi vähenemistään samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018. Ensimmäisessä kotona asuvia muistisairaita olisi noin 126 000, jälkimmäisessä jopa 170 000. Lopuksi ulkomaille. Keski-amerikkalaiseen Panamaan on julistettu hätätila El Niño sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aiemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. El Niño on luonnollinen ilmastoilmiö, joka esiintyy tavallisesti muutaman vuoden välein ja kestää kuukausia. Se lämmittää päivän tasaajan keskisen ja itäisen Tyynenmeren pintavesiä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Robbie Williamsin musiikilla starttailtiin iltapäivän lähetys tänään keskiviikkona 26. elokuuta. Mukavaa pikku lauantaipäivää allekirjoittaneenkin puolesta. Heisuli vei vaan ja kiitokset Mari Pekkaselle. Keskipäivän keidasohjelma jälleen huomenissa kello 11-13. Ja täällä on nyt iltapäivä lähetys menossa. Dolly Parton ja edesmennyttä country-laulajaa muisteltiin tuossa jo Marinkin toimesta hieman aikaa, kun mennään taaksepäin. Mekin muistellaan Dolly Partonia, kuunnellaan naisen musiikkia. Parikin biisiä tänään iltapäivälähetyksessä tässä kello 1 ja 6 välillä. Meillä on hyvin aikaa kuunnella myös parit Dolly Parton -klassikot. Totta kai tärkeä artisti, isoja biisejä löytyy hänen katalogista, niin niitä kuunnellaan, ei nyt ihan heti, mutta jossain vaiheessa tässä vähän kun iltapäivä etenee, otetaan vaikka tuossa kello 14 jälkeen ensimmäinen Dolly Partonin hittibiisi. Tänään asiaa tässä lähetyksessä Itämerestä ja sen tilasta, mutta ei vaivuta synkkyyteen tänään sen Itämeren suhteen, koska Itämeren hyväksi on tehty paljon juttuja ja kuullaan siitä jotain tänään, että mitä Itämeren hyväksi on tehty. Kello 16 jälkeen tänään haastateltavana on Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti. Eli kello 4 jälkeen asiaa Itämeren tilasta ja miksi Itämerestä puhutaan tänään keskiviikkona. No, huomenna torstaina Itämeripäivä. Kyllä, sitä on totuttu viettämään elokuussa aina ja silloin nostetaan esiin Itämeren tilaa, niin huomenna on se päivä. Ja mekin tänään napataan tosiaan Itämereen kiinni puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Toki täällä on sitten paikallista asiaa luvassa. Kello 14.30, 15.30 ja vielä myöskin pistetään samaa syssyä kaupan päälle siihen vielä 16.30. Silloinkin tulee paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivässä tänään. Puolen Suomen biisi, erikoislaulu, teknoviikko käynnissä meillä. Puolen Suomen biisi kuunnellaan kello 3 jälkeen tänään ja ilta päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, toki myös tänään keskiviikkona. Kaikkea tällaista muun muassa tänään ja mitä ikinä sitten keksitäänkään vielä sen lisäksi, niin voi olla, että iltapäivä vie meidät johonkin ennalta arvaamattomiin seikkailuihin myös tänään. Tervetuloa mukaan kyytiin.
0: Studiossa Jani Nival.

saman tekemään, jossa WhatsApp pitää löytyä. Ja osat 0951 siellä hyvää keskiviikon. Erittäin kaikille, jotka ovat eivät kuulla, löytyy 0953. Jos löytyy Dolly Parton biisi, pyöräyttä tänään olemasta jo pistää tämmöinen 0439.

Ed Sheeran, A Little More. Laitetaan hommat käyntiin viimeistään nyt seuraavan musiikkikappaleen avulla. Luvassa on Marvin Gaye, Let's Get It On. Ja kohta soi myös semmoinen laulu kuin Tayo Cruzin Dynamite. Semmonenkin hitti Chipalle luvassa piakkoin. Taina välillä sitä ihmettelee henkilökunnan vähyyttä, jos käy jossain liikkeessä tai kaupassa tai jossain, missä pitäisi saada palvelua, niin ajat on tietysti vaikeat ja työnantajat ja yritykset ja firmat ei varmastikaan halua pitää liikaa porukkaa töissä, että ihmiset jos joutuisi vaan pyörittelee peukaloita siellä sitten työpäivänsä aikana ja että jos ei olisi kaikille tekemistä, niin sehän olisi sitten vähän huonompi homma ja työnantajalla vaan sitten kustannukset juoksee koko ajan, mutta kävin tässä

Hiljattain optikkoliikkeessä ja täytyy kyllä sanoa, että siellä oli porukkaa töissä. Siellä oli yhtä monta ihmistä töissä, ellei enemmänkin kuin oli asiakkaita. Ja täytyy sanoa, että kyllä asiakkaitakin riitti, että oli myös vipinää niin kuin arkipäivänä keskellä päivää optikkoliikkeessä. Okei, iso osa oli sitten kyllä iäkkäitä ihmisiä asiakkaista, jotka ei varmasti enää olleet työelämässä. Että heillä sitten oli aikaakin keskellä päivää olla siellä optikkoliikkeessä, niin kuin minäkin olin, minä ja muut eläkeläiset. Niin mutta pistin kyllä merkille, että 7 ihmistä oli töissä optikkoliikkeessä. Ja se ei ollut mikään iso liike. Siis nyt kun mä oon täällä radiostudiossa, niin mitä mä nyt sanoisin? Tämä on tämmöinen yksiön kokoinen tämä meidän radiostudio, niin ei se optikkoliike ollut kyllä niin kuin tuplasti isompi. Siis ei mikään niin kuin älyttömän iso megakeskus, vaan semmoinen ihan tavallinen pieni normaali, pieni tai keskikokoinen optikkoliike. Siis semmoinen tavallisen kokoinen optikkoliike. Niin mä laskin, siellä oli 7 ihmistä töissä. Ja hyvä niin, en mä siis valita. Ja sielläkään ei kyllä niin kuin tarttunut peukaloita pyöritellä ainakaan sillä kyseisellä hetkellä. Keskellä päivää tosiaan, kun mä siellä kävin, että hommaa piisas kyllä kaikille ja oli, niin kuin, oli työntekijöitä ja oli asiakkaita ja jotenkin se jotenkin ilahdutti mua tai pistin niin kuin merkille, että jossain vielä satsataan tähän, että siellä oikeasti on sitä asiakaspalvelijaa ihmistä töissä. Mitä ne nyt sitten onkaan? Ei ne kaikki varmaan optometristejä ole tai mitään silmälääkäreitä, mutta ihan niin kuin tämmöisiä asiakaspalveluhenkilöitä, niin ilahduttavaa toimintaa tältä kyseiseltä optikkoketjulta, että siellä on niin kuin panostettu tähän hommaan. Joskus muistan ajat sitten, ihmettelin jossain ulkomailla Espanjassa tätä, että kun siellä oli niin kuin tosi paljon ihmisiä töissä kaikissa asiakaspalveluliikkeissä, kaupoissa tai ravintoloissa. Että siellä oli jotenkin eri meininki kuin Suomessa, että käveli johonkin pieneen kioskiin sisään, niin siellä oli 4 ihmistä töissä, mutta ne kyllä osasi sitten sen peukaloiden pyörittelyn jalon taidon, että ne ei kyllä siis tehnyt mitään, ne ei asiakaspalvelu, ne vaan niin kuin oli siellä ja tuijotti seiniä tai räpläsi kännykkää tai jotain sellaista, mutta pistin merkille, että Espanjassa oli tämmöinen, että siellä oli hirveästi porukkaa töissä, mutta palvelu ei kyllä saanut, mutta ihmisiä oli niin kuin aivan järkyttävä määrä aina joka paikassa töissä. Tämä kyseinen optikkoketju, missä mä kävin, on varmaan tuonut nyt vähän Suomeen sitten sitä semmoista jotain Espanjan mallia.

0: Let's get it on. Marvin Gaye. Onko tämä nyt sitten viimeinen kesäviikko, mikä meillä on käynnissä? Toivottavasti ei, mutta perin oli kesäinen fiilis tänään, kun ajeli töihin. Okei, vähän näkyy koivuissa semmoista jotain väriäkin, syksyn värejä lehdissä, mutta taivas oli ihan sininen ja melko lämmintä. Parikymmentä astetta about, ainakin siinä melkein. Ja sitten vielä auton sisältä näyttää vielä lämpöisemmältä, että siellä ulkona olisi niinku ihan semmoinen oikea kunnon hellepäivä. Niin ai vitsi, mikä fiilis oli ajella aikaisemmin tänään töihin. Niin huikea kesämeininki. Ja Elviran ja Raken Aurinko tuulessa -biisi tempaa meitä kesäisiin sfääreihin toivottavasti vielä ihan hetken kuluttua. Ennen sitä kuunnellaan myös Tayo Cruzin kappale Dynamite.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.

On ollut kyllä mahtava nähdä sitä aurinkoa tänään. Ai että! Kesä. Kesä ei ole ohi todellakaan. Elvira ja Rake, aurinko tuulessa. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Mun nimi on Jani. Ilon ja unissasi tulossa kohta ja Frank Moodin ja Samu Haaberin musiikkia kans tähän keskiviikkolähetykseen. Sehän on se ilmastointiteippi, se harmaa hopeanvärinen teippi, sellaista, millä aina välillä korjataan kaikenlaisia juttuja ja kaikenlaisia asioita, vaikka sille ei välttämättä sitten ehkä kannattaisi kaikkea korjata tai sille ehkä pysty kaikkea korjata, mutta silti tämä ilmastointiteippi on, se on vähän semmoinen legendaarinen MacGyver-henkinen asia, että sillä saa korjattua vaikka ja mitä. Ei nyt ehkä puhjennutta polkupyörän rengasta tai autorengasta, mutta suunnilleen kaiken sillä pystyy korjaamaan. Näin tuossa lomaviikolla niin kuin rundasin Suomen maata ja tuli oltua parissakin eri tämmöisessä Airbnb-henkisessä majoituksessa yötä, niin näin jännän ratkaisun yhdessä kylppärissä. Siellä ei oltu korjattu kylpyhuoneen valaisimen kupua, ei tällä ilmastointiteipillä, ei jesarilla, mutta ihan vaan läpinäkyvällä pakkausteipillä. Siis ihan niin kuin perusteipillä, ei sillä ohuella, mutta sillä niin kuin muutaman sentin paksusella semmoisella teipillä. Niin mä vaan kattelin sitä valaisinkupua siinä ja se näytti siltä, että se ei ole ihan tuore se teippaus. Että se näytti siltä, että se on ollut siinä vuosia. Mä en tiedä, olisiko se voinut säilyä siinä jopa vuosikymmeniä, mutta kävin siellä kylppärissä suihkussa ja kattelin sitä valaisinta, että niin, no näinkin voi asioita korjata, että joillain se on se purukumi, mitä käytetään. Täällä nyt on selkeästi toi tuommoinen perus niin kuin läpinäkyvä teippi sitten, mikä näköjään on ratkaisuna joka hommaa. Mikäs se on se? Se on se niin kuin perus se ilmastointiteippi, se harmaa, niin sitä sanotaan tosiaan niin kuin jesariksi, eikö niin? Jeesusteipiksi, jesariksi. Onko sillä läpinäkyvällä teipillä nyt, jos se nostaa päätään näissä korjaushommissa, onko sillä jotain tuommoista vastaavaa lempinimeä kuin Jeesusteipillä, ilmastointiteipillä on se jesari? Niin onko läpinäkyvällä teipillä joku, tai jos se olisi pakkausteippi, onko se sitten pakari, jesari, pakari, läpinäkyvä teippi? Olisiko läpäri? Läpäri voisi olla hyvä lempinimi tälle läpinäkyvälle pakkausteipille.

0: Frank Moody, She's Too Good For Me. Samu Haber esiintyy meille kohta suomen kielellä, suomen niemellä. Kappale on nimeltään Enkelten kaupunki. Semmoinen Samu Haber-kappale tulossa. Ja Gibson Brothers, Cuba. Sekin on tämmöinen kesäinen ralli, mikä tuo tämmöistä hyvää kesämeininkiä tähän kesäiseen keskiviikkoon. Gibson Brothers ja Cuba. Semmoinenkin laulu soi kohta.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.

Gibson Brothers, Cuba. Keskiviikkoa. Puolen Suomen radion puolelta, Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Ciao vaan. Dolly Partonin perään huutelee joku WhatsAppissa 0406195939, että miksi ei Dolly Partonin musiikki soi. Kyllä mä ajattelin tänään parit Dolly Parton biisit pyöräyttää. Otetaan ensimmäinen tuossa kello 14 jälkeen, eli Spiakoin. Hetken kuluttua tuossa uutisten jälkeen yksi Dolly Parton klassikko biisi soi. Nyt sitten tämmöisten suru-uutisten vuoksi, kun Dolly Parton on menehtynyt syöpään, niin kyllä me hänen musiikkia kuunnellaan. Tämä herra taitaa vielä porskuttaa hengissä. Ikä on 86 vuotta. Tom Jones, Thunderball.

Jonesin tomppa, Thunderball. Tuoreet uutiset kehissä heti tämän laulun jälkeen. Tästä kappaleesta vastaa kaksikko Jenni Vartiainen ja Etta. Viimeinen pisara.

0: Sara.
1: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopiolainen kierrätysmyymälä Rihma on valittu ensimmäiseksi vuoden yhdyskuntapalvelupaikaksi Rikosseuraamuslaitoksen myöntämällä kunniamaininnalla. Tunnustus perustuu myymälän pitkäaikaiseen ja monipuoliseen työhön yhdyskuntapalvelun järjestäjänä sekä siihen, miten palvelua suorittavat henkilöt kohdataan arvostavasti ja yhdenvertaisesti. Rihma on Armon Pursi ry:n ylläpitämä kierrätysmyymälä. Rihmassa yhdyskuntapalvelua suorittavat osallistuvat esimerkiksi tavaroiden vastaanottoon, lajitteluun ja asiakaspalveluun, mikä tarjoaa mahdollisuuden kehittää työelämätaitoja turvallisessa ympäristössä. Kuopion veden asiakkaat saavat jatkossa tiedot vesihuollon häiriöistä uudella tavalla. Syyskuun alusta alkaen erillisiä tiedotteita ei enää julkaista yhtiön verkkosivuilla tai Facebookissa, vaan kaikki ajantasainen tieto löytyy häiriökartalta sekä tarvittaessa tekstiviestipalvelusta. Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki asiakkaat saavat saman ja ajantasaisen tiedon yhdestä paikasta. Kuopion vesi suosittelee asiakkaitaan ottamaan käyttöön tekstiviestipalvelun, jotta tieto mahdollisista häiriöistä tavoittaa heidät nopeasti. Palvelu on maksuton. Kotona asuvien muistisairaiden määrä voi kaksinkertaistua vuoden 2018 tasosta, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen seurauksena. Kansallisten rekistereiden pohjalta on tehty ennuste, jossa arvioidaan erikseen kotona ja pitkäaikaishoidossa asuvien muistisairaiden määrää vuoteen 2040. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilanteita, joissa palveluiden tarjonta joko pysyi vuoden 2018 tasolla tai jatkoi vähenemistään samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018. Ensimmäisessä kotona asuvia muistisairaita olisi noin 126 000, jälkimmäisessä jopa 170 000. Lopuksi ulkomaille. Keski-amerikkalaiseen Panamaan on julistettu hätätila El Niño sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aiemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. El Niño on luonnollinen ilmastoilmiö, joka esiintyy tavallisesti muutaman vuoden välein ja kestää kuukausia. Se lämmittää päivän tasaajan keskisen ja itäisen Tyynenmeren pintavesiä.
2: Savon aaltojen sää.
3: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoa meikäläisenkin puolesta iltapäivälähetyksestä Puolen Suomen radiosta. Saas nähdä, kuin negatiivisissa vai kuin positiivisissa tunnelmissa ollaan tänään myöhemmin 4 jälkeen. Meillä on aiheena Itämeri, huomisen Itämeripäivän kunniaksi. Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja kun tota haastattelua sovin aikaisemmin, niin sieltä tuli semmoinen toive, että kun siitä Itämeren niin kuin huonosta tilasta ja siitä, mikä on pielessä, että siitä on puhuttu paljon, niin oli semmoinen toive, että keskityttäisiin tänään hiukka siihen, että mitä tässä ollaan jo saatu aikaan sen Itämeren hyväksi, että mitä positiivisia juttuja on käynyt ja minkälaisia parannuksia ehkä siellä Itämeren tilassa on tapahtunut, niin tällaisia hiukan positiivisia juttuja Itämereen liittyen toivottavasti esillä tässä lähetyksessä kello 16 jälkeen. Eli kun huomenna torstaina vietetään Itämeripäivää, niin sen kunniaksi tuottaja Maija Soljanlahti jakaa meille Itämeri-tietoutta sitten myöhemmin tässä keskiviikko-iltapäivässä kello 16 jälkeen. Pian soitetaan Dolly Partonin klassikkobiiseistä ehkä se kaikista tunnetuin, ehkä se ykkösbiisi, mikä Dolly Partonin katalogista löytyy. Ja tänään paikallista asiaa luvassa itse asiassa tuossa parikymmenen minuutin kuluttua ensimmäisen kerran, eli muutaman minuutin mittainen juttu sieltä sinun omalta alueeltasi, ja sitä tulee sitten vielä 4:30 ja 4:30 tänään kans. Ja positiivista palautetta on tihkunut yllättävän paljon teknomusiikista tällä viikolla tänne meikäläisen studioon. Aina kun tulee 3 jälkeen tämmöinen niin sanottu Puolen Suomen biisi, eli päivän semmoinen erikoislaulu, niin mä oon lanseerannut teknoviikon aikaisemmin tällä viikolla. Ja tänäänkin siis teknomusiikki soi kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisinä. Ja tossa kun on ollut pari semmoista instrumentaalibiisiä maanantaina ja tiistaina, niin tänään otetaan sitten semmoinen danse tai tekno tai konehenkinen kappale, missä lauletaan. Semmoinen biisi tulossa tuossa about tunnin kuluttua tai pikkasen reilun tunnin kuluttua, jotain sen suuntaista. Mutta fiilistelen sitä Dolly Partonin uraa ja Dolly Partonin musiikkia kohta.
0: Studiossa Jani Nivala.

Smith & Tell, I Feel It in the Wind. Ja nyt me kuunnellaan sitä Dolly Partonin musiikkia seuraavaksi. Country-laulaja, country girl, biisinikkari ja myös näyttelijänä kunnostautunut Dolly Parton menehtyi siis 80-vuotiaana. Hän oli syntynyt vuonna 1946 Tennesseen Sevierville'ssä ja nyt yli 100 miljoonaa levyä myynyt palkittu muusikko. Ja tosiaan myös näyttelijä Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana syöpään tiistaina Yhdysvalloissa Nashvillessä. Dolly Parton kuoli Hesarin mukaan syöpään Vanderbilt Ingram -syöpäkeskuksessa. Dolly Partonin edustaja oli kertonut People-lehdelle, että hänet oli siirretty syöpäsairaalaan perjantaina vain muutama päivä aiemmin nyt sitten menehtymistä. Diagnoosi oli ilmeisesti tehty melko vastikään. Taisteltuaan urheasti lyhyen aikaa syöpää vastaan, Dolly jätti maallisen elämänsä Vanderbilt Ingram -syöpäkeskuksessa läheistensä ympäröimänä. Näin kerrottiin tiedotteessa, joka lähetettiin Dolly Partonista medialle. Dolly Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista. Hänen tunnetuimpiin kappaleisiinsa kuuluvat muun muassa Jolene-kappale, joka kuunnellaan nyt seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Ikoninen country-artisti ja myös näyttelijä, niin kuin totesin tuossa jo aikaisemminkin, Dolly Parton, Jolene. Ja ehkä tähän pätee nyt se semmoinenkin sanonta kuin, että not just a pretty face, että Dolly Partonhan oli säveltäjä, lauluntekijä, muusikko itsekin, että hän ei ollut mikään tämmöinen niin kuin pelkkä kasvo tai pelkkä kuva levyn kannessa ja tämmöinen, että hän teki näitä kappaleita, jonnin verran hittibiisejä itsekin, niin kovan luokan tämmöinen muusikko ja musiikin tekijä Dolly Parton, nyt siis menehtynyt 80-vuotiaana. Hetken kuluttua sitä paikallista asiaa luvassa tässä iltapäiväohjelmassa. Ennen sitä ainakin tehosekoittimelta yksi laulu, ja se yksi laulu on tarkemmin sanottuna nimeltään Kaikki nuoret tyypit.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: kaikenlaista viestiä pukkaa meidän WhatsAppia aina välillä. 0406195939. Eilen puhuttiin yhden kuulijamme kanssa siitä, että tänään on joku onnellisuuspäivä ja joku vessapaperipäivä, maailman vessapaperipäivä, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Niin meidän kuulija sitten ehdotti jotain sellaista, että hän tekee vessapaperista itselleen asun tai jonkun alusasun ja laittaa siitä WhatsAppiin kuvan, niin tänään on nyt sitten tullut tämmöiset ikävät uutiset WhatsAppiin, että tästä vessapaperipäivästä hepskukkuu Jani, että siitä kun oli eilen juttu, että askartelen ja otan sulle kuvan lopputuloksesta, niin nyt kävi niin, että koska mun rinulit on niin isot, niin paperi loppui kesken ja alusasu on nyt tekemättä. Nyt sun täytyy repiä vessapaperipäivän ja onnellisuuspäivän onnistumisen edellytyksenä pelkkä mielikuvitus käyttöön. Katso itseäsi peilistä ja hymyile. Voi kiitos tästäkin viestistä. Luojan kiitos, täällä studiossa ei ole peiliä, joten mä en pääse nyt ihailemaan itseäni ja hymyilemään. Mun pitää ei kuoshan tässä näin mun aurinkolasit. Näistä näkyy todella huonosti. Nämä peilaa todella huonosti noin mun aurinkolasit. Niitä ei käytetä, mutta mielikuvitus käyttöön. Joo, mä voin käyttää sitä mielikuvitusta, niin saadaan tämä vessapaperipäivä ja onnellisuuspäivä etenemään. Ja hyvä kuulla, että siellä on kuitenkin ollut yritystä, että siellä on niin kuin yritetty tehdä näitä alusasuja siitä vessapaperista, niin hyvä yritys ainakin. Kohta paikallista asiaa ennen sitä Joe Jonas, Honey Blonde.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Äkkiseltään voisi tuntua, että jos se lähipoliisiasema lakkautetaan, että sillä nyt ei arkeen kovinkaan sitten niitä suuria vaikutuksia ole, mutta Savon Sanomien toimittaja Asta Tenhonen, näin asia ei ole, että esimerkiksi ne henkkari- ja passiasiat mutkistuvat, kun se lähipoliisiasema lakkautetaan, kuten on Juankoskella ja Sonejoilla käynyt.
2: Itä-Suomen poliisilaitos tosiaan tänä vuonna lakkautti kaksi poliisiasemaa, eli Suonejolta meni se Sisä-Savon aluetta palvellut asema Ovet Säppiin, ja Juankoskella sitten taas kävi koillissavolaiset. Ja toimituksessa selvitin vähän sitä, että onko näillä vaikutusta, onko se niin, että sieltä on helppo hilpaista Kuopioon ja Kuopiosta aina löytyy aikoja hakea henkilökorttia ja passia. Tietoa sain kehittämisyhdistys Mansikka ry:ltä, joka tosiaan muutaman vuoden ajan pyöritti hanketta nimeltä Henkkarit kaikille. Eli nämä hanketyöntekijät auttoivat ihmisiä hakemaan henkilöllisyystodistuksen, joka taas vaaditaan, että saa verkkopankkitunnukset, ja niitähän tarvitaan sitten kaikessa digiasioinnissa. Ja he kun kyselivät näiltä Koillis-Savon ja Sisä-Savon suunnan ihmisiltä, että onko tämmöistä apua tarvitsevia, jotka saisivat kyydin sitten valokuvaan ja sitten lupapalveluihin, niin heitä löytyi aika lyhyessä ajassa yli 2000 ihmistä. Eli vaikka siellä väki asuu hajallaan ja ajatellaan, että no eihän täällä paljon ole välttämättä avun tarvitsijoita, jolla ei ehkä ole autoa tai jotenkin muusta syystä on vaikeuksia päästä lupapalveluihin, niin kyllä niitä vaan sitten tämmöisistä seutukunnista löytyy ihan tuhat päin.
1: Niin kuin mietitään esimerkiksi vaikkapa sitä Suonenjoen poliisiasema, niin se nyt ei ole pelkästään niin, että se ei niitä yhden kunnan asukkaita palvelee, vaan sieltä jo käytiin sitten Tervot ja muut lähikunnista sitten asioimassa Suonenjoella.
2: Kyllä, siinä on helppo nyt vähän arvostella sitä, että kun poliisi on sanonut, että no Suonenjoeltahan pääsee vaikka bussilla Kuopioon ja käy siellä sitten asioimassa ja kerran 5 vuodessa tai kerran 10 vuodessa, mutta Suonenjoen poliisiasema on palvellut Vesaanto, Tervo, Rautalampi, Suonenjoki, koko sitä aluetta, Karttulastakin on siellä käyty, ja Pieksämäen poliisiasema kyllä jää vielä, mutta sielläkin aukiolot on aika pieniä. Ja toinen huolenaihe tietysti tämän lupapalvelujen lisäksi on se rikostutkinta, eli Juankoskella ja Suonenjoella oli pitkään poliiseja, jotka hoiti jonkun verran hälytystehtäviä, mutta ennen kaikkea se semmoinen paikallinen ymmärrys ja tuntemus rikosjutuista ja mahdollisuus tehdä palvelupäivystyksessä rikosilmoitus tai kysyä vaikka näistä nettihuijauksista tietoa, kun on joku epäselvän petosyrityksen kohteeksi joutunut, niin se poistuu nyt koko seutukunnista, ja poliisilaitos vastaa, että näin se maailma muuttuu, digipalvelut, mutta vähän tämän tavoittavuuden perään, niin sen perään olen kysellyt, ja siitä on sitten juttua tehty.
1: Niin, ja kyllähän se tietysti Asta Tenhonen myös, kun mietitään vaikkapa ihan se poliisin näkyminen siellä paikkakunnalla, niin johan silläkin on vaikutusta asioihin, että jos sitten harvemmin poliisia siellä näkyy, niin kyllä sillä tietynlainen vaikutus ja ajatuksia herättävä tilanne on sitten paikkakuntalaisille.
2: Kyllä se turvallisuuden tunne, se on tärkeä asia. Että kyllähän poliisiauto tietysti pystyy liikkumaan ja hujauttaa sieltä kylän läpi, mutta se, että jos tiedetään, että vaikka se palvelupäivystys on auki edes joka viikko jonain päivänä, niin on sillä iso merkitys ollut tietylle osalle väestöstä. Että helposti ajatellaan, että kaikkihan me sinne nettiin mennään ja selaillaan sieltä tietoja ja haetaan, mutta ikäihmisten lisäksi voi olla muitakin ryhmiä. Meillä on niin kuin vaikka pitkä työttömyysjakso tai vankeustuomio, päihdeongelma. Sieltä kun palaa sitten arkeen ja rupeaa digiasioihin perehtymään, niin pitäisi olla sitä apua ja neuvoja saatavissa, ja monesti ne poliisin palvelut juuri näe, että saa sen ekana sen henkilökortin ja saa tarvittaessa jossakin rikos- tai turvallisuuspulmassa neuvoja tai on ainakin se tunne, että ei ole hylätty sinne omaan seutukuntaansa, niin sillä on merkitystä monille.
1: Tuossa alussa sanoit, että se voi tuntua, että sen on helppo vaikkapa siltä Suonenjoelta bussilta hilipasta Kuopioon, mutta kun se saattaa olla, että kun pitäisi jollain päästä myöskin sinne Suonenjoen kirkon kylälle, mistä sitten hypätä siihen bussiin.
2: Kyllä, kyllä. Itä-Suomessa ja Pohjois-Savossa välimatkat on pitkiä, kun puhutaan seutukunnista, eikä pelkästään näistä valtatien varrella.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kesäinen paradiisi on Bailando. Vähän kesämusaa tähän viimeisen kesäviikon kunniaksi. Toivottavasti tämä ei ole viimeinen kesäviikko, mutta kalenteri ehkä sanoo, että on, niin mennään sen kalenterin mukaan sitten. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä ja äsken tuli paikallista juttua ja sitä on luvassa lisää vielä 15.30 ja 16.30 suurin piirtein. Ja tässä lähetyksessä tosiaan asiaa Itämeren tilasta kello 4 jälkeen. Meillä on Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti lähetyksessä mukana huomisen torstain Itämeripäivän kunniaksi. Moro Jani, soita surun pyyhit silmistäni kirkan biisi. Lähden aamulla Helsinkiin leikkaukseen 8 aikaan huomenna ja sen kunniaksi toive.

Tsemppiä huomiseen sairaalareissuun meidän kuulijallemme, joka pisti toivekappaleen kirkan biisin Surun pyhit silmistäni meidän WhatsAppiin ja minä biisitoiveen toteutin. Laid Back High Society Girl on seuraava kipale ja neljän ruusun hieno laulu Valuva taivas otetaan kans kehiin ja Coldplayn musiikkia kohta Coldplayn nostattava Viva la vida, semmonen soi kans ihan pian puolen Suomen iltapäivässä.

Kaikenlaista näkee tuolla tien päällä, kun pitää silmät auki. Tänään näin semmoisen oranssivärisen linja-autohenkisen ratkaisun tuolla parkissa jossain päin Päijät-Hämettä. Siellä oli tämmöinen bussi, siis parkeerattuna, jossa oli semmoiset teippaukset, missä lukit, että Jeesus bussi. Mä vähän kattelin sitä, että mikä tää homman nimi on, että Jeesus bussi, onko tää jotain rienausta vai onko tämä oikeasti niin kuin Jeesuksen asialla vai mikä tää tämmöinen dösä oikein onkaan, niin piti oikein nyt selvittää sitten hieman juttuja, että mistä on kyse, onko tämä niin kuin joku huumorijuttu vai ihan siis oikeasti jotain tämmöistä herätystoimintaa, niin kyllä se näköjään sinne herätystoiminnan piikkiin meni. Kristillistä meininkiä. Jeesus bussi levittää kristinuskon sanomaa ja järjestää uskonnollisia tilaisuuksia sekä kiertueita. Värikäs bussi kiertää Suomen tapahtumia ja toreja ja teitä levittämässä evankeliumia. Et kyllä se ihan oikeasti on tämmöinen niin kuin Jeesuksen asialla oleva bussi, jeesusbussi.fi. Semmoinen tuli vastaan tänään, niin rupesin ihan miettimään, että mikä on homman nimi, että onko tämä niin kuin, onko se jonkun firman joku mainos tai onko se siis jotain ihan erityyppistä juttua, mutta ei, kyseessä oli ihan oikeasti tämmöinen kirkollinen bussi sitten, mikä siellä tien varressa nökötti. No niin, nyt tiedetään sekin. Ei ollut tuttu juttu meikäläiselle tämä Jeesus-bussi aikaisemmin. Nyt on.

Valuva taivas, neljä ruusua. Valukaamme uutisia kohti seuraavaksi. Mä Coldplaytä meinasin vielä täräyttää ilmoille ennen uutispläjäystä kello 15 uutisia. Coldplayn laulu on nimeltään Viva la Vida.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopiolainen kierrätysmyymälä Rihma on valittu ensimmäiseksi vuoden yhdyskuntapalvelupaikaksi rikosseuraamuslaitoksen myöntämällä kunniamaininnalla. Tunnustus perustuu myymälän pitkäaikaiseen ja monipuoliseen työhön yhdyskuntapalvelun järjestäjänä sekä siihen, miten palvelua suorittavat henkilöt kohdataan arvostavasti ja yhdenvertaisesti. Rihma on Armon Pursi ry:n ylläpitämä kierrätysmyymälä. Rihmassa yhdyskuntapalvelua suorittavat osallistuvat esimerkiksi tavaroiden vastaanottoon, lajitteluun ja asiakaspalveluun, mikä tarjoaa mahdollisuuden kehittää työelämätaitoja turvallisessa ympäristössä. Kuopion veden asiakkaat saavat jatkossa tiedot vesihuollon häiriöistä uudella tavalla. Syyskuun alusta alkaen erillisiä tiedotteita ei enää julkaista yhtiön verkkosivuilla tai Facebookissa, vaan kaikki ajantasainen tieto löytyy häiriökartalta sekä tarvittaessa tekstiviestipalvelusta. Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki asiakkaat saavat saman ja ajantasaisen tiedon yhdestä paikasta. Kuopion vesi suosittelee asiakkaitaan ottamaan käyttöön tekstiviestipalvelun, jotta tieto mahdollisista häiriöistä tavoittaa heidät nopeasti. Palvelu on maksuton. Kotona asuvien muistisairaiden määrä voi kaksinkertaistua vuoden 2018 tasosta, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen seurauksena. Kansallisten rekistereiden pohjalta on tehty ennuste, jossa arvioidaan erikseen kotona ja pitkäaikaishoidossa asuvien muistisairaiden määrää vuoteen 2040. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilanteita, joissa palveluiden tarjonta joko pysyi vuoden 2018 tasolla tai jatkoi vähenemistään samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018. Ensimmäisessä kotona asuvia muistisairaita olisi noin 126 000, jälkimmäisessä jopa 170 000. Lopuksi ulkomaille. Keski-amerikkalaiseen Panamaan on julistettu hätätila El Niño sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aiemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. El Niño on luonnollinen ilmastoilmiö, joka esiintyy tavallisesti muutaman vuoden välein ja kestää kuukausia. Se lämmittää päivän tasaajan keskisen ja itäisen Tyynenmeren pintavesiä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen jutellaan huomisesta Itämeri-päivästä. Kyllä, huomisella päivämäärällä, torstain päivämäärällä 27.8. vietetään Itämeri-päivää. Ja meidän kuuluvuusalue sijaitsee kuitenkin hyvin pitkälti semmoisella maantieteellisellä alueella, että merenrantaa ei monen koti-ikkunasta näy tai tälleen, mutta katsotaan, päästäänkö me tähänkin aiheeseen, että miksi siitä Itämerestä pitäisi olla kiinnostunut, vaikka ei asuisikaan meren rannalla. Niin Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti äänessä kello 16 jälkeen tänään ja jutellaan tuosta huomisesta teemapäivästä ja Itämerestä ylipäätään. Meikäläistä yritetään lahjoa soittamaan toivemusiikkia. Kuulijamme pisti kuvan 20-senttisestä kolikosta ja on sitä mieltä, että tuolla rahalla pitäisi saada yksi J. Karjalaisen laulu soimaan. Ja kyllä, sitä nyt tuolla 20-senttisellä vähintään yhden kipaleen saa soimaan. J. Karjalainen, Luuranko rämisee, tämä on toivemusiikkia.
0: Studiossa Jani Nival.

0: 20 sentin arvoinen tai no 20 sentin kolikon valokuvan arvoinen biisitoive. J. Karjalainen, Luuranko rämisee. Joo, meillä WhatsAppiin tuli kuva rahasta ja sillä kuvalla rahasta haluttiin J. Karjalaista soimaan ja kyllähän minut 20 senttisen kuvalla pystyy lahjomaan pihinä miehenä, niin dollarit jo vilisee silmissä, silmät ovat kuin pajatsot täällä. J. Karjalainen, Luuranko rämisee. WhatsApp laulaa numerossa 0406195939. Pian luvassa semmoinen teknobiisi, missä lauletaan. Teknoviikko menossa Puolen Suomen biisiohjelma osiossa. Juha Tapio vielä ekana, Älä lähde vielä pois, ja sitten tämän päivän teknot soimaan.
1: Yllättävän paikallista.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Teknomusiikkia, joka kenties yllättää ja toivottavasti positiivisesti. No ainakin WhatsAppissa on ollut alkuviikosta paljon hehkutusviestejä, että on ollut kiva kuulla jotain dance-musiikkia tai konemusa-tyyppistä meininkiä puolen Suomen biiseissä tässä kello 15 jälkeen. Hetken kuluttua muuten paikallista asiaakin luvassa. Täytyypä laittaa tuo tämän päivän erikoislaulu soimaan. Taas mä oon jumissa siellä vuodessa 93-94. En mä näköjään sieltä pääse mihinkään. Sieltä on peräisin 93 vuodelta Left Fieldin kappale nimeltä Open Up. Tää on siitä jännä tämmönen tanssiraita, konebiisi, sanotaanko nyt teknobiisiksikin jopa, että tässä on laulamassa Sex Pistolsin John Lydon. Sex Pistols, punk-tyyppi, punkkari, punk-rokkari John Lydon vetäsee laulusuorituksen tähän biisiin. Kappale on nimeltään Open Up. Teknoviikko jatkuu huomennakin puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Left Field featuring John Lydon, Open Up.

0: Komea oli bassorummun jytke. Left Field, Open Up. Left Field featuring John Lydon, eli Sex Pistols-ukkeli John Lydon. Open Up-niminen biisi oli toi. Se oli tämän päivän Puolen Suomen biisi. Jatketaan jumputusta viimeistään huomenna. Teknoviikko jatkuu vielä torstaina ja perjantaina kello 15 jälkeen täällä Puolen Suomen radios. Mutta kohta me jatketaan paikallisen ohjelmasisällön parissa. Kello 3:30 paikallinen juttu lähestyy. Ennen sitä vielä ainakin Don Henley ja The Voice of Summer.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan Puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Vieraaksi Savon aalloille on saapunut kuopiolainen kirjailija Minna Mikkanen. Tervetuloa Savon aalloille.
2: Kiitoksia.
1: Mutta Minna Mikkanen, millainen sinun matkasi kirjailijaksi on ollut tähän asti?
2: No mä en ole kokenut niinku lapsesta asti tai nuoresta asti semmoista intohimoista paloa kirjoittamiseen, että ei ole ollut semmoista, että mun on pakko kirjoittaa. Mä oon tykännyt kirjoittamisesta ja oon tykännyt lukemisesta hirveästi, että mulle on luettu ihan, äiti luki mulle romaaneja silloin, kun mä olin vauva, ja että mä oon sieltä varmaan jo imennyt tämmöiseen kirjallisuuteen tämän rakkauden. Mutta sitten 2012-2013 suoritin kirjoittamisen perusopintoja avoimessa yliopistossa, ja siellä sitten syttyi se kipinä enemmän siihen kirjoittamiseen, että voisin kokeilla jotakin vähän pitempääkin tekstiä, että josko vaikka romaani onnistuisi. Ja pikkuhiljaa aloin sitten harrastuksekseni kirjoitella.
1: Ja kyllähän se kannattikin aloittaa se kirjoittaminen ja tiiviimminkin. Ja vuonna 2024 julkaistiin ensimmäinen osa tällaisen, jopa voisin sanoa suursuosion saaneen Sydänmaa -kirjasarjan osa. Ja nyt Kullannuput ja mahdollisesti viimeinen osa tätä Sydänmaa -kirjasarjaa on julkaistu, niin miten kuvailisit kokonaisuudessaan tätä Sydänmaa -kirjasarjaa, Minna?
2: No Sydänmaa -sarja on semmoinen hyvän mielen sarja. Sitä on kuvailtu lämminhenkiseksi, ja semmoinen ajatus mulla olikin, että kirjoitan semmoisella lepposalla, pehmeällä otteella erilaisista maaseudun ihmisistä ja erilaisista ilmiöistä. Että semmoisen perinteiseen maalaisromantiikkaan ehkä eroa on näissä Sydänmaa-sarjassa se, että mä oon yrittänyt katsoa niin kuin maaseutua vähän enemmän semmoisen realistisesti, että tuonut sinne semmoista realismia, että ei ole pelkkää rantakoivuja tuulessa liehumassa ja punaisia tupia ja onne huokailuja, vaan että on niitä arkipäivän haasteita, mitä on meillä kaupunkilaisilla, mutta myös niitä maaseudun omia haasteita, että niitä ottanut sen mukaan, että se elämä olisi niin kuin realistista, vaikka se viihdekirjallisuutta onkin ja siellä niitä ihmissuhdekiemuroita on niin kuin pääosassa, mutta semmoista tiettyä realismia.
1: Kirjailija Minna Mikkanen, miten sitten olet saanut tietosi kaiken niin kuin nykymaaseudun tilasta ja muusta, kun olet kirjoittanut?
2: No ihan tiedotusvälineistä, että mä oon ollut kiinnostunut niistä asioista, sitten jutellut joidenkin maanviljelijöiden kanssa ja jonkun verran tuommoinen maanviljelys ja karjan kasvatus on tuttua siinä mielessä, että lapsena vietin kesät mummolassa. Toki se oli pientila arkea, että 5-6 lehmää, mutta kuitenkin, että se karjanhoito, se päivärutiini ja vuodenkierto niin on ollut tuttua, että tämmöiset robottinavetat ei tietysti ole, että niistä mä jouduin sitten hankkimaan tietoa, mutta nettihän on oikea aarreaita ja kaikennäköisestä kirjallisuudesta ja muusta. Ja ennen kaikkea niiden maanviljelijöiden kanssa juttelemalla niin on saanut kaikkea tietoa.
1: Aivan varmastikin. Ja muutenkin, Minna, miten sinä saat sitten inspiraation kirjoittamiseen? Onko se tietty joku paikka, esimerkiksi se mökki, että inspiroidutko siellä jotenkin siitä ympäristöstä? Vai sitten ihan vaan kaikki, vaikka tiedotusvälineet, kun lehdestä luet juttu, että maaseudulla nyt tapahtuu tätä ja tuota, niin onko se semmoinen sytyke, että nyt tähän aiheeseen pureudun ja kirjoitan?
2: No ne inspiraatiot tulee tosiaan milloin mistäkin, että useimmiten ne on ihmiset, että erilaiset tyypit, että alkaa sitten mielessä näkee jonkun tyypin tai kuulee hänen puhuvan ja joku puhetyyli ja sitten siitä alkaa muodostua semmoinen hahmo mieleen, että joku tyyppi ja sen ympärille alkaa kehiä sitä tarinaa, mutta myös sitten niin kuin muut taiteenlajit ja kirjallisuus ja sitten esittävä taide, elokuvat, TV-sarjat, niistäkin joskus tulee niitä inspiraatioita, että tuommoisestahan voisi ruveta kirjoittamaan. Ja se on loppujen lopuksi milloin mistäkin.
1: Ne vain jostain
2: ne vaan tulevat, kyllä.
1: Näin se kuuluukin olla. Minna Mikkanen, olet vuosien varrella kirjoittanut myös kaikenlaisia muita kirjoja. Oli dekkareita, nuorisokirjallisuutta. Niin eroako näiden kirjoitusprosessit tai luomisprosessit jotenkin toisistaan?
2: Kyllä ne eroavat sillä tavalla, että esikoisromaani oli historiallinen romaani ja historialliset romaanit varmaan eroavat siinä, että niissä on se taustatyömäärä ihan eri luokkaa kuin viihdekirjallisuudessa. Ja toki sitten nuorille kirjoittaminen on oma juttunsa, että se pitäisi yrittää jotenkin päästä sinne nuoruuden maailmaan ja taantua itse sinne tai palata takaisin sinne onnelliseen nuoruuteen. Että kyllä se on erilaista. Dekkareissa on sitten se taas vaikea puoli, että ei vaan sotkenut niihin omiin lankoihinsa siinä, että pitää olla hyvin, hyvin tarkkana, että minkä verran paljastaa lukijalle ja minkä verran peittää, ja että saa lukijan mielenkiinnon kuitenkin pysymään yllä. Että kyllä niissä kaikissa on se oma,
0: Savon aallot.
2: Oma piirre.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Agnes, here comes the night. Vielä yksi paikallinen setti luvassa tänään noin kello 16.30 tienoilla. Nyt on luvassa toivemusiikkia. Hei Jani, meikä heräs 4.30 tänä aamuna. No oli rankkaa, kun ei saanut kahvia juoda. Piti olla 12 tuntia syömättä ja juomatta. No, heti 7:00 olin Fimlabissa. Siellä imettiin 7 putkea verta. Mutta asiaan. Nyt on saanut kuitenkin pestyä pari mattoa ja lattiat, niin voisiko sen kunniaksi kuulla vaikka DJ Bobon Take Control-biisin, niin sujuu tää loppuhomma hyvin. Toki. 7 putkea verta imastu pois, ei tunnu missään. Siellä matot peseytyy ja lattiat peseytyy ja toivottavasti siivoilut sujuu nyt sitten loppuun saakka mahtavasti DJ Bobon tahdeissa. Take Control.

0: Toivottavasti tämän tahdeessa matonpesut ja muut askareet sujuu hyvin nyt meidän kuulijalla. Sitten se oli toivekappale Take Control, esittäjänä DJ Bobo, vanha kunnon DJ Bobo. 0406195939 numeroon sujahti tuokin toive ja sinäkin voit tuota kyseistä numeroa käyttää, jos haluat viestiä tänne studion suuntaan. Eli siis 0406195939. Itämeri-aiheisiin pulahdetaan tänään kello 16 jälkeen. Huomenna torstaina on Itämeri-päivä. Itämeri-päivän tuottaja Maija Soljanlahti haastattelussa 4 jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä ja täältä tosiaan luvassa asiaa Itämerestä tänään kello 16 jälkeen. Uutiset tulee toki nyt sitten tasalta. Kello 16 radio-uutiset Puolen Suomen iltapäivässä. Kello 18 saakka jatketaan tätä lähetystä ja hyvä niin.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopiolainen kierrätysmyymälä Rihma on valittu ensimmäiseksi vuoden yhdyskuntapalvelupaikaksi Rikosseuraamuslaitoksen myöntämällä kunniamaininnalla. Tunnustus perustuu myymälän pitkäaikaiseen ja monipuoliseen työhön yhdyskuntapalvelun järjestäjänä sekä siihen, miten palvelua suorittavat henkilöt kohdataan arvostavasti ja yhdenvertaisesti. Rihma on Armon Pursi ry:n ylläpitämä kierrätysmyymälä. Rihmassa yhdyskuntapalvelua suorittavat osallistuvat esimerkiksi tavaroiden vastaanottoon, lajitteluun ja asiakaspalveluun, mikä tarjoaa mahdollisuuden kehittää työelämätaitoja turvallisessa ympäristössä. Kuopion veden asiakkaat saavat jatkossa tiedot vesihuollon häiriöistä uudella tavalla. Syyskuun alusta alkaen erillisiä tiedotteita ei enää julkaista yhtiön verkkosivuilla tai Facebookissa, vaan kaikki ajantasainen tieto löytyy häiriökartalta sekä tarvittaessa tekstiviestipalvelusta. Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki asiakkaat saavat saman ja ajantasaisen tiedon yhdestä paikasta. Kuopion vesi suosittelee asiakkaitaan ottamaan käyttöön tekstiviestipalvelun, jotta tieto mahdollisista häiriöistä tavoittaa heidät nopeasti. Palvelu on maksuton. Kotona asuvien muistisairaiden määrä voi kaksinkertaistua vuoden 2018 tasosta, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen seurauksena. Kansallisten rekistereiden pohjalta on tehty ennuste, jossa arvioidaan erikseen kotona ja pitkäaikaishoidossa asuvien muistisairaiden määrää vuoteen 2040. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilanteita, joissa palveluiden tarjonta joko pysyi vuoden 2018 tasolla tai jatkoi vähenemistään samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018. Ensimmäisessä kotona asuvia muistisairaita olisi noin 126 000, jälkimmäisessä jopa 170 000. Lopuksi ulkomaille. Keski-amerikkalaiseen Panamaan on julistettu hätätila El Niño sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aiemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. El Niño on luonnollinen ilmastoilmiö, joka esiintyy tavallisesti muutaman vuoden välein ja kestää kuukausia. Se lämmittää päivän tasaajan keskisen ja itäisen Tyynenmeren pintavesiä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kuulijamme Jere pisti viestiä WhatsAppiin. Tämä liittyy Itämereen, tämä viesti. Itämeri on etymologisestikin mielenkiintoinen. Joskus sitä tutkailin, kun se meri on kuitenkin Suomesta katsottuna lännessä. Aivan. Eipä ole koskaan tullut ajateltua tuotakaan, että se nimihän on aivan pöljä. Ensimmäiset viitteet Itämerestä Itämerenä taisi olla jo Hansaliiton ajoilta. Jere kirjoitti tälleen WhatsAppiin 0406195939. Itämerestä hetken kuluttua lisää huomisen Itämeripäivän kunniaksi. Minkälaisia teemoja on tänä vuonna esillä ja miksi Itämeripäivää vietetään? Näihin kysymyksiin vastailee kohta Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Tällä viikolla torstaina vietetään taas Itämeripäivää ja Itämerestä otetaan nyt selkoa. Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti on mukana. Terve.
1: Terve, terve.
0: Hyvää Itämeripäivää tälle jo päivä etukenossa.
1: Kiitos samoin.
0: Joo. Otetaanko tähän kärkeen tämän vuoden teemoista jotain? Et mikä on Itämeripäivässä homman nimi nyt 2026?
1: No 26 vuonna aika pitkälti samoja teemoja kuin aikaisemminkin, mutta me kannustetaan kovasti ihmisiä vaikka pulahtamaan omaan lähivesistöön. Ja sitten toinen juttu, mitä suositellaan myös tehtäväksi, on syömään jotain sellaista Itämeri-ystävällistä ruokaa, joka voi olla vaikka muikkuja ja paikallisia kasviksia, että ottaa sellaisella niin kuin juhlameiningillä tämän Itämeripäivän.
0: Ja minkä takia Itämeripäivää niin kuin ylipäätään vietetään? Että mikä siinä on syynä, että Itämerta täytyy nostaa esille?
1: No ihan jokainen meistä ei ajattele Itämerta päivittäin. Ja tietysti tälleen Itämeren suojelutoimissa toimivana ihmisenä, niin tämä on niin tietysti vähän kummallista, mutta ymmärrän hyvin, että jokainen ei herää joka aamu ajatellen Itämerta. Mutta tämä olisi se päivä, jolla me toivotaan, että kaikki suomalaiset ja ympäri Itämeren, niin ihmiset vähän niin kuin pysähtyisi ajattelemaan sen meren merkitystä. Ja se voi tapahtua niin kuin omissa ajatuksissa tai sitten ottaa sille siis jonkunlainen aika. Parhaimmassa tapauksessa tietysti mennä vaikka katsomaan lähivesistöä tai sitä merta, niin et miettii, että mikä se merkitys on itselle ja toisaalta, että mitä sille voisi sitten antaa sille merelle.
0: Niin, sitä ei tosiaan välttämättä tule mietitty, jos asuu vaikka kaukana merestä, niin kuin mietitään meidänkin radion kuuluvuusaluetta, niin me ei olla siellä rannikkoseudulla juurikaan. Mutta silti niin kuin se on se meri, mikä tässä meillä Suomessa on, niin kyllähän se on niin kuin meille suomalaisille tärkeä. Meidän lähimeri, vaikka ei asuiskaan itse meren rannalla.
1: No näin se on. Siis me oikeastaan ajattelen silleen, että me Suomi on vähän niin kuin semmoinen saari kuitenkin pitkälti. Ja että me ollaan alun pitäen tultukin tänne pitkälti sen jälkeen, kun sitten jääkausi tuosta vapautti maa-alan niin sen meren kautta etelästä. Ja toki tietysti vähän sitten tuolta idemmästäkin, mutta se on niin kuin se meidän kulkureitti ollut, se suurin kulkureitti, kunnes sit on päästy niin kuin jokia pitkin ja nauttimaan meidän ihanista järvistä, jotka toisaalta nyt sitten kaikki valuu sinne Itämereen. Et lähes koko Suomi on Itämeren valuma-aluetta ja siksi se on tosissaan niin kuin meidän jokaisen kotimeri.
0: Toihan on tärkeä pointti, että kaikki sinne kuitenkin valuu, että just, vaikka just tuntuisi, että minä itse asun niin kaukana merestä ja mitä se minulle kuuluu, niin tälleenhän me ollaan niin kuin kuitenkin sitten yhteydessä kaikki siihen mereen.
1: Kyllä, ja sitten siitä lähtien vielä oikeastaan, että meitä on 90 miljoonaa ihmistä, joiden ikään kuin vedet valuu sinne Itämereen. Että me ollaan suomalaiset vähän yli 5 miljoonaa, niin me ollaan yksi porukka, yksi tosi tärkeä porukka, mutta sittenhän meillä on vielä koko tämä muu porukka, joka pitäisi, ja tuleekin mukaan sitten juhlimaan Itämertä.
0: Hei, muuten, miten sitä Itämeripäivää juhlitaan? Onko se vaan meillä Suomessa nyt sitten torstaina vai onko tämä kuin kansainvälinen juttu, että onko vaikka Baltias jossain niin kuin Itämeripäivä hulinat samana päivänä vai miten tämä menee?
1: Joo, suomalaiset, me ollaan tämä vähän niin kuin käynnistelty ja saatu mukaan hyvin ruotsalaiset kumppanit ja virolaiset. Eli Tallinnassa on paljon hauskaa tapahtumaa ja sitten tuolta Klaipedasta sain viestiä, että siellä juhlitaan ainakin. Ja meillä on muutamia yhteistyökumppaneita sitten pitkin tuolta myöskin etelärannikkoa, mutta me saatiin juurikin nyt mahdollisuus tämmöisestä kansainvälisestä rahastosta, että me saataisiin nyt jakaa tätä Itämeripäivän ilosanomaa vastaisuudessa ja nyt pistetään oikeasti vähän paukkuja siihen, että tätä sitten juhlitaan myös Puolassa ja Saksassa ja Tanskassakin silleen yhtä innokkaasti kuin täällä Suomessa. Meillähän on siis Suomessa melkein 100 tapahtumaa ilmoitettu tuonne itamerinpäivä.fi-verkkosivuihin, että ihmisillä on kyllä mahdollisuus osallistua myös tämmöiseen järjestettyyn tekemiseen Itämeripäivänä. Savon aallot.

0: Halo Helsinki, huuda. Lisää Itämeren juttua tulossa tänään myöhemmin 5 jälkeen tässä lähetyksessä. Puhutaan siitä, että mitä Itämeren suojelussa on saatu aikaan ja mitä yksilö voisi tehdä. Mitä pieni ihminen voi tehdä Itämeren hyväksi? Muun muassa näitä pyöritellään Itämeripäivän tuottajan Maija Soljanlahden kanssa kello 17 jälkeen tänään. Kohta pyöritellään soimaan paikallista asiaa 16.30. Paikallinen setti mäjähtää täältä kehiin kohta ilahduttamaan meidän keskiviikko-iltapäivää. Erittäin hyvää pikkulauantaita 26. elokuuta toivottelee täältä studiosta Nivalan Jani. Muun muassa Bryan Adamsin musiikkia nautitaan kohta. Bryan Adams ja Here I Am, semmoinen ainakin tulee ennen paikallista asiaa.
1: Autokansalainen. Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
4: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Uusi Oma Savon sähköiden ajan varaus on avautunut tänään asiakkaiden käyttöön iltapäivällä. Pohjois-Savon hyvinvointialue kertoo, että aukkoja voi nyt varata syyskuun ensimmäisen päivän jälkeiselle ajalle. Oman Savon sähköisessä ajanvarauksessa asiakas voi varata ajan terveyskeskukseen, sairaanhoitajalle, äitiys-, lasten- ja seksuaaliterveysneuvolaan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä lasten ja nuorten puheterapiaan. Sähköisestä ajanvarauksesta ei voi varata aikoja lääkärille. Pohjois-Savon hyvinvointialueen kehittämisasiantuntija Maija Kaipiainen kertoo tiedotteessa, että julkisessa terveydenhuollossa asiakas ei voi suoraan varata lääkäriaikaa verkosta, vaan ensin tehdään hoidon tarpeen arviointi. Kaipiaisen mukaan, jos asiakas ei löydä tarvitsemansa aikaa Omasavosta, hän voi varata ajan viestipalvelun kautta, puhelimitse tai terveyskeskuksen sairaanhoitajan chatin kautta. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan vapaita aikoja on saatavilla Omasavossa sekä vastaanotolle että videovastaanotolle. Lisäksi asiakas voi varata ammattilaiselle soittoajan. Kun asiakas varaa ajan, hän saa vahvistusviestin sähköpostiinsa, jos hän on lisännyt sähköpostin omiin tietoihinsa Omasavossa. Lisäksi asiakas saa tekstiviestin muistutuksen 2 vuorokautta ennen varattua vastaanottokäyntiä. Videovastaanotosta tai soittoajasta ei lähetetä tekstiviestiä. Pohjois-Savon hyvinvointialue muistuttaa, että tekstiviestin lähettäjä näkyy PSHVA, eikä siihen voi vastata, eikä tekstiviesti myöskään sisällä linkkejä tietoturvasyistä. Lasten ja nuorten terveyspalvelujen päällikkö Sanna Niinimäki kommentoi tiedotteessa, että uusi sähköinen ajanvaraus parantaa neuvolapalvelujen saavutettavuutta ja vastaa asiakkaiden toiveisiin entistä sujuvammasta asioinnista. Lisäksi sähköinen ajanvaraus vähentää Niinimäen mukaan puhelinliikennettä ja vapauttaa ammattilaisten aikaa varsinaiseen asiakastyöhön. Ja tänään siis iltapäivästä alkaen on voinut varata sähköisellä ajanvarauksella aikoja Omasavon kautta. Kuopion kaupunki järjestää Hiltulanlahden rampin ympäristön asemakaavasta ja kaava-alueen liikenneväylien yleissuunnitelmasta yleisötilaisuuden tiistaina 8. syyskuuta. Hiltulanlahden koulun ruokalassa tilaisuus starttaa kello 17 ja siinä esitellään Hiltulanlahden rampin ympäristön asemakaavaehdotusta sekä kaavatyön rinnalle laadittuja teiden ja katujen yleissuunnitelmia. Kuopion kaupungilta kerrotaan, että Hiltulanlahden rampin ympäristön asemakaavalla ja siihen liittyvillä liikenneväylien yleissuunnitelmilla mahdollistetaan teollisuuden ja muun yritystoiminnan sijoittuminen sekä varaudutaan mahdollinen yläkoulun sijoittamiseen alueella. Asemakaavaehdotus ja liikenneväylien yleissuunnitelmat ovat nähtävissä syyskuun 21. päivään saakka. Kuopion kaupungilta kerrotaan, että asemakaavaehdotuksesta ja liikenneväylien yleissuunnitelmasta on mahdollisuus jättää muistutus nähtävillä oloaikana. Mahdolliset muistutukset voi toimittaa kaupungin asiakaspalveluun, valtuustotalolle tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kuopio.fi. Muistutuksen voi postittaa myös osoitteella Kuopion kaupunki, elinvoiman toimiala, kaupunkisuunnittelu, PL 1097-7011 Kuopio. Sähköpostin otsakkeeseen tai kirjekuoreen tulee merkitä tieto siitä, mitä hanketta asia koskee, sekä hankkeen asianumero. Mutta yleisötilaisuus Hiltulanlahden rampin ympäristön asemakaavasta ja kaava-alueen liikenneväylien yleissuunnitelmista järjestetään tiistaina 8. syyskuuta kello 17 alkaen Hiltulanlahden koulun ruokalassa. Tässä vaiheessa voidaan myöskin katsastaa jo huomiseen torstaiseen Savon superpaikalliseen aamuun. Huomenna superpaikallisessa aamussa on luvassa asiaa muun muassa Minna Kanta-palkinnosta. Jälleen ehdokkaita voi esittää ja meillä haastattelussa 8:30 aikaan huomenna torstai-aamuna on Itä-Suomen yliopiston professori Minna Kanta-palkintoraadinne puheenjohtaja Jukka Mönkkönen. Lisäksi huomenna on luvassa asiaa Kuopion maratonista, jota juostaan ihan kohta. Aamun kahvivieraana suorassa lähetyksessä 8:50 maissa on tapahtumapäällikkö Esa Pietikäinen. Paikallista musiikkiakin on luvassa ja pitkästä aikaa eräs savolainen kokoonpano julkaisee uutta musiikkia edellisestä pitkäsoitosta, kun on kulunut jo 5 vuotta. Muita paikallisia asioita, aiheita, huominen aamu täynnä kello 6 alkaen Savon superpaikallisessa aamussa.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Ferrari, suirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, peräturvaan ja silloin oksensin. Perä uus, se on ikuus.

0: Eilen oli Hector-päivä täällä meidän kanavalla, eli tiistai-iltaisin tulee Hectorin Heikki Harman musiikkiohjelmaa kello 18 jälkeen. Ja totta kai sitten sunnuntai-aamupäivisin ensi esitystä aina Hectorin musiikkiohjelmasta. Tuossa kun meidän kuulija muuten laittoi tuosta Itämerestä viestiä, että se nimihän on väärä, koska meri ei sijaitse Suomen itäpuolella, että miksi se on Itämeri, niin mä tässä mietin tätä asiaa nyt entistä enemmän koko ajan, enemmän se tuntuu entistä typerämmältä, että se on niin kuin Itämeri. Että miksei se ole vaikka Länsimeri tai sitten joku ihan muun niminen. Mites toi yksi rumppi siellä Amerikan Yhdysvalloissa, Donaldi-poika, tekee nyt kaikenlaisia näitä muutostöitä ja nimenmuutoksia ja mitä se oli? Oliko se Ontarion järveä just muuttamassa joksikun toisen nimiseksi? Niin nämä tämmöiset typerät nimenmuutokset, ne on niinku asia erikseen, mutta pitäisikö se Itämeren nimi vaihtaa joskus toiseksi? The Baltic Sea, eikö se ole englanniksi semmoinen? Että jos se olisi vaikka Balttimeri tai Baltian meri tai joku semmoinen, niin eikö se olisi jotenkin järkevämpi? Tai sitten se Länsimeri. Kyllä siinä olisi niinku adressin paikka nyt melkein, että Itämeren nimi vaihtoon, että eihän se tästä Suomesta katsottuna nyt oikein käy järkeensä, että se on Itämeri. Mutta hei, Itämeripäivä huomenna anyways. Jutellaan Itämeripäivän tuottajan Maija Soljanlahden kanssa lisää Itämerestä 5 jälkeen. Ja Itämeri tosiaan, se on meidän meri, vaikka nyt me ei asuta sinä tai minä todennäköisesti kumpikaan meren rannalla. Ei ole merinäköalaa, eikä merta välttämättä ole satoihin kilometreihin näköpiirissä, jos lähtee meidänkin kuuluvuusalueella kodista ulos, niin meri saattaa olla aika kaukana, mutta se nyt on kuitenkin tämä meidän meri tässä Suomen maassa, niin jutellaan Itämerestä lisää huomisen Itämeripäivän kunniaksi 5 jälkeen.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: aikaisesti. Yritin päivittää systeemeitä parempaan, että vaihdetaan vanha tietokone pikkasen uudempaan tämmöiseen pädiin, mutta ei tämä ole yhtään sen parempi. Siis oikeasti tämä miettii paljon kauemmin tämä pädi, kun mä yritän avata tästä näitä teidän WhatsApp-viestejä, niin tässä kestää aina joku 20 sekuntia, että mä saan niinku yhden viesti auki. Tämä on aivan toivoton tämä pädi. Tämä on ihan viho viimeinen systeemi, tai en mä tiedä, meidän tekniikan osasto ehkä sanoisi, että vika löytyy todennäköisesti käyttäjästä. Se voi olla niinkin, koska nämä tabletit ei mulle nyt ole niin tuttuja, mutta siis tästähän tämä pitäisi vaan mennä, kun painaa, niin asioiden pitäisi tapahtua, mutta ei. Tämä miettii kans vaan, ei tämä on aivan siis aivan toivoton systeemi. Mä oon koko iltapäivän tässä vetänyt nyt tämän tabletin kanssa. Vanha tietokoneen rutku, läppäri huomenna kehiin, joo, ei tästä tule tuolla tabletilla yhtään mitään.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Alon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.

0: Since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Auringon paisteesta laulettiin siinä Cover me in sunshine, eli peitä minut auringon valolla, näin vapaasti suomennettuna. Pink ja Willow Sage Heart. Cover me in sunshine. Valosta lauletaan myös seuraavassa

Kipaleessa. Tämä on uutta Egotrippi-musiikkia, tai no semi-uutta. Suht tuoretta, ei ole mistään vuosien takaa. Jossain täytyy olla päivän valo. Ei ole tätä biisiä iltapäivissä hetkeen kuultu, niin mä aurinkoisen suht lämpimän päivän kunniaksi ajattelin, että jysäytetään Egotrippi-biisiä soimaan. Jossain täytyy olla päivän valo.

Puolen Suomen iltapäivän lähetys jatkuu ilta kuuteen saakka. Tänään ehditään puhua vielä viiden jälkeen muun muassa huomisesta teemapäivästä, Itämeripäivästä. Viideltä luvassa on totta kai uutisia. Näin se menee tämä lukujärjestys ja marssijärjestys Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Hyvää alkuiltaa Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen tytäryhtiö Sakupe on voittanut Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan tekstiilipalveluiden kilpailutuksen. Sopimuksen toteutuminen ei kuitenkaan ole vielä varmaa, sillä kilpailutuksen hävinnyt Comforta Oy on valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen. Sakupen toimitusjohtajan Antti Tervon mukaan yhtiö sai kilpailutuksessa parhaat pisteet sekä hinnasta että laadusta. Hän ei omien sanojensa mukaan ole löytänyt tarjouspyynnöstä tai tarjousten vertailusta virheitä. Sakupen ja Eloisan uuden sopimuskauden oli tarkoitus alkaa ensi vuoden alussa, mutta markkinaoikeusvalitus voi viivästyttää sen käynnistymistä. Poliisi epäilee tahalliseksi teoksi yöllistä tulipaloa, jossa kuoli yksi henkilö palon yhteydessä. Löytynyttä henkilöä epäillään palon sytyttäjäksi. Pelastuslaitos sai hälytyksen Karttulaan Pihkainmäkeen tänään aamuyöllä ennen aamun neljää. Paikalla tulessa oli omakotitalon pihapiirissä ollut autotalli, kaksi tallissa ollutta henkilöautoa ja autotallin vieressä ollut matkailuauto. Poliisin mukaan myös paikalla oleva omakotitalo oli yritetty sytyttää tuleen, mutta se ei ollut jostain syystä onnistunut. Erikseen tuleen sytytetty autotalli sen sijaan tuhoutui täysin. Palopaikkaa tutkittaessa toisesta autotallin mukana palaneesta henkilöautosta löytyi vainaja. Poliisi varmistaa vainajan henkilöllisyyden kuoleman syyn tutkinnassa. Kiinteistörahastoyhtiö Iconin johtohenkilöille luettiin keskiviikkona syytteet miljoonaluokan vahingosta, jonka heidän epäillään aiheuttaneen sijoittajille 2010-luvun loppupuolella. Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa järjestettävä oikeudenkäynti kestää tammikuulle asti. Kyse on muun muassa epäillyistä törkeistä petoksista ja törkeistä velallisen epärehellisyyksistä. Syytekohtia on 50 ja syytettyjä 8. Syytteiden mukaan samaan aikaan, kun sijoittajat menettivät rahojaan ja konsernin tytäryhtiöt ajautuivat maksukyvyttömiksi, varoja siirreltiin läheisyhtiöihin ja emoyhtiö päätti satojen tuhansien lisäosingon jaosta. Kerrotaan vielä, että vihreiden espoolainen kansanedustaja Inka Hopsu esittää, että kuntien määrää olisi tarve vähentää noin kolmanneksella nykyisestä, jos laadukkaista palveluista halutaan pitää kiinni. Suomessa on 308 kuntaa, joten ehdotus tarkoittaisi noin 100 kunnan vähentämistä. Hopsun mielestä kaikki kunnat eivät selviydy tulevaisuudessa tehtävistään, minkä vuoksi kuntakenttää pitää uudistaa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alilämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Semmonen about tunti jäljellä tätä lähetystä, Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Ja Dolly Partonin musiikkia soitetaan tänään vielä tässä lähetyksessä. Otetaan vielä kaksikin kappaletta. Kyllä kun tämä lähetys on tavattu päättää illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, niin kyllä sekin täytyy tänään tulla Dolly Partonilta toi vimonen semihidas laulu. Otetaan nyt yksi Dolly Partonin iso hitti Coat of Many Colors soimaan ja kohta Itämeripäivä asiaa huomenna torstaina. Itämeripäivä ja Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti kohta juttelemassa kanssani tässä lähetyksessä. Mutta Dolly Parton on ollut tänään monilla mielessä, koska tämä ikoninen yhdysvaltalainen country-laulajatar ja näyttelijätär menehtyi 80-vuotiaana. Dolly Parton menehtyi eilen tiistaina. Eräs kuulijamme kirjoittaa näin, että Dolly Partonia on tullut tänään kyllä kuunneltua. Sitä jo 70-luvulla olen kuunnellut ja country-musiikkia muutenkin. Viesti tuli numeroon 0406195939. Kiitos viestittäjille, kiitos Dolly Parton muistelijoille. Yksi naisen isoja biisejä, Coat of Many Colors.

Dolly Partonin taidonnäyte vuodelta 1971, Coat of Many Colors. Tämä on yksi tunnettuja lauluja, joista Dolly Parton muistetaan. Dolly Parton menehtyi siis 80-vuotiaana eilen tiistaina ja kyllä me tänään Dolly Partoniin päätetään tämä lähetys. Sen verta merkittävästä musiikin tekijästä on kuitenkin nyt kyse, niin illan viimeinen semihdas biisikin on Dolly Partonin materiaalia.

0: Toi meidän Itämeri on joskus ollut vähän huonommassa kondiksessa. Me jutellaan kohta siitä, että mitä kaikkea hyvää on saatu Itämeren kanssa aikaiseksi. Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti kohta messissä tässä lähetyksessä ja huomenna torstaina vietetään siis Itämeripäivää.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti, mitä kaikkea Itämeren suojelussa on saatu aikaa, koska tässä on vuosia vierinyt ja varmasti paljon positiivisia juttuja on saatu aikaiseksi?
1: No onneksi on saatu aikaan, eli Itämerihän on kuitenkin hyvin herkkä merialue ja yksi maailman saastuneimmista merialueista, eli koko ajan täytyy niin kuin ponnistella sen eteen, että toi meri pärjää tässä niin kuin myös tämän ilmastonmuutoksen puristuksessa. Mutta meillä on ollut ehkä semmoiset tärkeimmät ja suurimmat jutut on, että me saadaan meidän niin kuin ihmistoiminta kuriin, joka on nyt tarkoittanut suuressa mittakaavassa nyt ensiksi näitä jätevesiä. Ja se on Itämeren alueella onnistunut tosi hyvin. Eli sekä teollisuuden jätevedet että ihmisten jätevedet on hyvin nyt, niin kuin, että ne pääsee sinne mereen vasta sitten puhdistettuina. Et siinä, se on yksi semmoinen niin kuin tosi iso saavutus. Jotkut miettii, muistaa 1950-luvun tai sitten tuossa vähän myöhemminkin, niin meillä on ollut aika paljon sellaista ongelmaa sen kanssa, että se Itämeri on ollut niin kuin viemäri, mutta sitä se ei ole enää. Osittain se on vielä vähän roskis, eli meillä on tuossa roskaantumisessa nyt tekemistä sekä sitten niin kuin vaikkapa rakennustyömailla ja sellaisilla, mutta myös sitten tämä vähän niin kuin kotitaloustenkin puoli, niin kaikki voi niin kuin kantaa kortensa kekoon ja muistaa, että mitään roskia ei heitellä yhtään mihinkään, ei veneen kannelta eikä sitten maalta, että tuulihan nappaa roskat ja yleensä vie ne sinne lähivesistöön. Mutta paljon on siis silleen saatu aikaan sellaisia helppoja ratkaisuja, vähän niin kuin niitä pistekuormituksia, mutta sitten meillä on tämä seuraavaksi iso juttu, joka on nyt tämä, joka Itämeren suurin ongelmahan on rehevöityminen, eli sinne menee liikaa ravinteita sinne mereen pääsee, ja sinne kun on monen kymmenen vuoden aikana niitä sinne päässyt, niin sieltä ei niitä myöskään nopeasti saada pois. Eli meidän tärkein tehtävä on nyt vähentää sitä kuormaa, joka tuolta maalta niin kuin mereen tulee, ja siinä me ollaan nyt tilanteessa, että meidän niin kuin suurimmat päästölähteet, eli se, että miten paljon sinne mereen sitä ravinteita valuu jokia ja järviä pitkin, niin ne tulee nyt sitten maatalouden ja metsätalouden puolelta. Eli meidän ruoantuotannossa ja metsähoidollisissa hommissa, niin sieltä täytyy ottaa uuden tyyppisiä toimia käyttöön. Eli se on nyt se kohta, missä me ollaan vähän niin kuin nyt tässä suojelutoimissa.
0: Onko jotain sitten, mitä niin kuin yksilö voisi tehdä Itämeren hyväksi, että mitä vaikka mä voisin tehdä, paitsi se, että en heitä tietenkään roskia, en maalle, enkä mereen, enkä mihinkään muualle kuin sinne, mihin ne kuuluu laittaa, mutta niin kuin mitä mä voisin tehdä sen hyväksi, että meillä olisi Itämeri, joka voisi paremmin?
1: No oikeastaan vähän niin kuin kaikessa tämmöisessä kestävässä elämän tavassa, niin samat säännöt pätee, eli siirryttäisiin pitkälti sinne semmoiseen kasvisvoittoiseen ja kasvipohjaiseen ruokavalioon. Ei tarkoita mitään nollalinjaa johonkin suuntaan, vaan tarkoittaa sitä, että niin kuin painotetaan niitä kasvipohjaisia proteiinilähteitä ja toki sitten kaikkea muutakin. Ja nautittaisiin niitä kotimaisista kasviksista sitten siinä, miten on nyt satokaudessa sopivaa. Et se on yksi iso teko. Ja sitten on näitä myös näitä pienempiä tekoja, jotka liittyy esimerkiksi matkaamiseen, että pienet matkat kuljettaisiin sitten omin jaloin tai polkupyörällä, koska sitten taas tämä mikromuovi, joka myöskin siellä meressä vaikuttaa, niin siitä suurin osa tulee, varsinkin kaupunkialueilla, niin tulee sitten siitä niin kuin auton renkaiden kulumisesta ja siitä asfaltin kulumisesta. Eli nämä tämmöiset meidän ihan arkiset jutut, että me käveltäisiin enemmän tai pyöräiltäisiin enemmän ja syötäisiin ehkä silleen niin kuin sekä meidän keholle terveellisesti, mutta myös Itämerelle terveellisesti, ne on niin kuin isoimmat jutut. Mutta ihan semmoisia perusjuttuja myöskin, että ei lääkkeitä mihinkään roskiksiin, vaan kaikki aina apteekkiin ja myöskin sen yleiseen semmoiseen kuluttamiseen, että mieluummin korjataan ja käytetään niin kuin loppuun asiat, kuin ostettaisiin sit koko ajan uutta. Ehkä tässä olisi mun nyt semmoiset Itämeren suojelijan vinkit.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs täällä meidän kuuluvuusalueella tapahtuu huomisen Itämeripäivän tiimoilta? Mennään siihen kohta. Hetken kuluttua CMX ja sillan rakentaja. Itämeripäivän jutut siis jatkuvat ja Itämeri-jutut ihan kohta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tämä ohjelma kajahtaa arkipäivisin kello 13-18 ja ilta kuuteen saakka siis vedetään tänäänkin. Siinä ei mitään poikkeusta ole.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
4: Puolen Suomen radio.

0: Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti, miten sosiaalinen media on teillä mukana Itämeripäivässä? Onko some vahvasti läsnä?
1: No on, koska siis onhan some niin kuin tämän päivän tori. Että meillä on toki toritapahtumiakin Turussa ja Helsingissä ja ties missä tuon sitten rannoilla, mutta se, että miten koko Suomi pääsee juhlimaan Itämerta, niin on kyllä somen kautta. Eli se on se, mitä mä sanoisin, se oikeastaan niin kuin räjähtää meillä kyllä huomenna käsiin, että se on tosi upea juttu. Eli meillä siis sekä erilaiset toimijat, niin kuin yritykset ja kaupungit ja koulutuslaitokset ja sen lisäksi monet poliitikot ja erilaiset niin kuin instituutit, niin lähtee mukaan tosi mielellään Itämeripäivään, koska se huomataan ja ymmärretään sen arvo, mutta niin lähtee myös yksityiset henkilöt. Ja siinä me ollaankin vähän kannustettu siihen, että jos just niin kuin kysyit tuossa alussa noita teemoja, niin jos käy vaikka pulahtamassa, niin miksei pistäisi siitä sit someen tietoa, että pulahdin, koska Itämeri on tärkeä, tai vaikka se oma lähijärvi on tärkeä, että se kuitenkin se, että me ymmärretään sen meille tärkeiden vesistöjen arvo, niin on tämän päivän yksi tärkeistä tavoitteista.
0: Sitten jos katsotaan nyt Itämeripäivää tällä viikolla torstaita ja meidän kuuluvuusaluetta, niin Savonlinna nousee sieltä esiin aika tärkeänä kaupunkina, eikö
1: no
0: näin?
1: Ihanaa, joo siis kyllä. Eli itämeripäivä.fi-sivustolta löytää kaikki nämä tapahtumat, joita on ilmoitettu meille jo Nurmisen säätiön tänne Itämeripäivän koordinaattoreille, että tämmöisiä tapahtumia on. Niin Itämeripäivää vietetään Riihisaaressa ja täällä on siis ohjelmaa kello 12 kello 8 ja muun muassa pääsee pulahtamaan niin kuin porukassa, että tämä on ihan tosi hieno juttu, yksi näistä tosi kiinnostavista tapahtumista, mitä Itämeripäivänä on järjestetty.
0: Onko siellä jotain muuta, mitä voisi mainita siellä Savonlinnassa sitten nyt torstaina?
1: No joo, siis musiikkia pääsee kuuntelemaan, siellä on Riihisaaren museo avoinna ja sehän on siis ihana se teidän Savonlinnan Riihisaarimuseo. Eikö se voittanut tässä ihan semmoisen jonkun museopalkinnonkin, olisiko viime vai toissa vuonna? Ja sitten myöskin toi Pidä saaristo siistinä ry järjestää siellä tämmöisiä keskusteluja ja siellä on tehtäviä ja tuommoista rantasiivousta saa tehdä. Ja saunaan pääsee. Että kyllä mä lähtisin Riihisaareen, jos mulla ei olisi tuossa nyt Helsingissä Oodin edessä vähän säpinää itselläni.
0: Niin, sulla on pari muutakin juttua, mitkä pitää huomenna sitten hoitaa Itämeripäivän kunniaksi. Maija Soljanlahti, aletaan lopettelemaan. Mä kiitän sua kovasti tästä juttutuokiosta ja kiitos, kun jaoit tietoa Itämerestä. Mut otetaan tähän loppuun vielä semmoinen sanavapaa-osio, niin onko jotain vielä sydämellä Itämereen liittyen tai mihin tahansa liittyen?
1: No kiitos sana vapaa. Mä oikeastaan toivoisin, että jokainen oikeasti pysähtyisi hetkeksi Itämeripäivänä, laittaisi silmänsä kiinni ja miettisi niitä asioita, mitä Itämeri itselle on antanut, minkälaisia kokemuksia tai elämyksiä mahdollisesti päässyt siellä kokemaan. Ja ehkä sitten vielä miettisi, että mikä siellä on sellainen vaikkapa eläin tai kasvilaji, jolle haluaisi lähettää vaikka sellaiset virtuaaliset terveiset, koska kyllä me tietysti tehdään tätä työtä sitä varten, että kaikki elollinen ja miksei elotonkin voisi sitten hyvin siellä Itämeren pinnan alla.
0: Mä lähetän silakoille nyt paljon terveisiä. Mä laitoin silmät kiinni ja Itämeren silakat saa täältä hyvää positiivista energiaa radiostudiosta.
1: Mahtavaa. Silakat nimittäin tarvitsee niitä, koska niiden esimerkiksi kutupuuhat on vähän haasteellisempia joka vuosi, että kyllä meidän täytyy vaan niin kuin mahdollistaa silakoille hyvää elämää siellä pinnan alla.
0: Joo, siitä mä luinkin tässä hiljattain, niin tuli silakat mieleen, että ne tarvitsisi vähän boostia ja vähän jeesiä siellä Itämeressä. Niin hyvää Itämeripäivää silakoille ja Maija Soljanlahti sulle ja meille kaikille.
1: Kiitos samoin. Hyvää Itämeripäivää.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Polttaa loppukesän katu kuuma. Danny tietenkin siinä. Kesäkatu. Täällä puolen Suomen iltapäivän lähetys ja Itämerta fiilisteltiin tuossa tattista vaan meidän iltapäivän asiantuntija vieraillemme ja huomenna torstaina Itämeripäivä Maija Soljanlahti oli äänessä tänään kertoilemassa Itämerestä ja hehkuttamassa Savonlinnan museaa Riihisaarta vuoden museo 2023. Joo, semmonen titteli. Niin, sitä tuossa äsken muisteltiin, tai mä en muistanut, mutta onneksi tuota meidän vieras Maija Soljanlahti muisti. Illan viimeinen semihidas biisi tulee ennen kello 18. Mä lupasin, että se on Dolly Partonin matskua tänään ja se on semmoinen Dolly Partonin kynäilemä biisi, mistä on sitten kuitenkin yksi tunnetumpi versio olemassa. Kappale on päätynyt ihan tämmöiseksi niin kuin leffatunnariksi saakka. Ja siellä rupeaa olemaan jotain käryä, että mistä laulusta on kyse. Mennään siihen piakkoin. Ei aivan vielä kuitenkaan tätä lähetystä jäljellä semmoinen about 18 minuuttia, 17,5 minuuttia, jos nyt ihan tarkkoja ollaan.

johon tulee törmättyä onneksi aika harvoin, koska se on aika iso otus ilmeisesti se kanahaukka. Kaikki sitä puhuu, mutta onko joku joskus nähnyt kanahaukan? No, lahtelainen Hannu Kaveen on nähnyt. Hänellä kävi semmoinen outo tilanne, että kanahaukka lensi ikkunaan ja suoraan lasin läpi Lahdessa. Etelä-Suomen Sanomat on kirjoittanut siitä, että melkoinen rysähdys kävi. Ja sitten valokuviakin löytyy todistusaineistona tästä oudosta tapahtumasarjasta, missä kanahaukka on lentänyt päistikkaa ikkunalasiin ja sitten siitä läpi. Eilen tiistai-iltana melkoinen rysähdys siis kävi. Ja silminnäkijä Kaveenin mukaan petolintu oli kookas kuin mikä. Sinne soitettiin sitten ammattilaisetkin paikalle hätäkeskuksesta apua, mutta ennen kuin pelastajat ehti paikalle, niin lintu lensi vapauteen ja lintu oli pikkasen vahingoittanut itseään. Todisteena siitä löytyi veritippoja ikkunan pielestä, niin kanahaukka vetässy ikkunasta lävitse Lahdessa kaikkea. Sitä voi villin luonnon kanssa sattua, mutta onneksi harvemmin tuommoista tapahtuu.

Tämä on Marillion Kaylee. Hetken kuluttua otetaan se Dolly Partonin kappale. Maru 5 Moves Like Jagger tulossa vielä ennen kuin päästetään illan viimeinen semihidas kappale irti tänään keskiviikkona.

Sitten on aika soittaa tämän illan viimeinen semihdas kappale ja Dolly Partonin muistolle otetaan I Will Always Love You. Tämän kappaleen myötä hyvää keskiviikkoillan jatkoa. Dolly Parton menehtyy siis 80-vuotiaana. Jenkkiläinen countrylaulaja, lauluntekijä, näyttelijä, legendaarinen, ikoninen hahmo populaarimusiikissa ja populaarikulttuurissa. Mikäs se oli se yksi lause, mitä Dolly Parton sanoi, että tarvitsee hirveästi raha, jotta näyttäisi näin halvalta. It costs a lot of money to look this cheap. Jotenkin tuo quote on jäänyt meikäläisellä mieleen Dolly Partonilta. I Will Always Love You. Iltapäivälähetys huomenna kello 13. Illan jatkoa.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssajuhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.
3: Hyvää alkuiltaa Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen tytäryhtiö Sakupe on voittanut Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan tekstiilipalveluiden kilpailutuksen. Sopimuksen toteutuminen ei kuitenkaan ole vielä varmaa, sillä kilpailutuksen hävinnyt Komforta Oy on valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen. Sakupen toimitusjohtajan Antti Tervon mukaan yhtiö sai kilpailutuksessa parhaat pisteet sekä hinnasta että laadusta. Hän ei omien sanojensa mukaan ole löytänyt tarjouspyynnöstä tai tarjousten vertailusta virheitä. Sakupen ja Eloisan uuden sopimuskauden oli tarkoitus alkaa ensi vuoden alussa, mutta markkinaoikeusvalitus voi viivästyttää sen käynnistymistä. Poliisi epäilee tahalliseksi teoksi yöllistä tulipaloa, jossa kuoli yksi henkilö palon yhteydessä. Löytynyttä henkilöä epäillään palon sytyttäjäksi. Pelastuslaitos sai hälytyksen Karttulaan Pihkainmäkeen tänään aamuyöllä ennen aamu 4. Paikalla tulessa oli omakotitalon pihapiirissä ollut autotalli, kaksi tallissa ollutta henkilöautoa ja autotallin vieressä ollut matkailuauto. Poliisin mukaan myös paikalla oleva omakotitalo oli yritetty sytyttää tuleen, mutta se ei ollut jostain syystä onnistunut. Erikseen tuleen sytytetty autotalli sen sijaan tuhoutui täysin. Palopaikkaa tutkittaessa toisesta autotallin mukana palaneesta henkilöautosta löytyi vainaja. Poliisi varmistaa vainajan henkilöllisyyden kuoleman syyn tutkinnassa. Kiinteistörahastoyhtiö Iconin johtohenkilöille luettiin keskiviikkona syytteet miljoonaluokan vahingosta, jonka heidän epäillään aiheuttaneen sijoittajille 2010-luvun loppupuolella. Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa järjestettävä oikeudenkäynti kestää tammikuulle asti. Kyse on muun muassa epäillyistä törkeistä petoksista ja törkeistä velallisen epärehellisyyksistä. Syytekohtia on 50 ja syytettyjä 8. Syytteiden mukaan samaan aikaan, kun sijoittajat menettivät rahojaan ja konsernin tytäryhtiöt ajautuivat maksukyvyttömiksi, varoja siirreltiin läheisyhtiöihin ja emoyhtiö päätti satojen tuhansien lisäosingon jaosta. Kerrotaan vielä, että vihreiden espoolainen kansanedustaja Inka Hopsu esittää, että kuntien määrää olisi tarve vähentää noin kolmanneksella nykyisestä, jos laadukkaista palveluista halutaan pitää kiinni. Suomessa on 308 kuntaa, joten ehdotus tarkoittaisi noin 100 kunnan vähentämistä. Hopsun mielestä kaikki kunnat eivät selviydy tulevaisuudessa tehtävistään, minkä vuoksi kuntakenttää pitää uudistaa.
2: Savon aaltojen sää.
4: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat. Savon aallot. Paikallisten puolella.

seikas. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipast. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntu hyvältä ne morkkikset hirveet. Heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sun.

se totta. Rakastan sua, senkin tikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi, se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki, mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä halus

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat.

Kun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.